punkt Lat sagt Aldri närmer till mig shit till fucking beinrack Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger Och vidare är inte Kansas longer

Så det händer i alla stenar. Jag äger finna mat och vilja äta. Äta skrutsch. Jag följer mig för att ur min äckna kropp. Han är en öron steg. Jag är inte här som av mig. Han tycks det känns efter. Eller är han bara en helt annan person nu? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

0: Falkatingsvel atter i april i 1918, og en ene fyr skulle Andra Samuelsen og Edvard Mortensen distast om sessen. Og i velstrøynen sier Johannes Pettersson og leser av brevet at fyrst Oliver Effersø og Sujan Andra Samuelsen og i 20 år heva østdanskere opp i måte føringen. Han byr til folk velja Edvard Mortensen, men avheidanen gir ikkje noe ståren mun, til Andra Samuelsen vinner Falkatingssessen atter. Måneren om 200 eldkvøver. Etter dette seder Andras seg tungt av Falkatingssessen og sider og jonon helt til 1932. Kona hansara, Beata, vær honom atla tøyna en hotlerstol i Falkatingsarbeidet.
1: Hon var ofta vi jonon tøy og han vänner i Falkatingsen og ta vær hon fløyre ferner vi jonon og tøy da vær i langre tøy. Hon fyllde vi i politikken, og det var ikke det, det gjorde jeg til hon. Og vid kvart så spurte hon om Imes som det hadde tås om, hvordan det gikk ikke vi tog i. Kona min Katrin, hon øyre en bok som Beate hadde brukt da hon var ung, og hun giftest, og den boken som handlet for det meste om veving, allt det som hon skriver här ösne lukar som en så lojpoinning och hur man sätter en väv upp. Det är märkvärt nog skriva av förskon. Och detta har väl varit i sust i 1800-talet.
0: Tvär dagar efter Falkatingsvalet i 1918 är Löktingsval och nu för Kjolstorsflokkeren Edlevi Umpo och Sambandsflokkeren Nudje. Så stat hever kjallstorsflokkeren av fyrsta sinne Meirlodan av Tintje. Og i mai i 1918 veler Løgtintje Johannes Pettersson til landstingsmann, og i stegen fyrir Andra Samuelsen som set framman undan og i landstingssessenon. Tantoanen som Tærbayer var farne runder langke og i samband vi Malstrøye og i Føringafella og i 1895-en, helder så stat fram og hakste politiske råkon, nu 1920-en er narskast.

0: Nu landstyret skal veljast, vil ein av yngre månnen i sambandslotjenen, Christian Djuros, heva folkavlotjen vi i samgånga, men til han vil han 44-åre gamle Andras Samuelsen ikkje, då folkavlokkeren hei ikkje godkjent heimastyret. Funter søyan mellom flokkanar i Mariluta. Og her som funten om boar Andras fra, at sambandslokkeren vil heva løkman, og at han stolar Jakob Fredrik Øregård som tingformane. Peter Mordam formøver og Javnaverflotjenen sier at hans herre flokker vil heva løkman, og Louis Zachariasen skjøyder vegna sjåstørsflotjen Edvard Mitens opp som løkman. Seitene atter funter mellom flokkene, og taver skoddi opp at kasta lot om løkmansessen. Men nu ressas den gamle sambandshøvdingen Andras Samuelsen vi og sier.
1: Jeg og gammal til lotakast, og jeg hever bare ein møveleika at gjøres løkmaver. Og det nu.
0: Christian Djuros helt at sambandsmenn skulle tåsa Andras Samuelsen fra at gjøres løkmaver, då han hei langt sagt at han får at hegas i urløkdingen 1. juli fyrir alter, men hver hetta einaste møvleggen at få løkman, tåg han under vi Andrasse som løkmansevne. Enten av tilvendingene gjørdest, at bå komme fra Javnaverflotjen om at der peikavo av Andras Samuelsen som løkman. Grundgjøvingen var at han i doa så vel at arbeid sammen med Peter Mordam og Louis Zachariasen under krøynen, skriva i Christian Djuros og i endermenningen søynen som Ole Jakobsen gav ut. Andras var valder til fyrsta løkman og i heimastøyren vi etter vi etkvøven fire og ångare i måte.
2: Det var lengt tog søyen og føringer hadde haft løkman søynast og tog var ikke opp. För så vet jag bitte att jag honom. Så att jag kvarskolt en lökman och gera. Det här måtte så finna ut av så vi och vi.
0: Tar funnits så ut av dig och en uppgava Andras Beinavien fick var att täcka och emot det danska forsättesmålare av herranen Hans Hetoft som vi gör ju i förrjön i 1948 av vi till Grönlands. Här höra vid Andras hälsa Hans Hetoft Danska utvarpe tog upp.
3: Jag vill gärna ha lov till en någon gång i denna dag att säga den ärade statsminister tack för besöket. Vi är väldigt glada för att se vår statsminister här uppe på öarna. Här i Färöarnas huvudstad. Vi kunde ha önskat att statsministern hade bättre tid sådan er vi sittende noget længere. Jeg ved fra min riksdagsvirksomhed, at statsministerens parti på afskillig måde har været også behjælpelig med at gennemføre mange store opgaver. Jeg ved, at afdøde statsminister Stauning var en færøven. Han hjalp os mange forskellige lejligheder, og ganske vist var det jo i hans tid en meget vanskelig sag, at måske endnu ikke er til endebragt, nemlig spørgsmålet om fiskeri ved Grønland, som kostede mange overvejelser, mange forhandlinger, og i det hele taget var vanskelig at gennemføre.

Vid har då Tora Rasmussen läsa sövna Silja efter svensko Malin Eriksson Sjögärd. Tore hever sjolvor tutt. Bogen som sövan ständer ui och är åkara löjneliga steg som bogat allfärja lärare fällas gav ut i fjör.

Vi har då Vestmanna Sankur, Sintja Sanchen, nu sprätter av folk och spyrar. Och vi är verande i Sankbjörg Följa Föks. Vi får till Sank nummer 300 och 21. Bernard Brim och Jörorne till Klaxus Kauri och Sinker. Sing, sing, sing, musa brauer, moin.

Vi tar då en klaxoskåre Sintja Sanchin, sing, sing, sing, Musa bror, moin. Och så färre vi då i Salma-bögna, Salmer nummer 508, Jons Pettersson och ger årene. Till torsan är manskåre och i Fyra Sintja, boar till Atlar, tjauer.

Vi tar då Torssonar manskör Sintja Sanchen boar till Atlar. Tjauer. Ur Salmabörsnen färre vid ur sångbök Guds Fax. Det var sanker nummer 502 fors. Viktor Danielsen hör tryckt till förrest. Ingolra Reine synkör Sanchen. Genji är om höjar fjöll och däl.

Vi tar då Ingolva Reine Sintja Sanchin, Genji är om höjer fjöll åt det allar. Och vi förrattar i Solmabörsna, tar Solmer nummer 328. En gammal Solmer Ja Grundvik som Gudmund Brun har tytt till förrest. En uppdaga som kringvarper gör det i Kristianskirchen i Klagsvik. Hesen är dävaren god har sett.

Vi tar då samkomna i Ebenezer, Sintja Sanchen, Sövona Seymer om Jesus. Och så har vi kommit till den senaste Sanchen i sändningen Preludium i dag. Det här är popbalkaren I Am och Sintja tar Sanchen Frisella Stund. Musik.

det tyvärr ikke unger langer. Jeg kommet i stand alter her vi bare få akkurat om vi gjaldt av fyrt. Men i rann kom meira og meira framfyr med at jeg omgant i løyven hun skulle bjåa mer tøylet etter. Frista løyvi ur mer og kjenne med nøyerslian. Læt færa. Vi ser meg vuffen jeg gjør det av at Arne rann etter skulle jeg bryr av nødtjon. Bryr av venn fra grunnene neste fyr for å renne maraton. Jeg skulle venn av olvara og etter kanna hva kroppen min var førerfyr. Få alla leys och skruvarna skruva jag och åter ena fyri och är efter och vita kvätt i så hänt. Tä huxa i men i dröst vid sina drotten och strutte mig fram i kalta vetra golnon och en rennare fyri och annar efter rann fram om mig. Jag har sagt och avur att jag är inte kappingar folk, men jag har alltid inte att jag är så stort lite att täpa. Ange kan vinna i alla ävor och av lufsens motorvägi blir inte till allt jag vill i tjota så bredande. Men jeg atlemmer under ångon omstøvende å gjøre samme brøleren atter i heilen. Jeg atlemmer å lære av mistøkene og nøyte til det som jeg har lært, sjåttes tilbyr. Såles vil jeg leve med en jørsk. Det man helst vil ha tog i at jeg med en jeg vant til mot seneste maraton, New York City maraton, er som jeg har sett meg ved skrivebordet jeg skriver hese bøkene. Så løyen du kommer til bordet fram fire med, en fire og annar etter, som jeg har vært fire til jeg drikker 20 årene siden jeg begynner å renne. Jeg leiter i hovannen og leser til enfølte dagbøkene som jeg skriver i. Det ligger ikke til mye å skrive dagbøk reglerlig, men jeg har gjort mer omerk å skrive et renne i velit, og omskap i henne til en ritrønt. Ta minnes til atter hvor jeg leier i av runde og kjenslene jeg tar heie renne fram fire med. I gjerda bæg fyr at hava ætmer og fyr at køyre under meg, men eisne fyr jeg vet ikke til elvingene som må være sånn omkring stedene leiene. Vi gjør en åren, jeg skriver for jeg får kjil av mine tanker. Uslyde være så vantende i okkur slæ av egnon endemenningon om at renne. Det som ligger fremst i hoen nå er ikke å skrive en kjols endemenning. Jeg er nekmer opptidgen av hvordan jeg om tvær måneder jeg vil føre for jeg renne New York City Marathon ved nøkkelund av sameligere tog. Høvespåringen nå hvordan jeg kan vennja så jeg vil føre for deg. 25. august var jeg avmyndt over til amerikanske rennebleie Runner's World. Her kom en øyen unger mynda med over Nandu Gregg ur California, som nødt i en heiland det at avmynda med. Han hei en øyler ikke var utkjør vi i flåfæren og alle leiene til Kauai. Bleie er frem han undan har samrøve med, og det skulle ha en anledsmynd av meg, og så nekker rennemynder til greinene. Det leder til at lengt i mellom rithøvendar som renner maraton. Onker men neiva nekver, og blei hei åhoa for munn og løyve som rennande rithøvendar. Rattelige nekver rennare i USA leser Runner's World, og jeg sa i hoan og firmer hvordan nekver får at tråka seg fram i at halsa mer i New York, og det gjør dem i en rattare fyr i at jeg ikke får renna noe vel. Lad jeg konfere atter til 1903-fors. En av sorg blei at tog, ta i Duran Duran og Hall & Oates lå overst av hitlisten hon. I juli måned er jeg året forut til Grekalands og rann ensamhattler ur Aten til maraton. Det er opprunalige olympiska stretje bare øvet av veien som herna var påbærende sinne. Det gjør det jeg til Efeien ville fære ur mippo innan Aten tulje av måttene, åren melder togene og åren luften var alt og dolka. Så ferslan ikke var alt og negv ta i byrja i måte maraton. Det var ikke allmenn kapping. Jeg rann jo ensamhattler og kunde ikke vante at nækker bente ferslen i æra lei fyre mi. Kvui jeg får alle leiene til Grekalands er enn 42 kilometer pura ensamhattler. Et mannfakka ble hei bi med en ferd til Grekalands å skrive en affæredagbok. Det var en allmenn milaffær som griska affærefakamalerai hei kipa fyre, og nekv under blø høyde stola affærene som eisne bær uysher vanlig og affærefakavitjanen er til tofter, en av kjemte sikling og i egea hevunnen og tøylykt. Men jeg finn ikke åpna affæreseil, og da jeg gjørst det som jeg skulde, kunne jeg være så langt som jeg vildi og gjøre det som jeg i hova gjør. Tøylykka pakka affærer leie og ansjoi, men det har jeg mer å slippe gjøre som jeg vildi at han har. Her var opprunalige maratonleien, og henne hei brennende hoa suttja vid egnon eion. I helt æsni at jeg i minsta leie for å være gjørlet å renne parst av leien. Det var sjåan de avhåa verst kjøyne og nøybryrere som Boja nu, hun sier. Hvor skal jeg bare renne en parst av leien? Hvor ikke renne atlan veien? Da jeg nevnte hoskåttet for ridskjøttene, og tog jeg ridt noen damte dem vel, og tog rann er mot første heila maraton, Etla i kvossur nastan, pura ensamadler og utan hava.
utan avskårar, avmärst mål och etchande råp från avskårarna lejene, utan näka överhöver. Men vad gör det där? Jag rann upprunaliga maratontajnen, bättre kunde det inte vara. Men vid runde beinalaj ur att hentliga maraton röcker långten inte till allmänna maratonlångterna som är 24,195 kilometer. Hon är omlaj 2 kilometer och stort. Det var näst en ekv årsättning då Eva vi i en allmännare renning som fyllde upprunaliga lejen ur maraton till Aten. De som såg olympiska maraton i Sjönvarspnån av hans varnast att rennarna beina vägen därför ur maraton färre in och en omväg till vänster och renna åt en omnäkra rattliga tuttningarlesa tofter och andra kom in att dra hövs och vägen så tegnar den vid ratter. Det visste jag inte ta. Så jag rann beina lejur att hända till maraton samförde om att tegnar den vid 24 kilometer. Men han är bara 40 kilometer. Då är han omkrar omvägar i Aten och kilometertäljaren i bilen och så fyllde svimmar vust i eisen i omlaj 42 kilometer så är månde renna mesta parten av en hel maraton. Kjolt om det kanske kan vara lika mycket nu så längt att han var. Det var mig en somrig att det rann i Aten. Det som har varit här vita är att hiten är öjlig. Det som byggt här halta sig mest innan Doras hettna parten, kvila sig och sova sig middagslur i skuggan. Det kommer inte ut att det förrän solen sätter. De som är att sitta ute och i Aten av somren sedan på första dagen är de nästan öll flera folk. Kjalt hundan är lejda sig kjol och lite lövlöser. Du kan ägla där lunch utan att du har gjort av om löver i dem. Det säger jag inte om hitan. Jag rennar 40 kilometer här lojtas mest av öllon regn och örskap. Då jag säger grickon att jag att jag rennar över Aten till maraton så att alla som vid en mån tar örskapor så är du inte rättsikt över. Och när jag får till Aten visste jag inte om sommarhitan och jag huxade inte så mycket om han. Jag skulle bara renna 2-4 kilometer och huxade bara om tegnen, huxade jag alls inte om hitan. Då jag om så jag kom till Aten och räckvade mig att det här verkligen var så hett och jag huxade att jag var rätt. Hette er rämmer örskap. Men jag har varit i hastavror och sagt att jag får renna upprunaliga maratontegnen ansamhetler och skriva några grejer om det. Nu var jag i snöfären att lade långa lejer till Grekalands. Nu var han inte ett djur. Jag huxade som örer om hur jag kunde släppa undan och lättas pura fyra av hittan. Och kom till den nya stöv att jag måtte färra ur Aten, snimma av måttene, fyra lysing och vara i maraton arren solen rattliga kom hot av himmelen. Långor i rann, hajtare för att vara. Det var just som i sövne, renn med oss. Jag måtte renna kapp vid solen.

Vi har då fjåra satsen, så var en variationssatser ur klarinettkvintettene i Hamel opus 115, tja Johannes Brahms. Og vi halda fram vid klavertånet i Johanon, nu Rado Lupo för att spela stutta stitcher vid höjtenon Intermezzo i Amol, ur samlingene 6 klaverstitcher opus 118.

0: skrøyen til åkken 17. parsten. Vi det var tøyende nå, så gjerne sender vi med minnest. Og i det og sending her jeg var nærke hittet Bergtør Hans er døtter i havn. Sendet ikke hver første forsendt i 2016. Klokken tre færer vi til Føbølt og færer sier fra distanen i havn i midten HP jobbet 36 år, og i grunn av det leverer Sonne Mersjøstøyen og Johans Jakobsen statter. Vi sender måned klokken 5 heter E3 av 4 sendingen som Terry Johans er sånn kjær, og vi da tar inn til klokken 6.
1: Og den kulan og punter oljefrakken er slangtes i obor og ildveks av natt.
2: Jo, vi gjør det bedre enn forsker med at. Seier høyt, rastkjøt, rastanfisk, kjolkar og alt så som av sjøen.
3: Og holdt sannet gå?
4: Ja. Det er ikke bedre enn å skje å løse, så er det ikke klær.
5: Vi tar ordet Tore. Månedagen klokken 5:05.
0: Og nå klokken 2.
6: Republikanske flokkeren gonger i flere bølgen og tøyver avhåverst at suttja kvinn ved væreforsetten J.D. Vance og utenriksraheren Marco Rubio velja at fjerde ta hoksa virer om tøyene etter Trump, sier Stjøttmala Frenger.
7: Tarle har lukket som virer av kvørsen er suje, altså etalene. Altså J.D. Vance, han var hans månskere etalene, og han tek ondt ved etalene, men man har sett at Rubio var med til seg etalene.
6: Lukter til at brettske forsatsraheren Keir Starmer fyrir at letja fra seg i morgen. Geran til ham, så fyrir Brettland sin kjenta forsatsrahera de største tutsje årene.
8: Brettske politikker i en høvdlareie og i løtene faktisk brettske samfunnet som helst.
6: Men vi börjar vid Ofrinon och i Mi-Estre. Samröjningarna mellan USA och Iran och Schweiz är att börja här. Det här ser utan Rydges Malaraje och i Katar samt Barst Al Jazeera. Parstaner skriver och härför under en avtal om vapnakvöld. Tan avtalan säger att avlöpne skulle stäckas och att man så skulle färre under samröjningar om stridspunkterna. Amerikanske væreforsetten J.D. Vance kom til Sveis fyrr i morgon, og iranska sentinenten kom i jar. Øysne pakistanske forsettesraheren Shehbaz Sharif til stier som semingsmæver. Israel ser seg til en ikke som parst av våpnekvultene, og alle benemmelen Israel og Hezbollah i Libanon har vært helt frem etter at USA og Iran skriver under våpnekvult. De allåpne hadde jo snøvis sær at samrøyningene mellom USA og Iran som skulle være frødgjøren var av ångån. Samrøyningene i det hendte oss nye oss noen av at iranske herren sier at Hormuzsund er stongt av at Israel hever løp i Asunalia i Libanon. Amerikanske herren nokter til og sier at skip en siklet gjør noen sånt det. I dag tjauardavur Grønlands og sammanhalde mellom grønlandska fölkje merskje særlianeg og en dag som i dag, nu spenta støvan mellom Grønland og USA hever fyllt så mykje negv søgnasta are.
9: Nu vekkes kjæle så alt det vi prosjon der til faktisk blir avløst, men skuld det vekkes veldig godt, så sikker vi seg man heiter nok veldig større enn vanligt.
6: Det sier Jakob Emil Hansen. Han gifter til Grønlands, hever bo i Nuuk i 20 år, og så han formøver i Føringafjellene i Nuuk. Og han merker at spenta støvan mellom Grønland og USA merkes da kjøver den om.
9: Særlig at han har sett til større demonstrasjoner her flere tilsvalg i Nuuk, for sånn at ser man fyrer 16. januar, så er det man opplever en... Jeg vil ikke si at større sammenhold, at folk er nekmere bevisst om virig av hans egne flagg, så man ser en ekmar av slök i vinteren och jag ska nästa mittelfärg för fläckar man inte för så. Så till jag tycker att det är något att spalta in att det är något vi tar större i år.
6: Tjöar Davren är en större davor men nu växer det inte er det bästa. Hur var det vissa nekrar av Björngar?
9: Och nu kan jag bli man just rätt en ekmar sjur men till varje idé. Jag växer inte av det allra bästa så att det är nekvar vinter och nekvar ekmar. Så sånne ting er blitt eldre og andre flott enn andre.
6: Davren vil helt inn med den andre vi godstand av stånd, fjellaksanje, røvån, tøvnløyje og følskadanse.
9: Så jeg tror jeg vil si at halv og åtte av morgenen är det som kallas för procession som är flaggbäring som är förringar för det blir Lotaka. Och det är gankor från kommunikatorn i Nuuk ner till Nuuksava som är kolonihavnen. Och så gankar man här, alltså att emiska fällskaper vid flaggon och så tar man kjön om alla kolonihavnen så är center kåreklarst och sen kjösandkjön.
6: Och så är en särlig kåpakapping av skra.
9: Då kan man åtta ta flera vägar så att säga att det sändes så arstisk kommand i en kipe och tar kjöda så trus kanonsle och det sida skåter i slöj. Så stannar det kanske en halv trus joller som alla är klara i en av här kåpa kjöda i kapping. Här så alla så färre vi fotboll med färskiga steg i kursen 8. Och då tror jag att det som kommer 8 och vi är en av nyskottande kåpa och tar jag vinner sig en premie som blir sig en Yamaha motorer ett land går gomba att kvartera.
6: Kvose är Tjauardavren Samanbor vid Olasöke?
9: Olasöke är ju en alldeles gammal tradition kan man säga. Men Tjauardavren i Grönland är ju, han ställer att det från 1906 och får så till att han ytterligare samarbetas. Och det är Olasöke igen och så kommer ju föringar öppna natten till Havnar. Och här i Grönland är det så mycket största. Man pendlar ju i mittlen bojer. Så det är det som är lotaka att köra den i Nokia till primärt faktiskt bygg vi nog. Men det är fler öliga har tagit lite här faktiskt också med off i Tjauarbronon. Ja, alltså det är helt klart när man markerar
6: det. Det säger Jakob Emil Hansen formöver i Föringafällan i Nok vid Christian och Klein. Frugjadeien hente et arbeidsåhap av Sante i Søldafyrre. Det var et politiet at sige. Åhapet hente med en person arbeidde i øynene krana og en lotor ur metall som hekk i kranen og datt ned av han. Arbeids- og brunnet et lite kom av stedet, og personen ble korter av sjukhuset til Kanningar. Personen utenfor luftsvandet. Kringkarsby hever ikke finnet opplyst hver er fyrtøket vi kommer til personer starbast tja. Bretske forsattesraharen Keir Starmer fer at letja fra seg i morgen. Det er flere bretske midler samfører om. Keir Starmer, som vann størsier for Labour-flokken i 2024, har vært under sørste i lenka tog, og det er det flere årsøkker til. Det sier Hadler av Rianna, støttmålerfrøyngår og kønner i bretskom vidskiftene.
3: Man är rönt att just några budskap av politisk avtryck som skulle röjna, som skulle lösa budskapalier och sociala troplackar och det här är kanske inte ettnast nå väl och det är så mycket väl att välja en mässigt så här är en öle ånökt vid tog samståndet så sådär det är snö. Hvis man följer sig inte vid så lägger man mest till det här ånökt avfrigur i England, Bretland, det är så stvarande. Så det kommer til innflytning og integrasjon og hva det beste samleggen er, så det er en mål som forstyrer en ekv. Men hvis du så hygger rent politisk, så er han under trøste av særlig hans Nigel Flushen og Nigel Farage Reform Party, som gjør det øde godt av lokalvalgene senest, og som sender velgjere kan ikke noe, og som alle tøyner teker velgjere herfra, og så sender han en trusen som egna flotje her, som ferdene måneder ta leie helsemålere av herren fra seg, og ta vår flere av hans egne ting som tar søttet, det miståler vi, og noen av tjurs på at han klarer at jag väntar gång till nu.
6: När kvar politiker vi med sig har varit i flera omgångar hilde att bredsje fortsättsrören för att lägga fram sig. Särliga efter vanliga urslitet av flottsnån och lokalvälnån i maj. Men att han nu av allvara är lukt till att ha färd att hända snör sig om att Andy Burnham som har varit borgarstörre i Manchester nu är kommande att tänka fyra Labour-flottsen. Josh Simmons leier fra seg fyrir år i Makerfield, og tog skulde tingsesseren veljast av Nudjon. Og til velde vann Andy Burnham grøyt frugjadeien.
3: Det så er øyne AHA Vest og Eiden og kanskje Trenekvatermon som stemmer på Leiper, og som er visjon i Flasjonen, er det som han mekna er at han vann en rettelig greian, sier Sjolten Reform, hans bakgrunn fra Nigel Farage. det klarar sig väl och i de lokala, ja, lokalpolitiska valen som vi gör sig någon för det. Och fan man så gärna så klarar Bernhard Lugga som har visat att Labour har kunnat den faktiskt ta kampen upp vid reform vid de rött folken och vinna grejen sig av dem.
6: Det säger Hattler Evgenna, stöttmålar för en gång. Så i 2016 har Ånkjön Bredskor forskjellsrådare sitt i en höjla seto. Och tal Labour kom till och i 2014 var det med en annan vid en lyftig om att stäcka politiska rådlagan om.
3: Hvis Kirstamme vil skifte ut, så vet jeg at han kjente forsvarsrådherren og tog 20 år. Og bredske politikker i en høvdelareie i løtene faktisk bredske samfunnet som helt... som en som har lyst i England och som har tagit till enska mättan och samfällda så hickar man inte vid sorg efter det anska samfällda och kostet det här spekuliga är tidigast att det görs värre. Och när jag tror tidigast att snäva från tre äldre tar man forskat kvävna om Brexit att det här kastar i alla politiska skiparna ut och öppna vävers. Och man har alltid ett lagt hotas så jag antar att kurser som polisskipan ett som samfällda.
6: Det säger Hattler Avrana, stöttmåla för en gård och kunder i Bredskon vid skiftet. Manningen av fjärra mannarskip någon MV Hontios som har varit i Söterhalte i Holland är liv i Söterhalte. Det upplöser Oceanwide Expeditions i Tugenda skrivet Sampars TV2. Det var i april i år att flera personer ombord av fjärra mannarskip någon MV Hontios var smittade vid hantaviruset och tror folk då ju är virussjukna. Skipet sylte tvørster om Atlantshavet ur Argentina til Kap Verde ta smittan vær oppdia. Alloy 30 starsfolk sylte til Hollands 20. mai her skipet skrasett 4 affæra i Søterhalt. Søterhalt vær av 18. juni og manningen nu færen atur til hus. Samlöjtjen verir styrstyr vid flöjre tryggtarstion. Ta boa talgild och följar fra och i tuinda skrive. Öll som brukar samlöjgan får i hösundövån på om dagfördar brukstjejter ta tejrita in vid samlöjganon. Tala ner om bröjtingar som vi hava till ändamåls att styrstja tryggtena och i sambandet vid nuslo av samlöjganon. Vi brøyding noen vera nøkur eika tryggtarsti løgt inn i innrydanna. Etter brøydingar som i atleier at fenga om onker annar og lovliga røyner å få eikongt vi tøynon samlaga. Om elgroni om at ovikommande røyne å få eikongt vera på vurst i samlaga appene og i grøya fra så løys at du fær møvløygan at eivvisa innrydanna. Og i samband vi tryktar stiene nedgjort at gautaga takk for du bruksretnar fyrst og fyrt du brukar samlagan atter årsaga. Og vever vannar frukslå til fruskan vind mittlen Øssening og Vestan 5-20 meter om sekundet tog i støvun opp i struk 30 meter om sekundet skutja etla holskutja og okkurst eile. Så etna parsten minkar vinteren så lojande til låt til frukslåd, framvegis mittlen Øssening og Vestan, trutjer til 8 meter om sekundet, sma etla holskutja og iverhøver torst. Og i natt og fyrra parsten og i morgen, skutja etla holskutja og okkurst eile, hiten og i det og i morgen mittlen 20 og 14 sti, og i natt mittlen 6 og 20 sti. Og vi tar med en annen hørst at republikanske flokkeren gonger i Fløyrebølken og tøver avhåverst av Sucha, kvann ved væreforskjeden J.D. Vance og utenriksrådherren Marco Rubio velger at fjerde ta hoksa verer om tøyene etter Trump, sier støttmålet Frøyngård. Lykter til at brettske forskjeden Keir Starmer for å legge fra seg i morgen. Og i det kjøret av Grønlands og sammenholdet med den grønlandske følelse merker særlig vel og det som i det. Nå spenta støvene med den Grønland og USA har fylt så mye nekst høyneste året. Hesa sendingsene kjørte og Kristianna Klein og Katrin Johannesen som var i utavstående. Tekninger var Alvin Elby.
10: Anlatt Maj-Britt Berg, Atta Urhavn, bosittande i Hirschals, antaist a heimen hon hauglimt, 19. juni, 33 ára gommel. Jærafirn veru i fyrjun og veru lusjætne. Osmundur Petersen Rituvik antaist frutjadegin 19. juni, 72 ára gammal. Jærafirn veru lusjætne. Finnur Vibro Klaksvik antaist a Klaksvika sjukruse frutjadegin 19. juni, 48 ára gammal. Jærafirn veru ur Betesta torsdagen klockan 13. Marsten Nilsen, bosittande i Vatsøren, antaist av Vestervøen, lejardagen 20. juni, 46 år gammal. Gjærefjern ved Lusjøttene. Jakob Olof Antoniusen, Foklafjører, bosittande i Göteborg, Sverige, antaist lejardagen 20. juni, 46 år gammal. Gjærefjern ved Lusjøttene. Og Ingolf Rasmussen, skipare, Torshavn, Attaur ur Skjeldafyrre, antaist lejardagen 20. juni, 48 år gammal. Gjærefjern ved Lusjøttene. Og Gjærefjern, kistan vi Ester Jakobsen, kjemur i Lorvikar kyrkju, mannakvalde klokkan 18. Gjærefjern ved torsdagen klokkan 13. Minnesgava kan letas Lorvikar Missionshuset, konta i Føyrebanka. Og urnan vi Mass Nørregård Nilsen fer ur Betesta mannandegin klokkan 13. Tei uvilja leta blomur eller krans kunne leta Betesta einan penningagavu. Konta i Norjas bergkassa.
11: Nu kommer sentingen med minnist. Jekvan Arke hittir Bergtor og Hansardotter i havn. Hettir onnur sending.

0: Amma Dunne Gundadale, hon var norran av husen.
1: Ja, det var hon. Hon var av Hedja av husen. Hon var yngst av åtta systern. Äldsta systern var 20 år äldre än hon. Det var sex systrar och två bröder. Och pappa där var hennes och Hedja. Och mamman var Mälan. Hon var åtta av Syradale. Familjen var flyttad av Blankskala. Och i synnare tog i Den äldsta systern, det var Lena, hon blev gift av husen. Och Elspa, den näst äldsta systern, blev sin som en mamma fyrjana. Vi tar att här var flera som var lämmen i familjen. Det var en av sjukan kallt Perstalta Eiter. Sen att alla kanade av sinne och gjorde det lika som attargranskning tandvänar efter kossi och hända sjukan fanns det förrjön. Jag hade om att vara den trea systern som visste sig att ha hänt den i mjötna fejlen och var så lämmen. Men av det samma så kom hon till att inte se att bli frusk. Mamma kallade där alla fyra mostrar. Lena moster, Elspa moster, Hanna, Marsta och allt med mostron. Och så var det Jekvan Mambach och Daniel Mambach, det här var bachaner. Tarpajer giftes och boi och hetsche. Jeg var vært han som ble bønden at han var pappa og sønn. Og Daniel Mambadje, som mamma sier, han giftes og bosettes der i Nablen. Det er snitt av Hedje. Og bosettes av Kalsøtene. Utan Elspa som får nye, og så Oma Stefania som får havner. Her hun så giftes vi Trønta, Trønt Hansen. Elspa var færen ung nye ved en prestasjon som flyttet nye. Hun er hjälpte henne att passa böden så vitt det här första jag. Och hon klarade sig själv i Köpenhamn på tandmaten att hon gjorde sig en pensionat vid en av medstående halvdje. Jag vet att så gärna tar mamma för nio, tar för hon ens nio här i Byggva, tar hon begynt att tandlakna skolan och synar tog. Som ung gentas får mamma halvdje första lärarskola. Och så är det hon överfratt till att jag blir till att bli opererad för sig sjukna. Och så stekar hon ja, lärskolan och för nio. Det är nog inte bara som att säga att bli opererad över hur man kommer avkänt och så vidare. Det stötta länge var att hon strandade jag sin där nere. Blev sjuk och la sjuk nere. Vad är det som att det är? Det är nog värt att bärsla alltid. Men så för Luka som att böta sin rummet här så får hon i skola och handarbetes främme. Jag blev handarbetslärare. Och det var näka som hon började ut och tumte det var allt som hej vid händerna att göra. Och det var att få tingen i vöker. Det är rymlig kom henne så till gåa skattnet då hon blev antja. Appe var ju garsnare. Han välte ju mest grömmet och ganska och gräs till att han är i sin nejt. Och krojatur, ross och ganska syndra att säga. Men mest det var nejton och ross och det var tarra. Men så var det ju i sin drivhuset. Och här hade det först och främst rosor. Det var så det som mamma Sajtne brukte till kransar. Vi bor så här nere i Trönne. Vi dröpte ner en Gontadel och omarna Trönne. Här stod drivhuset. Och jag hade ätsna upp i stora välter här som det var ängblommor och knappan blomstrande lupiner och så som ätsna kunde brukas till blomsterbuketter och sådär. Och det var en till, i varje fall där jag var liten och vi var flytt nian. Ur bojnån nian och höjda svein i Byggva. Men annars hade jag att det var ett störst husarhalt här norr och Hedje. Och mamma hade nekva fortälla om sommarferier här norr. Där får norr om somrarna så kör skolan stäcka i och så. Vi hade eisen i Anmälan och Dranchen i Vår i Elmborg var eisen till Vajte. Och det hade nekva fortälla. Så det blev att sinter husar. Och syra det alltid. Här var så stort i mittlen och så nekve kylskaper. Flera mostra bo i syra det. Och här har köttar in i mittlen. De hade det samma förhållande till det som kanske inte vi har fått till. Vi minnar tog vi skickade och lade kyrkby och ägstna. Så det var störst förståelse till mamma att leda mig färra kjölt om jag var lydel. Ta jag vilt färra så slapp jag.
0: Du nämnde det att om att den blev anka.
1: Ja. Hon blev faktiskt antja. Abbe var en öliga virkin och skapande personer. Han var blivit en garsnare, ville vara till halvdighet till ägarsnaröje på norr för Köpenhamn. Og at han har vært i Tyskland i halvt igjen 2 år og lærte skåbruk. Så han gjør det alt som hørte til det. Han passet i plantasjene og plantet der sammen ved heteselskapen til danska. Og røkte det inntil han faktisk ble sjuker og siste på hans her i havna. Hans Chalise som hjelpte til ved plantasjene og ivetog det fra honom. Han var engasjert i eisen i politikket. Han var jaunar med over min eisen i frelseslinter. Så jeg som det visst var i havn. Han tog til hver. Han var bor og slimmer, og han var eisen i Valtre Tintje. Så jeg faktisk Tintje noen tar en døy. Han døy jo i 1930, mai 1930. 6-åldres, eller 6-åldres år gammel. Så satt omma Antje, hun åtte kjeipet. Mamma var så etterkommet ta som tannlakne, men så var det alle henne bøttene som jeg skulle få oss undan. Det er helt dømes eisen, jeg har alltid haft nekva rabarber. Det var en av inntøkkjeltene og tjadam. Det er det kjempestørste rabarberstikje henne med en ånda, plantasje med en ånda. Jeg halte det her hvertfall tverfyrne, hvis ikke trutja fyrne, til tog rabarber hver sommer. Så folk kom i gunda til å kjøpe rabarber, det minnes de alt om. Så hadde de kikv. Da hun skulle ut og arbeide om sommer, så var det oppe i økene rundt den vøtlene gunda til å og her som listaskalen stendte, her var eisen en trø som var beidde til kunne. Helt hun ble leidt ut og inn hver dag, og stå i kjøret. Men husene var innrettet så løsner, at det var faktisk en øye kjølsom hus. Torkar hei tegnet det, og i halvtid han har hokset det som et slags typehus til førsk husarhalt, for det var et huske ved flere bøttene eller nekvom bøttene. Og så var det bygd sammen et uthus, og så var det ut i fjøset, og så kom man gjenka eisene var i fjøsene og kjattelen og høyløn. Og alt det var så bygd rundt han om et tun. Og ut i tunen stod et tre. Det var et tuntre i Gondadel, gjennom brunnet. Jeg var sikkert ved brunnen først, men i munnen tog var det tre i brunnen. Og så var Sjuraja brunner og køster, lukket som bygd inn under veien til som nå er høytas ved. Høstnerhus var reisende størst høstnerhus. Nere ved ånda stod og berget rundet ned. Ripes var alle veien frem ved. Og så stod større trø reisende frem ved ånda. Her var græsvøtler, men til vi bøver. Det var ikke noe som ble slige som en græsplinne nå er død. Det var det ikke. Det er jo sikkert vi slige ved hverst et leisende hever omkret etter kolvar loks. Så det tok det vel å få på seg jord. Og man tok det øyelig vel i køtjen å få nægge på seg jord omkring. Da vi kom igjen av Vitja som bøten, ta hei hun alt i kakao og molly i skapen hun. Og var vi ditt la fire da først hun gjør det, det var så at vi slopp jeg blanda kakao og sukker ved molly, og så fikk vi koka vatten i. Det var kanskje sætne, da jeg kikk vi ikke vær mer, men annars var det mjølk, som hun hittet. Det er dom det jo kom vel. Og i halvdige eisene vi tøtte til at levende gengen egentlig om. Hvis vi ikke rettelig visste hva vi skulle gjøre og få omna klinikkene for store mamma, så platt hun å spørre om vi tøtte vi kunne ta del i det. Og så hvis vi ikke hadde vært, så runder vi den igjen. Hvertfall så jeg snart minnes det, hinner jeg skjønt vært til minne. Så kjøtt man kunde gengen midtelen, så kjørte vi til og oftast var onker vi i. Ranvo Leivor platt jeg vært lag her oppe til veit. Siste munn og tante Rongrosmån alt platt jeg spela vi en grann. Og så var det etter her vi at ripsbærene til dømes, de skulle jo hentas. Det var det som vaks. I alt solbærene, i alt ikke det rikket særlig vel, men rips var jo alltid nekve av. Bavmenn og vi eisen helt imot plantasjene. Og det var så at det ble gjort ripsultøy og krukker til alle vetren og til boer familien her. Gustav var en parst av togene hjemme. Han var eisen nekve i norra. Og så var det Anna Kjæsverre som eisen var her nok så nekve. De var forlovet landet, Anna Heien. Jeg var gjerne vestre i Vavon, så hun var nek var vestre til Tøyna, men hun var eisen nek i havn. Og alt som hun tog til Sera vel og gosta eisen i dyrt til, det var gjerne herre til. Og så la jeg at omma platt jeg bjør og åkken øtlån, bjør jeg tegne kyrkbø og åkken her nere. Så la jeg at øtl som var hjemme til å komme til en sånn herre døvre ene fra mar. Det var helt særlig. Annars så var hon lämmen, hon slapp inte nägra särliga än vi. Hon kunde gänga näka ta hon var yngre, men som hon äldst, ta måtte hon stia sig fram vi och halta i ytla. Og da sannet det alt til dømst, ene fyr mot enda han fikk lokkene ut av spitalet og tegget rønkebøylet. Da visste jeg seg at lærerkulene, omgående har vært i hoftaskålen, som alt er livet uten å være hindreløs og i livevnene innan, så det er ikke ondt alt også at hun struttes vidt det. Hun hadde på en tablett på den eneste dag. Hun ble gommel, hun ble 35 år. Hun har et godt og størst hjerte, platt Dr. Paulsen å si. Så halsen var god, selv om hun ikke var rørsenegg. Men vi skjer bøtt noen, til reisende en søve om vi skjer bøtt noen, så stroket det jo, de skulle jo om han i skolen, og da hadde oppe vært han som fikk det av sted om morgenen, og de får jo om han sammen, hver som i skolen. Men da jeg så fotballsvøtlen var, så får bøttene jo nian, og mamma som var eldst, hun hei forskjellt, hun skulle hjelpe av oss, og vi kvørst, så hun tømte ikke inn etter, hun tømte vel av sparska, men så visste jeg om henne rå, hun får nian, og så er sånn høvdene her, om han fikk kontet deres husene. Så røpte hun bare etter mamma. Han sier Maria, kom nå. Og til skulle mamma ikke ha sagt mer enn ene før, så kom hun rennende til hun orsker ikke fire et annet enn bare Mia. Hatt det var en sånn sjøve, hun platt jeg fortelle. Mamma til stortlager. Da vi tog seg om hva hun et etter. Du, hun et etter en siste appa som var ferd til Kanada.
0: Kunde det aller, det var utrådreisende?
1: Jo, det var utrådreisende, ja. Det har vi så vidt alt og at Abbe og Bajan er tjonen, drangen er Auguste, der spalte fotbollt, og eisne siste bøtene. Der var vi til å stå og håpe til å ta en av kån, og der spalte vi. Og jeg halte at Abbe var sere kringer. Der var Elenborg eisne, hun gjorde akrobatikk under grunnen og alt det der, til at det skulle være underhold og sjønlager hos noen. Mamma forteller at senest fra en forhold til hospitalet, til bilen kom etter henne, måtte ut av hospitalet etter. Ja, den vil nu bli en opererad och försäljt ta sista tredjan. För jag visar hur så fruskare han var så får han bära ut spagat och splitt. Här när han får oss det. Så alltså fem år det. Och det är flera ju som är öliga goda gymnaster i familjen. Alltså nu långt ut nu från åkken. Mamma gör det filmlägg att lasna tog. Det ser man alltså mynt någon kör Jörn Paulsen som är tecknar i halvtid hemma vid mittlingsskolan. Og med alle han gjør det eisende filmlag og spalte håndbollt. Det som kanskje så særlig ble til, det var så å ta i ungen Aron Elenborg for å spille håndbollt eisende. Og ta var nesten stående over, og Sara som var siste på den, Tara. Hun var eisende en sere god håndbollspillere, og en sånn drømmeie og i Øtlentøy. Så det hadde jeg gjort det, og så var det Sverre. Han ble så på 6-3-dverre, i stedet for Håpjære, men det var det ikke, det var han så. Og det gikk øyelig høyt på yta, og det var hver eneste sånne det, at fotbollskamper var, det var værstlig gondadelen, folkeng og midtelen og soldene. Og det ble en lort etter utløsken utvarspe om hvordan det gikk større stedene innenfor fotboll. Forresten så var Elenborg vi i Linge 18, ja. Så det er en sånn filmlag, Marsen Holm og Kirsten Holm, og sånne ungdommer. Gjør det 2 urvarslig som det så får til Stockholm vi, til Linke 18. Det er vel noe 24. Det er noe som Enborg vender etter til ofte. Det var en så fantastisk opplevelse, og det klarer seg faktisk helt vel. Så var det en snill ferie vi neste annet, vi var i Drottene, i Norge halvtid.
0: Og tid til siste når tid, det var en snill lov til 20-drottene.
1: Ja, ja, det är också väldigt synder självfylltligt. Alltså, många tog ju vart så tar vi filmlärt nu. Det var det första. Hånboll för jenter var inte ta. Jag var här uppe kvar jag för vi enbart att det var dister och stå och hukte. Och här när vi kvarst att det tränade. Uppe jag bort någon att ta för att hitta ut sin vinter nu till gamla nästhus. Det var nästan allt och så bytande kallt där uppe. Jag minns det var ljusa blån drakten och det var inte längdboxen och det var fruktliga kallt helt det. Men det blev så filmläger, jag har inte gjort mig filmläger i skolan och sådana. Men filmlägerna blev det så till att han har filmlägerfälla skulle pröva ha filmläger för bötterna och nästa, för jenten och kurser. Jag vet att det var 8 år då. Och vi tog Ingrid Sonton som lärare och har äldre och Gunno är var vi tog i Holtna. Och Dina som ens var en vink, hon var ett år äldre, hon var i de äldre Holtna som Björk Matrass säger. Vi gjorde uppfostning och allt möjligt och pricket och sån blå av hon drakt och vi kvitt om pricken till minst det. Och Rudolf, pappa Gunne, han har ju filmsapparat så jag vet att jag har tidigt också upp för att ta in filmer som vi såg i ångte sättene. og denne fikk utnærpreg til å være. Så hun var så øyelig røst. Det var noen som har rota stier ut i gamle filmlagerhøtlen her nere, som har hørt i allskolen. Men jeg har ikke sett rota stier at da jeg tann høtlen for, så får tar vi. Og jeg helt at jeg måtte være tog hun, jeg finner ikke utnærpreg tog at hun var så øyelig røst og rota stier. Nå, men det ble så nedrattlagt. Det ble ikke tid opp at det, og jeg halte at så slapp man ikke etter til kvølgene stikk, som vi kallet det, for en, da vi tatt fyllt 12 år. Så her var jeg, og forresten så minnes det nettopp at vi akkurat kom ut fra en kvølgfilmlagstøyme at vi fratt jeg kjente hva det er. Det var faktisk ui horen jeg var ute herfra. Om leit har jeg vært 12, ja, 14 kanskje. Da var en par hjemme til kommet, da jeg hadde vært nere, finner jeg vært under utbyggving, og da kom jeg hjemme til. Da var så Sara eisende, og der var jo siste bøten. Og derfor så snakket sammen om hva man kunne gjøre for å få nesten opp at det. Få flere ungdomsli og alt det. Og vi får så trene innan Dora først, til at ønsken er nærmere helt en bolt på handamaten. Vi tar bare spalt rumpbolt til dømes. Vi trenade inne en veter. Hvordan så är så var Ranvo är bor vi ta. Ta vi skulle lära spela handboll. Det gjorde vi så hända vetren och så spalt vi ut i några år. Det tog i några år och en tabla ut till mig. Vi utrattar höll och allt det. Det var en exciting. Men det var stolt att spela handboll och nästan var det fela. Och jag vet inte, ta jag var 15 år. Ta var det ju nämnt i nästan någon. Det var nog så stolt att hugsa om 18 år. Vi var tre folk och nämnt. Hans Morsensen var formöver, jag vet inte om han var filter och artan. Och Christian Jörgensen var åkert och Eva och Stanna. Nu ska vi bygga nästa hus. Det gjorde vi helt konkret. Sjön, det hörde vi folk att smuja ägstna, men det till dömes Christian dotter allt här vid röron. Och vi minns det här var steg här uppe och vi tror jag har diskuterat om hur det skulle vara att görs på händamatan och handamatan. Han stod för att samla pengar i snö via att göra lotasedlar och knappliga nu ständra en bil. Då. Så lotasedlar var också dyra och det var helt ovanligt. Det var en bil som vinning, men det hörde vi. Jag hade aldrig varit från färdigen. Det var öljan ägg som rattade och hjälpande händer till att jag skulle äg. Så vi var kom så länge att jag skulle invojas. Så skulle det att göra slänna varsle. Allt var lika pent, golven var ljusvier och var lackera och det var så fantastiskt. Vi hade skaffat revvun och kransakägnar var från Frans och onker hade sponsorerat sådavatt, restar för rejsen i allt och klarar vi att hjälpa. Jag minns bara att jag gick allt på stas och öll var glädd och nekk folk var och vi tjejer och gratulerade. Och så det är en 18 år att vi så för nyan att ta upp oss. Nu är allt golvet fullkomliga prickigt. Det är det som jag minns mest. Det var att han tog inte lätt heller. Alla konar har inte ur rävliga få in oss gån. Och det var simpelt en pricka ner i köken i golvet. Det var öjliga skuffande. Och inte slapp här efter in i skån, men det var det långt för sig. Och det enda vi tog i golvet, det vet jag inte till att jag blev ju inte värande här. Da jeg var 18 og liv som studenter, da jeg var nere av gang skola, så da var jeg lykke som færen på sjortog, men spalt det hver sommer. Da kom han tog hver at alle fyra systrene var via linen. Var førjemester, og vi fjerde som bygde nær. Vi tatt jeg kvinnelig da. Jeg minnes Anna, Tjanikko, og du klette hver mål. Vi tatt jeg kanskje egentlig ivers vi kvørs, men annars var vi nesten alltid bare i sen akkurat tjej. Att här vi har sida bunch någon och så något, det har alltid släckt vi känt något till. Onkel trackade till hvis onkel fall från. Men det var så Kristin, Joros och Solo Mikkelsen. Anlott var Nekvi, Tor Depes. Hon är Tor Damm ta och kom i Västmanna. Det var så god, hon på spelare i Västmanna, systrarna tror hon i Eisne, där äldre. Och så var det Johanna, hon var Stronton. Och så var det systrarna Susanna och Anna ur Höjdelund, Thomsen. Aj, vi var Eisne och Eber. Ja, och så tar vi trångt till Styrsk. Så kom förstärkningar från Gentlin. Det här var det blivna öliga gåvar. Det här blev bina vid ett liv. Halt pratat av våra ungar. Och det här lukar som blev så styrkt. Det här nästan någon Gentil och Drangelin som kom till. Förhoppningen till tär var stora och till dömes fördare en tur i till norra. Och var borster och trutsa viker. Där spalte jag norra som gentlig och det var fyra och trus. Och så i sex och trus var där och i Danmark en lucknande tur. Och tär var en trutsa viker. Tär var något som att bara flickvattra fram. Man skulle ju cykla. Och jag halte att Elenborg och Solrum var i lejar och tattade mig först för att jag var i norra. Och fjärrest imsa stäger från Bergen och norr efter i Sogna fjörn och forskjellig. Och Henning och Marne Estrøy var så lejar och tattade mig sattna för att jag var nio. Så kom ju tugen, vi var ju inte utrott över nästan om kvar och jag kom hemåt. Halvfjärs, en halvfjärs. Vi var hemma 2 år, mittlen tandlagna skolan och förnyrat jag specialiserade mig. Ta var inte en enda jag man annars gjorde. Jag var inte ens när käva ta. Vi snorskade och med allt de väl röja. Och vi hade ju en häst och Sverige hej häst som vi platt jag lana. Det är också häster som jag simmi. Han var alltså inte trasker. Med dem till jag slåa. Så jag fick han som regel inte att renna något särskilt. Men jag platt jag hållit och så platt jag också annars som bodde bättre för oss vid oss att jag var simma. Faktiskt var det till att ha en tur vi just och Roland Thompson. Och så hade jag varit på live och inte vi ens. Vi var en rolig tur. Vi har ju hållit och just här i simma hade jag. Men det som vi skulle göra, vi får en tur igen så när vi såg i Åmanna Syradell och efter Röjnet hamnar till Välpastéer. Det var en fin tur, men det som skulle vara Roland har finnit en nödja rissi, jag vet inte om han åtte rast från honom, men i hvert fall hette var hans hester. Och jag skulle vara gumma, till han skulle döpa sig som turen. Så då ran Pimpernell blev så döpt här uppe och man förser att det är allra fackraste väckre. Spägliga får vi så hemma. Inte och Roland får så att vi inte folk ska välpas där men jag vet om ni får att det hamnar. Men det kom jag tog att man hej vid snäck vid kyrkjöbö som baden. Det hade kannen av kvörsynna rosse, bäg tajtrutsch strandsner och eisen kolbrun. Så här har man prövat det här i inte äntliga kapp, det här gör det här. Men att så är sådana skiftas affärer, röj här från här till och attor och sådana. Sättning ta i studentaskola alltid. Ta var ofta nu lag vid Torstenholm och folk som han kände. Röj i turar eisne. Så man prövar sin drakvörj. Och vi bortjande käving, ta vill säga att det är käva i Berfri Hidja. Vi snorskler och hos fantastiska vägerst allt. Det är du kött och kämmer ont i vannskorskorna till er. Så otroligt allt som hever lite, varför lite det hever och hos allt ser ut. Det är något halvt för sig. Men man kunde bruka sig annor i samband vid froskmannafälla. Där skulle det täcka lot i hemsmästerskapet. Där var högt värre i Kupa. Så skulle det där till Chile. Jag hade eisen värre i Italien, allt i Sicilien. Och så skulle det där till Chile och ta vart sen det ringta manna lite och att det var nog så dorsta färra. Kvör hej rå färra. Och ta hej är nämligen arbetar som tandlagn i 1 år och bo hemma och man vänner vi inte brukar pengar. Så är 84 färrorna och bo i han 81 färrorna han har varit i höjtullen i 1 år. Och så Knut Björsk han är nog arbetsgönnan för skolan. Så vi tror i vår li som förra steg. Tarpar skulle så röjna att Bjarka til førske ærene, og det var Kielus, og her gikk alt fyrt seg av sponskene. Vi var det eneste Norrland som var vi, så det var heimsmesterskap, men her var ikke alt verden vi, det var det ikke. Men vi var det så. Der skulle jeg være trutje kævare og einleier. Der kallet det kapteiner. Og det ble så jeg som var kapteiner, og der var kævare. Det var noe halvt fyrt seg. Vi var faktisk i Kiele, til året hver alliente og i fri og navn var fortsätter. Han är värd 1 år. Han kom ens när vi inte bodde, men då var vi ute i havnen och fiskade. Och det var en sera fatak bodde vi var ju i Kike, ute vid stranderna norr efter mot Peru. Det var inte så nek för som dotter ens, men några gör det och till dömes fransmän var det här. Cousteau som har gjort dessa här filmarna, undervannsfilmarna, han var vi. Och andra känd för som tar vår begynt att hitta efter hur vi har sa ut. Hvis man sa vi kritiska ägen och på vad vi gör vi har. Det har vi börjat ta. Vi blev alltså inte nummer 1. Chilenarna blev hemsmästare och vi var faktiskt senast. Men det var nog inte så ontalligt. Och härför blev vi fackna som om vi var nummer 1 av chilenarna. Tror jag att vi var så underliga manna. Jag var det enast kom först som vi behöver vi. Och så var det här bara tvär. Och bojplade jag flänna att alla fiskarna var för luttler. Det finns inte några fiskar, men det hade inte vägt. Det hade bestämt av vägt. En fisker blev talter på. Det var en kaptein på att här som är var ombord och rättare och domare och allt var pjoj här. Och så var det tvär joller som hängde att ur och här var en räckvare och i kvörjön. Och där var inte annar, det är alltid bestämt. Och en av tajman här så fiskade omkring fisk upp som räck fram vid, men det är alltid bara en skrön. Men det kostade så är det gick kampliga väl, men det var för luttliga fiskarna. Chilenarna kände sin tjeck och så där hade förtjänt av en.
0: Hur så kom du bort ur handbollen?
1: Ja, det ska jag säga där så väl. Jag kom så efter fem av fjärs. Jag nämnde att du spurt mig om kvinnorna att jag lyckas som kom och på till arbetet på en av vägen till jag kom hem. Med benen kom vi och det var han vet den och sex av fjärs som var ta fick trönta mig första bad. Men jag spelade handboll vid samma lä. Och jag gick till funder. Men det var nog inte så belastande. Vi var inne i kvar ärare att efter kvar inte slapp ut. Men det är att träna. Det är krävde att man får ut. Vi hade mamma var öliga och röska hjälpa. Och jag minns att jag hade varit och träna kvällt. Och jag hade varit efter trönta när jag mamma. Och vi började jag var ut och jag åkade golf. Vi tog en sån vörvåkn och handla och en av sådana sin stuvarlift i bagage ber jag någon sagt, men det var alltså allt ett rum. Och ta ett direkt upp för mig att det är här för att jag gänka att nu begynte en helt annan tog jag nästan. Det skulle göras landslig och det skulle täga lot i alla möjligen och det gick för innan jag slä och det var öliga stort lite men knappt jag så direkt upp för mig. Jag minns det helt öliga väl att nu måste jag välja. Och jag visste att därför var handbollen som åt färre tog jag att det var det som krävde mest att det var hemifrån. Det tar värre, jag är mitt i råden. Jag arbetade ju som specialtanlagt en tag och man har folk i arbete och folk skulle komma kvann det och sådana. Det tar bara släck till, alltså det bär simpelthen till. Så här får jag ifrån. Så spalt vi till stortläggare, lokal, allgörs och motionshandboll och sådana. Det har alltid varit helt öliga stortligt. Det blir natter kvar jag fick.
0: Men alltså tog ni att du spelade handboll till vunnit och kom förra mästare och skapa vinn?
1: Ja, alltså det började faktiskt inte av allvar att vinna. Till att vi i mina tog höll faktiskt till en troplägarna. Vi vunnit gott nog, men så fick jag inte till Olke. Så fick jag inte att vi hade också strävet. Till att jag hade hon hört då strategi. Så ta började inte att vara knöjpa tjocken. Men det var ju när vi gav spelare nästan någon. Och det riktigt upp. Och tog ju mentan. Ta här ordlande var det största och kom när väl fyra. Ta var där verkligen raskart. Här blev förmästare år efter år. Och ta är det nämligen ägstning att Ranvo Svanna som var särliga stärskar hon på spelare. Här var vi till döms till landstester. Jag hade Osländare och Grönländare var det. Och här i Osland är vi tjejolfjärs. Och det är precis akkurat ta och är given. Jag gavs ta häste sexolfjärs ett långt var tjejolfjärs. Punktet till. Så det är en råpakopp. Det var 1924 att det är först för en spalte och det var 4-4 träck.
0: Du gick till skola i grannaland och kallade nästan.
1: Ja, det må man säga. Jag gick i någon skola och jag minns det att mamma lärde mig att det första det i skola. Hon hade bostadsstöd och hade köpt några frackar till och att hon äntligen kom efter. Hon hade varit en tur som jag fortalte om att jag var så länge skickade. Hon var blivit sjuk nere. Det gick faktiskt 3 månader är än hon var att. Hon lät som jag såg i sin fina frackan. Han var grön i ottan och beigefärver innan. Det var som väntefrackan. Det var det öliga smärta. Och vi för skola och så tar man kom till trapporna. Så säger man farväl och så får man in. Först klassen var nere under, övermåter här som kyrkan är. Helt innast här. Och här hörde vi syster Doffe. Vi kallade henne syster Doffe. Hon var en öliga fitt nonna, fitt kona. Och jag hade det där han blev stolt av gängskola. Det hade jag. Vi lærte jeg så å lese etter sånn her skipanen at det var en mynd vi forskjellige ting som vi så kunne lære stav etter. Og så brukte det mot sørmetoden av hver og vokalene. Man sier ikke F, man sier F, man sier til jo som skulle sies. Og jeg minnes den første mynden var F, E, T, Fæt. Og G, Ås, Gås. Og så var det Fæt og en Gås. Og så har det vært alle veiner, inntil alle vokalene var vel og virlige representerer eisen i ei og oi og alt som hører til. Konsonantene har så vært her som passet til den vokalen, så det ble et år som var på trodjeste av. Så har det lært vi å lese. Og i minst at henne bøttene kunne at jeg kommunskola, hun er i sted unga bok. Det hørte vi slett. Vi hørte unga bok for en ene for. Da vi tog til å lese og begynte på badnebogene. Så det var den første bogen jeg hadde vi hørte. Vi var nekk bøten og så til tve og tve sammen. Og da man får huske om hvor man kunne klasse sammen vi, så hørte man jo ikke minst sammen vi holdt trusk bøten under klasse. Så jeg hørte at jeg gjorde det

där var och kvar där lärde jag kon. Men jag hade ta Jack väl, ta halt jag. Ta vi blev jag sin större så var det att jag började inte läsa böcker för jag. Men minst så ser jag väl att jag låg sig fram till läs. Det var längt av en hår omsett till förut så det här omsett till kjolvar. Böcker som det här helt över äckna er till upplästare och låg sig för jag. Det här minst det som jag helt ser jag gott. Och så hörde vi ett... Ja, vi drokna i og alt det der. Det gjorde man. Bibelsøve, landalære. Vi tog til alle bygdene i førjen fra en til annen, og fjøtlene og egnar, og kjenne så fylselig. Det er så nægget som tar ut mine bøn, knappt ikke visste hva for bygd kom 18 år, da man får ut køyrende etter året og så nægget. Da visste vi et ånder etter korsen om precis hva vi nest kom til og tre kom til, så det kom man råkne ut. Det er alltid eisende vær for neste sted. Så hadde vi et frukors til. Vi var ute i gæren og ene for ångsten i midten. 3-4 tog man til frukors til. Da spalte man. Et var glansbøylet, et annet vær hoppet band og trillet kuler, lofta. Men ta etter så regnet jeg, og vær ringt vever, så slopp vi der inne ta i filmleggerhøtlen vær gjørt. Hun ble gjørt etter når vi var fra skolen. I halte 3. klasse också ta vär hon gör. Ta sluff vid över inne och tjänar åt det annan ändan ögna stycksälen och dränkner hin. Vi gick ju eisen i badnadans. Nej, jag kan inte minnas den ögna tjänta kipa i men det var flera dränkner som kipa och tog det väl. Och så kvar vi dansar vi förskan dans i frukostdelen ofta. Det var ett störst problem hvis man skulle leja en drång. Det var inte till, det måtte jag vaksen vid mittlen. Det är sådana som jag är vi är i Sjönagrusna. Det som jag pratade om bara nu, det är badnadans som vi är i Sjönagrusna. Som David Magnusson, aptekaren och Jansa Skäre på er Montestanda 4. Det var månad kväll mellan 8 och 9. Det var det enaste kväll i vik vi slupp jag vara lunch upp till att vi dansmått vi släppa. Och det var saktans gott. Ta en halvtimme var färgen så... Blivit riken så är när vi stod under paddeln och kjönagrusen hos någon. Och så läser jag en sån skärsöver för jag. Och så att jag dansa. Vi hade gjort på tamman där vi fortalte om kväne. Och så hade vi dessa lilla kväbågarna som kvör sig så kunde skaffa sig eller tjejpa. Eller bara lusta i mannen inte man dotta. 20 örnter och 20 örnter. Men jag vill säga att jag var vuxen och jag lärde sidna pasta och omlänka. Jag har alltid vid kvar bara 4-12. Men i allt det var nog så flott att vi i Santa Frans skola dansade i förskan dans och det var fina grejer. Nu hade jag ju tvingat han in i skolan. Då man blev 11 år, då var det tog ju på att hugsa om mittelskola. Då skulle man mittelskola från 5. flotje. Då var det upptögrönt, man knappt skulle till. Vi hade alltid finns karaktärbok i någon skolan, så det var inte så öjligt och vanligt att man skulle vara till rönt. Men det blev det så det var spännande att boja. Och så var man sloppen in till bättre. Och så begynte så en annan tog. Vi fick när vi kom i mittelskolan, det var simpelthen inte plås mer för följtet. Men förra bandet var akkurat ta flytter i Brynäs Finnsinsgöte från att ha varit här i Torsgöte. Den gamla förra bandet blev så... Seminariet var på loften och åkara klasser, första middelen, i allt första och eisen i örenflott gick vi till. Vi var B-klasser i Opioa och A-klassen var nere under de stora bankhöllen. Så vi gick i middelen, nian i frukost till och så omanatter i rätje. Det var också avvärst att känna sina ristarna i eisen. Flera kände man framman undan. Vi var ju ofta en prövaklota så tajm. Tannmittelskolen tog så 4 år. Och att han har 2 år nere i Färjabanka flyttade vi ner i barackerna. Så var det åkara tur av er barackerna. Men 4 mittlen, då var det så åkara tur av era vandreklass. Då var vi vandreklasser som gick i mittlen då det simpelthen var plåstråd. Vi tog till källutäckning. Källa är sin naturskövet. Från kår hade vi till håndarbete och inte förrän det sista år i danskån. Men fru Kundal var också klasslärare. Hon var kom till förr samma år som vi började. Hon skilte sig först och först, men jag kanske minns att det var några troblad. Om hon nägrant tog sig först, det hade jag äldre. Men vi hade gärna så i Sövi och Lanta lärare. Och hon var en seriga lärare. Och
gjør det nok snakk fire åkken.

det vi så ikke prøver for. En tvær fra Are bjør jo noen hjem, hver vi finner drekka med henne, og hun leser søve for henne. Jeg minns det ene ferien at jeg heter vi happa hver om jeg er og så nek. Ta lesen om hver sånne søver som handler om happing. Hvordan det fungerer jeg at jeg kom så i le. Det har vært nok så nek var to i en tvei år alltid. Vi tar det eisne Thomas, Napoleon Djuros, og tusken og søve eisne ene tøy. Men det har vært ikke så lenge. Svenning Tausen var en av okkar læreren. Og her Jensen kom eisen tar, så var det unge lærere. Bjarne Niklasen hette vi i fysik. Lotvoy Petersen hette vi i rockning och matematik. Så får han nio minst i ett år. Sikra lärare och skola. Och ta var här Jensen, tar han som tar kom i åkare klass av lärare och hon. Ta var aritmetik och geometri. Ta var alltså nog stort. Särliga geometri. Jag kom vid Anna. Han var först lärare till åkare när tog. Jag hade det först i årene och så kom Tausen sattne. Jeg kom vi ånda var så eisen tann som spalte orkel hver morgon til morgonsang. Man ble samlet til morgonsang, og hun var just årstandsstovans, og bant vi søgne av lærerstånd. Så var det eisen latuin. Man kunde velja seg latuin. Og det var Høgne Poulsen som var lærer da. Det var nega man kunde teka at når skola tog, hvis man skulle studenta skola, så måtte man ha latuinprøv. Og jeg halde ikke tørt at tøntja tankan om man alls har studenta skola, men man kunne godt tega alluga vel latuinprøva. Det kunde man. Og det var så nøg som gjørt. Og jeg minns da onker leip ut av vinda i ena fyr bant år når han kom inn. Nå hadde det bestemmas til ikke meira genker. Det var jo onker av drønnsen. Det var lutsinder råket, men nei, nei, onkje til det. Vi merste det ikke da skolen var byrja over ta så ut i ødel fri. I halde okker klasse var sinder og frialig klasse. Sikkert ikke har kjent noen, det var alt stidler, men det var man tog. Men det har hørt seg til, og det har man opplevd lykke fra badneskolen. Jeg anker at de har mest rågmykle drønt noen oppe i nonskolen. Det er noe så pent kommunskolen til at det bjør ikke til til at det ble for råget på tannmata. Så er det her affæra nye i høydeler. Skulle man til eller skulle man ikke til? Det ble det så til, og vi var nægre i åkere klasser som får nye. Det var första året att studentaskolan får av VBV och var uppe i Höjtland. Det var två utrus. Det är också stort att hugga som kostäver. Det var helt näka. För det första höjtet där avvärde och kunde möta dem. Att råkna vi att vi får få ringar kvarter. Det skulle vi bara vara förberedda på. Man hade stagerat sin till 90 när man var vänner. Men det var också stort att kunna vara en ovanlig flockslärare. Donali och lärde oss en annan ting än vi hade upplevt förr. Och då vi kom ner i Höjdalar, nu är det Paul Skarup som är åkare klassalärare och ska undervisa franskan. Och i halvtid han tog sig franskt för att han kom in och här sålde vi och måtte börja gita oss kvart allt mest. Och egentligen lärde han oss franskt på samma måte som någon har lärt oss att läsa. Han tog sig franskt och vi såg inte en franska bok för en attna jol. Tostan fick vi åkare lärbok. Och han var ju en unge medver och dotter väl att få oss vid ung folk och tomte väl, så det var finaste slä. Så hade vi Erik Petersen i förskån och Sofs Johansson i danskån. Matematik hade vi slett inte. Det var inte ta att bli en parter av pensum någon av nöjmåsliga delt. Arnbjörn hade vi det söv och fått en allra fröje. Haraldsen i torskån. Ejon Sörensson i enskån och sanche. Så hade vi filmläggeisne. Hon var vår filmläkarlärare, hon var Skorup och så igen Helena Samuelsen. Nej, jag hade faktiskt att det var otroligt stolt för när jag höjde alla gängskola. Man fick en friska luft, du skulle gänga nian och om man att det. Det var oanmyndliga gott att vara. Vi var gott och trö alla stener runt om. I halvt jag vet hade det öliga gott här uppe till halvt jag och vi var en god klass i eisne, det var en ekva gentor. Vi gjorde en bindeklubb att ta. Och den bindeklubben är faktiskt till en. Vi tar ett bindeklubb att ta i havn. Och så får vi nägra nio. Och det var komna så till pass. Så hade vi bindeklubb nere. Onkrar var varande efter hemma. Och så var vi hem. Så var det här i pjöj att onkrar annar kom inte hem vi. Så var det här inte vi. Men vi tar faktiskt en. Det har ju varit eisen stortligt. Det är stortligt att vara samman vid följt som man. Hever en av första samman vid eisen. Det har hört av er. Man pjöts bara
och säga och små ting så vita öll kvar då man menar vi. Vi blev studenter ju 5 år och så får man bänta steg och gör det till Kjömnaun av gängskola. Det var inte några honalig skola på tandmaten, det var det inte. Det var en ägd disciplin och allt en ägd vadgera. Men man domte väl och lycka väl. Det var en sån ägd håndarbete på ju och de som lycka som såg det när vi är en vår fittfölder så det var alltid lej. Men man långtes det här, vänner. Det gör det mesta av tiden. Jag har ringt att finna några byggvå och man rakst runt i mitteln i halv tid här på och jag vet inte, en 5 forskjellige stöper det första år. Så kunde man vara här 2 månader, så kunde man vara här 1 månad. Men så tar jag, man slapp inna kollegiet. Det var jag så ena för att jag lukkade just. Ta var det första år för att rum kan skallt annat. Ta slapp inna Egmon kollegiet och så gärna bär bättre tid. Det la jag som på en sån att han lagt när skolan till att se och se det högligt. Vi har ju omgång till att det var sträva på tandmaten i Köpenhamn. Vi cyklade i mittlen, hvis man skulle längt. Ett lag tog man buss och tåg, det var inte problem.

0: Hatta var sendingin med minnist. I Ekvan Arke hitte Bergtor og Hansardóttur i haun. Hetta var onnur sending.
1: Og så fotballdraskan, vi får sette han igjen i Gundadal, her Sonne Merstein, for å se fram med den HP og B6-tredje. Kjør så vel, Sonne.
2: Jo, takk for det, ja, og velkommen til oppgjør med den lyen i Urhavn, B6-tredje og HP. Og her Stavantan, B6-tredje nummer 3 i landskapingene, HP av Sattaplosset i Løtene. Men Hesebeilin i hava allt og spennande dyster skynna mittlen og ofta hese sætten og arene eru dystner enda i jauner og ikkje så sjoldan 2-2. Men fyrirtrednar eru kanska örvus i det enn ära det og så les vi har sagt hverja fyrt at spela så hverja fyrt er det en spennande dyster som av skronne. Her så dysteren just brukslaver og i gang og i sølskinne. Go fotballs legend the got weaver og naka og askuaron men ikkje så nek som det ofte andre platja vera til leser her dyster torje asia men vi kan også kjøtt renna og i tjøknon liene tja B63 vi da Silas Eisteinsson Børge Petersen Simon Solheim Hannes Agnarsson Dapo og Peter Petersen Jekvan Gullfoss David Biskupstø Andreasen Boy Reiners Petersen Barstad Paul Klein og Mathias Veie Johansen Og Johape, Bjarte Vitalis Mørsk, Per Magnus Steiring, Noam Enei, Ache Johannesen, Mathias Voss, Danne Søyle, Ase Dam, Heere Mår, Eleie Moses, Eivind Ristorff Morrison og Aremor Jonsson. Ja, jeg har Jons Jakobsen vid til Distin og Idea, og hvert stender du på spil og Idea, hvert lev Distin kunne vi råkne via Søtja?
3: Nei, jeg er vant til å være rymelig, skal vi si, intenser, og det som på under av disse nye hopet, for jeg vet ikke hvor ofte han skift mennene som ser ut. Nekra brøydinger så alene noen, og du nevnte Peter Petersen, døms han nødger at på seksjonen hver vi i fjør, så vi en tur nede i Hillerød, jeg skal nå tro i at det. Men det som spennende, at jeg hevde en avvurskan på hopet løy etter av skift mennene, Och jag har gått så sån här.
2: Ja. Och det är så inne i B63 med Brosta ändla och i Haber Brosta ändå skulle det se ja men Malmar jag happy hur finns ju bollen.
3: Ja, man går vi är men så sex ligger en faktiskt rätt att gå var så vi en sicker ut där för där vi om Ja, om första platsen så att det är en gemon i mitten en så i kvar och sex om så är det sex att vinna det hem in för Haber vart ju en lite katastrof ångsvägna till att det här är nu att rockna mitten ska köpa
2: fem ja.
3: Som stövar ner löten ja. Så att ja, if jag säger att det är 2-2 till det där fejka tippet vi alltid kunde säga så för att det ligger lite sin till på 60 vid där. Vi mot gångna annars Einas som kan bröda sig på om det är en så kallad vänjer effekt så har vi ett litet men ja jag också har spelat för att också vägna var vad det synja nöst också vägna och sex spelar för jag kommer vara vi och i en skuld om åtta ströna nu kommer
2: Det är André Olsen som fick han av flygande början som vänjer jag har då han löste Adolfo Sormani av det var i fjörra det är ja, gott år sedan Men så är Lukas som ganska stor kommer nu i Tjadamon och nu är det alltså Lukas Sislevic som annars är kvar spalt i B36 men som har arbetat som vänjer i HP och i Alope och så här var det en goda stöv vi här där skulle tjata mot Malmö men det har misslyckats fullkomligt jag hade det Danne Søyle han räcker bara spalten han är ut stunder att hugga till men han fick inte köra
3: Nei, han blir god støva, sintet til vinstre, og bolten kommer hoppende i tiden, men reker han øyelig, altså førne. Men Havgjørn blir en lydde som det bedre enn på 60-20 spørsmål om noter, men det ligger mer, jeg tror ikke, om man er måter Havgjørn, nei, på 60 man er løt med.
2: Ja, og det er så her om år som begynner inne, og Havgjørn blir noen ideer, og jeg vet ikke om han begynner så ofte inne, men det gjør han sånn nå, og Havgjørn, kasta bolten han kasta bolten egentligen längt helt om man och i Maltajen på 36 och här är det så Malmöverin på 36 som fär bolten så missar han annat här men här är så dump Malspark till på 36 och här är så tidigt nu har Björn fått fätra bolten men det gott utspark nu har man ej ut efter och i vänster söja och så är det Arne Mor Jonsson lägger han in fyra bolten stöcker laser bråstein hon alldeles Mattias Voss som häver han så skal han skjøte, og så bolten at det leser, og tar regnet at få han vent seg ved bolten. Spiller han seg ut etter høyre søyen, Danny Søyle, at det er spiller han stort, men bolten ender at det kjønner, så mye leder av en annen, men så kommer her i alt mål. Litte bolten fram med Brostein, jobber 6-3, tar få han og tur at det er Brostein. Og så er det Dab på jobber 6-3, men han slipper ikke til straksvinnen, har Bjørn få han etter, og så støkker bolten ut og tar innkast til HB. Och det enkaste täckade där uppe 6-3 vid halvene. Atträtter till Aka Johansson. Och Iveron till Per Magnus Steyrink. Och det märks så att det är Tarbar som spelar i Mivärgene. Och det har varit där just... Inte så ofta när det här är en sån D-op. Han är rapportsen i det. Och så är det Barstall Vardum som är så öliga lantjeborster nu. Som han, måste ju sagt, TV4 är kostat att vara skatter också lantjeborster. Och han hörde Dabo som är på spel, sätter fyra, men här i Hjaltmor tar han av bollen och ändrar vi att vinna ett inkast här. Nu får man något erfaren här, och han behöver kanske driva sig inte bara att det finns lätt.
3: Ja, jag har också det, och han har en hamplig gång, alltså inte en stor omöjlig, men här en räka boll som är otroligt ytla, men vi har inte sett upp 6-3 och Almsöjne. Och jag vet inte kört lite, ja. Det är att hittande iver mannenkarna på en lejon så... Jag vet inte om jag står och säger på sexan kanske att det ligger sig i Mardeltair också. Jag är inte här i Hoa att han säger det. Färdtair att vi har, ska man säga, ordentligt väl vid i kappen. Jag står ju inte äntar i det här kan vi säga. Men så ska jag vara så öjliga och fyrtid. Vi huxar på sexan här var därför jag är. Som minsta mars ska ändå en fjärra plåse. Stäverkappen är inte här där för Foxen kan vi säga. Så att därför efter så fjärde blåsen som möjligt kan göra att man utgång ut i Europa och att det är ett här mål som köpt sexet vi är. Och har Björn Hinvin att det här var Säberkampen efter, alltså landskapen därför har vi inte en livande chans att vinna så landskapen inte. Och topplaceringarna är gossesur som stövar nu lötnet här vid öjliga trobost.
2: Men nu är det här som du säger till er vänjare skift i attor och ofta när platte är att komma sån kvacker och i bena vägen ta en och vänjare. Ska spela så händer det också. Spelaren skulle visa sig från sin bästa suje och kvarsta suje någon. Och så är det till att, som du säger, att landskapet här för att vi inte göra stora skrater i år. Det kommer vi säga bara när vi är inte. Det har ju dragit ner bortre ur topp 5 ändå. Det är väldigt gammalt. Och det som tar kunna krusha sig i det är Stäbakappen. Här är det där kommer i halvfinalerna. Och det är nettopp i kommande vecka. Att det skulle göra den senaste runden att spela sig i finalerna. Och... Det här är så en likladister och utövötle mot Vujtjentje. Han bevann 2-1 här och hemmavötle för en annan sen i allt det här.
3: Ja, och faktiskt också att Vujtjentje är nog rätt.
2: Jo, det är på 6-3, men jag vet inte om han är rengstad till David Biskopstö Andreasen.
3: Ja, nej, det är också Vujtjentje. Det här vill inte bara att jag har på det. Jag hade Vujtjentje rumänts månader, men jag var nog rätt här ägstna för läkaren med sig och så här. Kommande, men jag hade Vujtjentje rumänts att man är så inte tillvande början också. Och spela väl och hötte till de spisarna och har vi försökt väl det här. Jag får in det som enda 2-2 så är Vujtjentje ganska så lär som jag såg det som ganska borde vunna det och har vi man utvistan och har dramatiker och ja, god karst och allt att de måste vara. Så det här var ju inte bara men Ryker Hoppe och mot Vujtjentje så är inte öjlande efter resten av kapitlet i Hoxia.
2: Sen tror jag vi är Europa Cup, men det finns ett störst skottst motstånd.
3: Ja, och inte först för vi. Jag hade först för Europa Cup, eller då var det mot Motovel.
2: Ja, det har spått mot Motovel för en ekonomisk igen, ja.
3: Det är så att, ja, jag vet inte. Men det som så är Eisensson, en annan dyster är igång ganska lödande.
2: Ja, nämligen.
3: Mittlen...
2: Nolsjö Väster och Ape.
3: Ja, akkurat. Och det är ju att Nolsjö Väster, det är ju Habjörn Trångåsgån och till Nolsjö Väster Eisen vid sån tjej steg under Lidjanesa plåsen och mötade Ape som fick gärna fantastiska gåva början på kappisarna. Och här är ju Halle Ape i Habjörner. Så att... ja, hemma kommer kontorna till Nolsjö Väster under kött och det är väl inte bara värre råkning vi.
2: Här är det farnar 8,5 minuter och här är 0-0 i Gondadelle mittlen B6-3 och HP. Stövande i landskapisterna är annars tann att NSOI är 8 där det var 2-3 steg KOI har 3 steg och B6-3 som nu spelar och tog kan lukka som ökja om tar in när jag 26 till Jon så tar spela för jag var vet att sitt topp sina topplacering så för happy att alla upp Mattias Vass det kan det vara botten där blir det inte åtta lä men det blir så hot man spark till happy på 60 du har 26 till och vinner där ute så är det där bant vi håller någon och är ju just här en jön on top 3 så Berlin har kvar så kan vi spela mer för landskapet nu har vi spela mer för kanske stäppa kapis när det är sagt men Vujinger är så nummer 4 att här är 22 stegen. Så är det Ape som är nummer 5 här har va så Sejan steg och Ape som spelar nu här är det 15 stegen i löten så det är längt från Timon och fram i åtten och jag hade vi kunnat gott avskriva Ape som en FM kandidat ju är. Ja. Det kommer att någon sparken. Så Ape åt över skall in ett. Och det är Asedam också som vi främre stank ständer så var fyra att han för snittbollen vi hade någon Vi nätte till 1-0 till HAP nu i 20 minuter är det farnir.
3: Vi har utvärdat den första 20 minuter och bara säga att det är väl okej att det är framme för stormöverkan. Det har inte varit ordentligt än, men HAP-en har varit mer fram vi kunde vi säga. Och nu skorade det sig på hotlandsparsen som är in till den närmaste ökju. Hade ju Asim att ända boka sig nio för att hädda han in och Silas för hånd nu och han bara färstigen och punkter nätet. Jag också för dessen är det ju utmärska att vi får malbana vägen så må jag in till att visa mig att vi är på sexen här var här till Kjellman 2021. Det har varit öjliga lite hovflå och initiativ i vår huvud. Jag har bara varit en bättre vilja till att söka mot Malmö så vi måste det så också att så är det okej att ha vi lagt sig framåt.
2: Kvart kunde vi inte stått och säga om hända nutja jag tar sig av fyrbilsvänjaren Lukas Sislevic han är ju så vid vänjare och har på kvinnan med landa.
3: Ja och han är ju i tajmen och tja
2: André
3: ja. Och är ganska eisen halvtiga så att han är ju snäggare årönter och är sån lejtjande men tja som behövsvänjare tja mamma och kanska manglar man att synter, men det är inte alltid det som är avgörande. Det som ofta är, det är vänjerskiftet är, hvis du kan komma in och få en synter av geist och männer. Det är inte lojna att ha den här stegs och ytla. Alltså ursluten är inte väldigt särskilt samförande och övrigt är inte heller inte ordentligt tål så alltid att det ganska kontinuerligt är inte långt fram i mån till det som är av sig i kurs och så är det. Ja, placeringen är ganska synd värre än där högt uppe på högsjön, men det är så att sålöst det är. I kvart skorar man på chansen är att det är inte, och det har vi också inte gjort. Det är stövan, jag vill säga, rättliga kritisk, men själv följt den säger ju det. Därför är ju att, ska man säga, hampa på humör om tjänna och jag har vi hos det. Och man kanske färre ena tilltryck till att tingsna färre blöa bättre nu kommande. Och inte minst, det är sin mån till det där här mot Vujic här kommande höst är att det är kunde få oss inte av Kjölsvallet som där kanske häva manglar en stor anpassning av de sätten det som man vill.
2: Ja, och det är på 36 som häva balten och äknar halvö. Halvö där Hannes Agnarsson, han missar han. Har Bjarne färre stäv i någon. Och jag hade det alltså Dam som häver han helt ut i vänstersjön och spelar så för första Aramor Jansson attra backlinna centralen i fyra men hoppas spars kokar till hoppa ja.
3: Men det här som hoppar han halta fram hoxjön för goda början och så åkte jag att se Alice komma åt att jag lyckas hålla Lia Lutsen och gratt över det för mycket men det hoppar han så inte görs för att är alltid halta ett rätt man blev vi och blev vi och fer efter och så mycket han dreper mal Sean 2-0 till Algeria this time så häver du en högliga lastig och så ja. Men på 6 när vi hemma tar det är det slätt inte vaknar än.
2: Hotnansberg Lohapet tar det 10-20 på 6-30 vid Hustnån och tar det med snärande väl infyrde och tar det skall om Adamalnan och bara ett omanfyrde men nu fick onkel den här han stöjt i hötte
3: ja, jag vill resta av allt,
2: ja.
3: Och han Hotnansberg ligger väl och han ständer av självare 5 med linjen där.
2: Nej, det är inte han. Det var inte Ettla Norrmauren, jag vet inte, jag har hatt det ännu mars.
3: Han blev gos i övrigt, han var...
2: Ah, 20 Hansen, han det där, ja.
3: Ja, han...
2: Och MP6-3, det var Sidra Eisnet, här har ganska bajer, finns ju illt. Så inte kärlek hur han är.
3: Nej, men jag har också... Hotnadsmarschen lyckas väl.
2: Ja.
3: Och har blivit samt med Arche, ja, han är Arche, ja. Han ständer cirka mitt för A5-medellinjen i Kjolvare, och... Han räcker han nog inte vid pannen, men vid anledningen, då är förhärarna sin drill där. Men att det var attra en faktiskt rymd av Gård Malmö till... till hoppa.
2: Jag har haft någon spörsmål här över skorpier till Tjallamon.
3: Ja, skor bara först då. Och sjön är öjligt att jag upptar och igen. Jag har sett lön som inte är kvar meter över. Man bockar sig ner, hettar bort på att man närmast. Jag tar ett torak jävla uppdäckning och kör fyllt sig.
2: När kan man komma hit dess någon? Nu är det så längt från det. Det är första minuter för ner här i Gondadelle. Här ska vi in i solen och gå lojkinder att spela fotboll och Näka av folket är kommit i Gondadal att hitta. Hetta platti en sauna hana folk då vi
3: ja,
2: men det är på sex tror du spela.
3: Men det också är inte näck folk så.
2: Nej,
3: det är har beskuld är inte halvfullt och samma kommer vi väl se om sex eller så nögstant alltså överst uppe som man kan skilta för ej och nögre så kör man där backen men her är hässen mina chockon är helt inte så öjlande. Jag
2: hade ju haft Oscar Twimich så väl ta i. Tar ikke er med fremre i røyen.
3: Men kanskje at det kommer ned nå før den gangen. Nei, men hindelsen her er fremvis 0-0 i Sørva i midten 0-2 Vester og AB.
2: Ja.
3: Og jeg som nevnte jeg sånn her, hittet av det stedet han, nå er så pause, eller stekker.
2: Ja, er en liten stekker. Det er jo ikke ordentlig at suttet hver hesten på 60-leggeren er som der er ferner at hjelp på på.
3: Det kan være boy, eller hvis boy stender vi iver her.
2: Ja, her stander en tvær opp iver reisende. Ja, og Mathias stander opp iver, og Malmøren. Ja, vi finner til at vi.
3: Børke kanskje.
2: Ja, til det at Heine Vannstel er ikke vi, ja. Og tog er Børke kanskje vi. Kjøper 6-3.
3: Ja, han har ferdplantasje om...
2: Han er nummer 5 til Børke, ja. Børke Petersen, som kommer fra Kvaui.
3: Han er så veldig snærlig snær, og han er finnes
2: Ja.
3: Han har skoinn jo, nu hever han finnes jeg tror bint om høyt eller kan der.
2: Ja.
3: Ja, Heine, han dessen måter enn så gjør hun også, men så vinner 3-0 her etter at han bort i korsen her. Først gjør han noe fruspark, vi halte igjen slapp, han ble vel fra 2-8, enn det går avgjengsvoller som er det mest. Så fer han Tvei fylgjande gulkost mot det ene så helst ikke vi for å bruke seg igjen, og det er det dumme kostet som fylls litt.
2: Så fer han på allopater til Mathias Voss, og han legger han så i rom her. Her var en gilter møvelet, ikke han på en vanlig tvørsending i rom. Han bare lagt han en sinterbete som var pur oppmalt til Moses.
3: Ja, pur, det heter en øyelig god støve, og han kunne ikke enda bare runde mot malen selv. Han er ikke fengt, men tanken er fantastisk, tror jeg. Det er en innersøy som Moses er mal, men att han öjliga gav stövar som de inte får skapt.
2: Men så tycker jag att det är 60 och Jerry som är störst. Tar missa boltarna för bojlet.
3: Nej, det är upp 60 och tar släkt vaknare. Framvis. Vi har spalt kvart 60 och då borde man väl kunna finna. Plus det man finns ända här kvartsen är att Habi och Laxi och Otta här på den här vägen.
2: Och jag vet inte om Burke är kommit in efter det. Nej, är det inte? Jo, han har kommit in. Så tar det fullmanna här om känna. Så är det där på. Kjolt han glöjer och missar bolten. Och så då har Björn tar lägga bollen helt att till mannen och han spelar han ut till Akan så fram till Ivan Restoff Morrison. Man tar sig skjuta där Rickard du hur har pressen jobbat extra du tar har Björn finna plats här. Men nu måste där så bollen ner akkurat Thomas Ida. Tar vi Sunne Solheim till David Biskopstön. Så då Mattias Ivrom till Berga. Vi bandage och för Ennon. Omhøtte og børken til Mathias så sender han bolten høyt fram etter sikter fram til Peter Pedersen som er kommet at tro etter og han er jo spalt bæg og i HP oppe 6-30 og han er jo hatt nattøken her nere vi hatt vi ja, hver enda da vi her tar røylig nusselt kjemere en annen HP er på leitjen at stola sønnemanne og så var der loksens vi ivelodan men på 6-30 her var vunnet bolten atter Boy Reiners Pedersen snärar sig rakt, släpper undan första attsökne och så är frispark på 6-3 betyder för Naka Harlio igen. Tack vi går vi. Frispark stund bollen in Ramion Vatlen och Hannes Agnarsson sätter bollen fram efter till Jakob, nej, inte Jakob till in David Andreasen. Bollen är utanför inkast på 6-3. Jag spelade ju 8 minuter i förra halvleken och här är 1-0 till HB. På 6-3 delte fram vid bolten och har haft han också lunch. Simon Solheim hever han här vinstra med. Efter gör in efter till Boa. Boa lägger han så i rum. Han är så kommer fram vid. Teker bolten i där men nej, den lukkar sig kört lite. og bolten endar utanfyri og HP hever innkast. Innkast til HP, Nagamiska is og Egnar i halve og i venstre sjøje under HP husen. Og til Arimor Jonsson som skal kasta, og han kastar stått til Danny Søyle, så vera der lukka som allåpner, bolten støkker sin laser her, og hver færan, det enda vi at det på 6-3 varner, og at han var lagt rundt trusht, men tar få spassbolten fra seg atter etter, så det børge som evran, stadder av myene, skal senda han fram etter, men her en hapjær i midtelen, og så det Moses, jo hapjær som evran, venter vi bolten hon, Hegnes Lea, sender han så til Ivan, så fer hapjær i allåp, Ivan Restock Morrison, høkker med inn til Mathias Voss, og Araka Brostein vid bolten, där standa tvär i vrun, han stänger bolten i mittlen, bein i öron, och så är det sin drav Orek, och i köpa 60, där Ivas någon till Malmöron, till en värjeläggarskon, som ska äta bolten, och ända ner och har björn att få en atter. Nu är det nog med nej, stater Miskais av ett någon vid någon, och spelar stått till Aka. Så gärna till Per Magnus, Steyrink. Og tar bare mye verjener, flytter bolten sin av midtelen, så narkast der myene, og er ikke fyrer myene ved bolten hon. Lytter han så fram etter, og her inn i Brostein, færre flere manns etter noen, og fister er Silas, Malmøren kjøper 60, og han færre. Tveiter han så i spil etter. Og her er det så, Simon Solheim sender bolten fram etter til Peter Pedersen. Og han høtter her ute i minstra vansje, så sitter han fyrre, og han fyrre har sendt bolten vel inn fyrre, men her ikke sånn jeg går på 60, det var ikke trusht av ham. Så Armor Jonsson fyrre stunder til å dekke bolten nye og reka ut ur brosteinen vid dem, men han nær ikke, han megnar ikke å spille bolten til en vilagere. Så läs att bolten ända åttan för jätter och på 600 får natter. Jag hade vi kunnat se på 600, jag kommer inte bara vidare här var bolten sen de nu under här var haft.
3: Ja, det här var men det var en åtskap och så jag repade Jim Jocknen att där är Osaina kommer in och igen. Mode 5 med när och lägga trust då att inläsna av chamber. Så att så jag köpte 6 akra nu att det filesändning
2: alltså. Ja, med det haft näkare här så.
3: Ja. Hos 6 är synd det mer bolten men pure offhardy. Her til, og HP har jo skåret et mål, og der har haft noen støver som kom til først videre. Så særlig har jeg tatt noen spark, og rymelig av fryen hedder til Agabu Sandrum, og så en støve her, Voss kommer i jøkkenen, og skal bare legge bolten i rom til en pura leisa Moses her, som altså, ja, kikser på en eller annen mestige mat.
2: Ja, han kører bolten alt og herlig, så er det han nästan kör bara bolten till av.
3: Ja, det så stövnar har vi när har stövnar på sex har bolten rymna ner för nu så syste lödna men pura pura av all.
2: Bolten är på 6:30 halvan och till är Mattias Vaje Johansson så är det Simon Solheim från Amina till Dapo men här kommer herre i mitten och kvar fär han så Dapo fär han nu herre fär Bojan. Tidigast mamma herre Hjaltmor sätter att alltså efter Dapo hade han nu till redan stånd också väl här till. Så den på 6 när spelar sig Jocknon här, nu är det Barsta Bolt Line. Och han är ramin över Boltnon, letar han färra till... Är det Börke som är tyckas på Antarsen?
3: Ja,
2: okej.
3: Ja,
2: okej. Ja. Så är det Jekvan Gullfoss, minst om en. Finner David Biskopstyr André. Nej, jag hade Peter Petersen, är det? Habjan Karra Bolten Borster, sen tar han om honom och domine. Och här är det att det är på 6 när som får han. Så är det Hannes. Hannes Agnarsson. Helt ut og syna, Barstad Poll, reker inn etter vi bolten han, snærer seg av, så ender ut fra etter, og så skifter han suje i rom, og så kommer han der inne Brostein til HP, men så får HP gjerne sendt bolten ut fra etter, så er det Mathias Voss, setter nekva fyr om han etter, og han renner bare undan Daimon, og tar færre tveir at han har noen, og så kommer sendt ikke etter vi, og han ligger bedre nå, og Moses strømmer og leser, og han setter han i nete, han setter han i nete til 2-0 til HP.
3: Ja,
2: det som misslyckades ju han nu fängt där med lägga natten och nu tog det där.
3: Ja, och detta var en stöv som var neck troubler i den fyrre av oss, men han fer brukar alla fer nu här 2-6 i hull nu och ankar så fänga natten och så lägger han bollen synter ut från Moses stickar upp sig för att renna in och så sänder han pura laser här och det lyckas väl att när första närtingen som blir och länk men klarar så komma Moses som ska fänga bollen natten och fer lyckas som littan på Silas och i 6-3 mål nu så att det här såg ut att det var så för nu. Det är en ögillig fär han är. Och då undrar mig att han gav sig ner i första fotboll igen. Det är det man säger.
2: Ja, ja.
3: Och han får oss hos unker i snö.
2: Så han började ta in nu alltså han var första valvarna.
3: Akkurat kom klapp och så var det på tälen skulle färd ångstan så var det när vi satt mellan oss och Jordan inte kunde färd att att tanken är att man kan färd typ av spelare så fem man där för Louis Dulat och här var ett annat akkurat samma än jag vet inte. Men nu är det alltså en målbräcka men hiven att det som hesitas det så ofta ända så där 2-2 så är det om man som man säger turen på 60 det att vi ska vara kunna och det är så inte just det än man ska lycka alltså se.
2: Han rörna senda bollen ut till Dapo av vänstra vänche. Så sätter han Ferro om han mot backlinne lite bollen in för Habemale, men han Ferro tar backlinne. Ja. Man sparkar loppet.
3: Men här blev i också as vi målade 2-0 mål här blev det väldigt en chans. Precis som han pura vecka så.
2: Ja. Ja.
3: Och man vet det att man alltså ska man se på plus för oss här som väldigt så är det inte i synner vänster så är det mot på 6 det här. Här var hever dessa öjliga färgerna som man nu kommer vid.
2: Ja, och gott plås mitt färg, jag stod en lejbosten att dra av här.
3: Du kommer igen, faktiskt har han under det stöd, han ränner förbo i 2-6 där faktiskt är ute i högtryget. Inlägget, så hade jag, jag syns ju där sånt i kyrk som faktiskt stöd om att, men jag hade Moses ger också smärst här, så därför jag ränner in och så får vant in, så stäcker han och så läcker vassbolten lukas som han sitter attifrån.
2: Ja, det var också så rätt, ja. Och så är det bara spel att nu några av oss spänt utanför Brostein och Röna släpper in om men Summe Salheim ständer fyra för att plicka botten till Dabo och han har Bjarne pressat så näck för att här få inkastet. Och till er så teacher nu har min ej över botten och han blir 6-30 vid halvande. Efter rätt till Aka i brom till Per Magnus. Och så sänder han bollen fram och i Brostein en här sändning fram i mitten här men i halvtid kött här är det lyser kvann annan och väl är och bollen får börja ut här och man sparkar till 6-3.
3: Ja men i måndag kväll är ganska rocknad vid Arndusten så man säger att Habern här var i raska sändet är hej och ymynda med större mån han går av stövan som 60 är för oss att där kommer vi mera och oxväckna för efter efter sin team stin och med till och här till det distans som bänder och näka jobb 60 men till en lite löta så kan allt här brötas en mål och ett landa så kan det brötas totalt.
2: Ja, nu är det 60 som är i törn, alltså han blir kommit av 2.
3: Ja, akkurat. Tack för att jag
2: tack för att jag så är det som det är av er.
3: Ja, ja.
2: Det kan väl hända.
3: Ja, men jag också nog så raskan gott så för mig. Jag vant att en ära analys mynt en Hanna vid det var väldigt vittn till här till. Och lastan jag har potential. Då som om det är hon är fullt uppe på. Du på sexan har vi ju väl i namn av nörkron som jag säger. Här har Bjarne mål till att det är så två mål och så är det två ära stöver där kom finns eller bort det mål det finns mer brosjur. Så att Lästland är ja, totalt uppe på bord.
2: Här är färden gott och väl 26 minuter och i fyra halvlek och alltså 2-0 till HP Modo på 6-30 och i Hesson Landskapagardisnån och i Gondadelle och i DM. Och så är Valteren Amine och Moses Johape tar han ner, lägger han fyra fötterna av Danny Söjle, räker vid bollen ut efter vänster sjöje. Blivia Reka ska så pricka bollen långt fram och hon kvar är här. Jag hade drase och så vill bruxla och jag vet inte hur rängst det var ett lag för att det är plus back till 6-3. Nej, vi tar bara säga på 6-3 och i fler utgåv än tar utgåvan och vi tar bara säga här till hämtan första släka halva tumman.
3: Men
2: nu
3: Ja. Men som du säger, det kan brötas på en liten låta. Men det som är nu värre, alltså, ska man säga, att rakt upp 6-3, det syns det distan hon. Det låg till 4 mål med en mål på 8 trus. Och 3 mål med den såg. Och nu är så 2 mål kommande. Annars är på 6-3 ju helt och känt för att inte låta så öjla när mål för in. Men det är också brötning kent. Alltså 4 mål på 8 trus, 3 mål med den såg. Och 2 är långt kommande. Om det är så bara till 9, 4, 3, 2, 18, alltså att det var inte så. Men välja parten nu vi ska otroliga välja på 6-3. Tjocka kängande. Och så har vi häppnare och det stöd där av under. Och det ska till, hvis man ska ha en god placering. Så att inte ordentligt avstämma och välja spännande så syns det negativt när jag kör på 6-3.
2: Bolten er av Habi Holvene, og Atje Johannesen venter seg av, og den legger han atretter til Bjørstad i Malnån. Så kommer Bolten fram av Mina. Mathias Foss fikst vi Helnån, så renner Restor Morrison og sender fram til Moses, men det var ikke ordentlig han tar rettet sendingen, men intentionen var her. Og Bolten er så kommer om man har hinna halvorna till HP och är färdig ut till inkast till HP. Heri Altmor ska kasta in. Nakami ska iso HP halvorna här under byggda skuldnån. Sänder han om man har mina. Här kommer Mattias köper 6-12. Fister och honom. Så är det Per Magnus. Så för Baltrun hött av hötte. Om vi är smilinjerna ändar ut i vinster så köper 6-12. Han gav sändning fram till Dapo. Här är att han har honom. Och här är nok så drikker vi, vinner de fleste tvidesner vi tar på, som heller ikke er skiene som han ofte er høyre venner. Så.
3: Nei, jeg sa han, han da nærdesen, han har høyre vunnet totalt i her tid.
2: Ja. Og så, atter jo de minste søye, her kom og har Bjørn Reisene avgjørt etter mannen når vi bolte noen, så jeg sa han ikke fer området seg. Og tog spiller da bolten atter etter bolten noen, og bytter opp her atter fra grunnene. Simon Solheim, inn etter til Mattias Ivrom till Börga. Långer ut Hannes. Och Hannes lyfter så bollen fram efter Atlan till David. Och han också fixt vi hall någon att romsa men har Björn kommit län. Så är det män och i hotna tögon om ända bollen och räcka mina. Och kvarion ända till oss och vi. Akkurat nu är det har Björn som har vann. Nu har vi nej. Att rätter till Per Magnus. Så sänder han bollen av mina till Ivan Restorff Morrison ute i högre sjö, här är det herre. Herre Ara Kamilinjerna stäcker av, stått attra till Laka. Räcker det sända för Boltnån. Och sänder han så längt fram och jag tar väl en minigov avgör, eller minigov sändning och sker helt fram i högre hotn och Boltnån kommer lite gärna längt fram för utan främsta och spelaren som ikke rakk, og Baltrum får ut og til B16 var som jeg var nå. Så kommer en langere sending fra Taimon. Atla, Taimon Kjoldemann, han er fremme, men alt det der Are som fer stundes seg frem ved Høttenån, og sikkert 4 B16 var ikke få han. Så sender Habjørne Baltrum frem etter til Kvann. Jeg halte der Aset Dam ut i Vinstrøyo, han og Hannes ved Høttenåttekon. Baltrum blir lagt der etter til Silas i Malnån, sender han om han og Madomine. Så är Baltrun kommer ner ett vatten atter och på 60 var den få han fram till Dabo. Och han och herre, och jag hade någon tökon, atter är det herre som är Romano. För det kan vi bolt någon tvär efter någon han räcker på det av, där ränner på det av, stäcka så av och fär inkast på sig gjort. Jag hade herre kan vara väl nökt ur, så allt har blivit det första halva tumman.
3: Jag hade att snacka, jag hade nummer två dyster han börjar in i herre. Ja, den första var inte så illa väl ett navr, men hesen blir dejligt väl ett navr här till och dyster. Men här med att det ska bara inte lukta löta när Dabo vintan ena när dysten så tjockna. Men här är Ulla Kjoltreis och Dabo Kjolta är Kjoltreis och Ulla Latvia kommer att tröja att. Utan det kanske blir bättre form än ganska värre här. Där börjar vi ta igen och kommer att tröja att.
2: Ja, her er innkastlapen til Sotidje, så er det Mathias Voss, sender han høyt inn fire, det har vært kanskje noe lengt, ut etter i halvdelt at Daniel Søyl og han er ikke rennet bolten opp, og det har vært innkast til B36. 32 minutter farner i fyrre halvleitje, og her er 2-0 til HP mot B36. Og en B36-spillere ble litt kjente og fikk ilt, men domaren dømte jo ikke i første syfte, men han dømte jo også Anna, og nå får han lukke over å vite hva som var gjør. Men han konger kjøtt fra henne etter, så har man ikke alltid hatt det her ved å stå og passe. Det var nok Peter, og han er så fått henne etter. Her er annars fryspark til Hape, og til fryspark til Hape, der er det 20 meter inn i av 6-3 ved halvene. Jeg sender jo det i venstre søye. Og Hape spiller om han etter, her og i fyrre holde ikke. Ja, så det är knamal här jag sagt, när sagt här uppe vid under backarna. Och det är Danne Söjle i halvdelen som ska köra. Han lyfter han om han är brösthägen. Och så var Baltrun läser här och han var skallad över sentiment. Han får inte ordentligt han kraft och skallar han. Och Malmöret häver så Baltrun. Så för
3: okej. Okay.
2: Domaren och han kräver nog att han ska häva sig bandagerna eller är det han säger?
3: Rocky Burke helt drar fram av blåa och det är inte lov och så ska han utåt det här så här.
2: Ja.
3: Bandagerna på.
2: Ja.
3: Och det är så det är.
2: Helst är det här, ja. Ja, hindustren ja, framvis har inte. Jag vill säga att det här är nog så fire stedger i spelen. Det är nog så ja. Gott att uppleva. Inte så nekva hos ni. Det är alltid nog så nekva gång i spelen.
3: Jo, ja. Dramatiker i Sarajevo, Nulje Vest, det är lagt sig av 8-0 och Søren Samuelsson fick ju rätt kors.
2: Ja, ja.
3: Så här är det fyrtiden av Goward som Nulje Vest. Och Tarmoa, och här man säger det, att han ligger ju, jag syns inte, ska man säga, ensamma där botten vid tjejstegion så att han säger det är senast någon tuttning för Nulje Vest. Och Abraham, tack hon också fick lavera sin dumma roll där. Tack hon lever på att säga om Mother Happy, så mycket till döms. Och det är lite av Sejdjansligion och Schafeldslitish Nock, alltså inte att vi tog som nyfrid, men Abraham får oss flera steg till att det är en kivast hus och tar. Tar det lite öjliga väl emot till ganska mot tjej i västen. Och annars kan det bli öjliga spännande om mot tjej i västen vinner listan här och Sean Botstrun har öjliga tatt.
2: Här är inkast till B36 framalliga och Happy Holvene, en av touchmästrar från Hotna Fleischnon, under Happy Husnon, där Hannes Agnarsson är klar att kasta. Man kastar längt in i brosten till Happy, och så lägger där sig ett träd och saxar bollen mot ballen och tar Reina ena för ett träd, men Happy gärna få sent bollen borster, och så vi är ju tre i syfte, och så ligger en spelare och finns ett till att bara två, en rejer och en kvitter. Och hette första fär att det var exploderat lydelsen där framme för malen till Happy.
3: Ja, första fär och vi har spalt i 35 minuter och här är en hampelig stövig. Men jag har sökt till Harbjörn en rymlig gott check och att det är avgrönt ett av få vinnande bollar och gerat och så. Men vi har sett allt och lydel på 60. Eisen här var det hoa att det kom att utbana vägen i dysten att man inte mäknar att flottlig och så långt fram och lagt ett trusht och Happy som jag vill inte säga att det är inte med den stärskaste linjen jag ser att jag har något så länge skilt att ta något att det är till några spelare som kanske inte har dragit av i. Jag har bara det som hände vid Hape kanske i fjöra. Skuttet blev väck, öjlande kan se att han kom i vändning. Och sen Emil Grön Pedersen tog ett. Och det här är inte ordentligt klarare att starta han. Men nu skårar så alla barn som där fick in. Sen Moses Furren och han där han brukar han kommer igång.
2: Ja, han har kanske själv brukar för att få
3: åkermalen. Ja, jag har
2: ja, Bolton ända över Rami och Bötlen nu. Och här är det där och ströjas domaren. Bara pass där. Men jag hade domaren lite bara ett inkast galta. Ta Bolton nu. Nej, det blir rätt fryspark. Fryspark till B6-30. Och här är Kamina helt ute och i tar det högre sögen. Det är Hannes Agnarsson som ska tjota. Och han sänder Bolton högt fram i Brostein och Habe. Här är Dabo ensam alla med över. Habjörn får skalla bollen ut ur bröstenen. Dabo för efter honom. När han är ute vid sugelinjerna. Så spelar han in efter. Och här kommer så Norman A. Och prickar bollen av till honom. Och kvämt dömer där så.
3: Det dömer han till Habjörn. Men helt alltså utmärkt vid 60 dinkas minne in.
2: Ja.
3: Men inte det där avgörande med Stuart. Det är att Habjörn har behållit det här.
2: Ja. Så vi spelar ju upp att DJ. Og på 60-tallet er her bolten her og Eiknar i halve. Sender han om i natt til Dapon. Og han skal altså prikke bolten på Gjerre, men til Habjørn som kommer midtelen. Men så regner på 60-tallet er vinner natter, og til er så alltid det David. Han får tvett sin nyer og sendt bolten og sender ut i båret. Og så blir bolten og sender frem til han, da er han runden ut i høyre søye ut her, og tar er det så. Han och Norman A som ströjas om han och Norman A färhötte Johan och Baltrin Ruti och en ett inkast till B6-30. Högre med en, Hannes Agnarsson ska tacka det. Tvärde Baltrin framåt här. Här är Per Magnus Steyrink Hackster. Så Renna har gärna fått ett all upp i det. Där har han av mina. Baltrin blir sändet till Ivan Restoff Morrison. Jag vet inte om han är han här ute i sönden. Nej, han är han inte. Till nära fyra vill jag säga att det blir nervig att ha på mental lyckor han ändå i allvaring så han lyckor kanske inte nå väl.
3: Nej, och särskilt att du tar högre så, ja. Här ser det ut att vara rymlig plås, men här skulle han bara haft vårt legendet, han är ju färd i mån till kanske att lägga in här. Det blir mer vandrar med sig här. Han skapar ju tvär öjla goda stöver vid färden just här. Och ena gav så mål. Så jag vet inte hur han ska kanske inte söka för en väck ur så in i det här utläppet sex stora övergångar ute i tarra vänster sida.
2: Så är det Börke Petersen som på sexterna sänder bolten i rum till Peter Petersen, tema bolten för Raksteroan, räcker vi bolten om fram och halva upp i halvorna, stäcker så han. Spelar så bolten till Simon Solheim, Simon åter till Peter, Björn av åter är i ro att vet om han kan snyta herra, så fär han sänt bolten in fyra. Det här är då Armor Jonsson hade under bolten, bolten fyra, och det var till någon att ha inkast till P6-3-2. Och halvar i HP halvorna under HP Husnan, och det här är Hannes Agnarsson som ska kasta. Och jag vet inte om man fär sig renniga lopp och kasta längt. Det är tidigt smärre som tar svaj mot han om man och böjer till bolten, och det här händer så ägst ni här, så räddar han få en sentingen fyra, men det blev dömt målspark till HP. Här blev han inte fryspark till P6-spelaren som var i närdöste vid en HP.
3: Ja, han har också kört spalt 4 minuter, men inte hänt så öjlande att han har 2-0 mål så HP också. P6-spelaren har inte mäckna än att skapat en målmöjliga. En gåstöva som vi bara pratade om, och han till lycka som te. Så tar ju öjliga, ska man säga, och ju alla sparsen öjliga, ska man säga, dejer. Och att inte svar bärer eisen i varje part som nämnt i eisen. Ja, när vi ser högersyn är så tar så HP att han också är öppen.
2: Ja, så är HP i svängatter här och han på 60-hållande. Finna på natten han väl. Och han sätter han till Danny Söjle. Och så är det Ache, Stater Amine, Ibrom till Nomenei. Med anloppen på Barta Pall kommer fram ovan. Så atträtter till Per Magnus, finner Dan Amine. Stått atträtter till Aka Johansson, innatter till Dan. Lägger han bollen attr till Normannen. Som är stadder mitt och ägnar i halvet på bollen. På 16 kommer Kjörgland fram till han. Han spelar så till sina främsta män, eller sina närmaste män. Och bollen blir flottare där i mittlen. Och Apjärn är ganska nöjda vid stövna och inte så allt drar rätt till affära Leibå och Ater. Så kommer ett tvörskifte och Balteren detter för fötterna av Moses Tjohappi ut i vinstersöje. Han får asa Dan Visser och han räcker så inte fram, stäcker av, hever Dan att han fyrer sig, lite rån och Balteren för han Ater. Jodesöjna, Armor Jonsson. Och Arre till Dan, vid Raloppen, släpper sig av i Balteren. Och nu är det Habjörn i dag. Äknar i halva vinon. Per Magnus Steyring. Kör sig till ett längt sugerskifte. Ut till Mattias Voss. Täcker bort den serie Hägnesliga nyer. Och för Hottna Sparsk.
3: Ja, men vi suttar upp 16 och klarar inte att flyta i Kjössar Nåling fram. Efter att få lagt tröst av Habjörn till Tärlitsch. Och Tärlitsch där. Här var ju en som är så rymliga grejer. Lassle. Och där kommer faktiskt så spelar Habjörn. Och så knappt blir det långsändning ut till Voss. Som hällde bretten här. Och så Röjna han har kommit köknen, men Baltrup prickar ut av Hottnarsparsk. Och så just Hottnarsparsk var ju högersugget att skora i AP, ja. Det är 3 Hottnarsparsk där här och i det.
2: Ja, och det första målet kom att han har ett Hottnarsparsk akkurat här ur AP:s och högersugget. Och det är Danne Söjle som att du ska täcka. Och här kommer det här högt. Och mitt fyra, Malmö är akkurat nedan under Baltrup. Baltrup stöcker laser utanför det. Vos lägger han så till Hera Hjaltmors med den attaste av Habjärnan ut i vinstre suje. Så är det Moses. Spelar stort till Ara. Och Ara lite så botten in 4 i atter. Så är det flyer uppe i skalla. Och så är det Bruxla och Gidia till Frysberg till 6-3-2.
3: Men att han har löt det här vi kunde se att det var, ska man säga, rymliga jant. Så hade jag hade syster tvärtryck av Mottner. Så har Habjärnan spalt öjla väl. Och kom det till, jag hade någon sparsk och det spyrs ganska kjölande på sig ut. Men det är så besäkert liksom är att han var ut varje mål. Man skulle kunna också säga att det blev mer, ska man säga, tröst hinväg. No?
2: Här är det för när 21, 34 minuter. Så det går 2 minuter efter att han hade lagt och här är det 4. Och här är det alltså HB8, 2-0. Och här är inkast till HB, Hagrimejen. Och till er här och Hjalt. Mor tar inkastet fram efter och Baltren hever inte vid 8-4 men till nästan och som jag sa har Björnaren Jekvan Gullfoss till Bårainers Pedersen vid Alloppen väntes här har olika som 2 fullföringar i hållna till Bårainers Pedersen köper 6-3 och Norman 8 köper så är det Börge Pedersen köper 6-3 sender bolten ut etter Jøkker Søye, men rekker han ikke noe vel, og bolten fer ut hånden, og det blir innkastlappet. Armor Jonsson skal kaste inn, han 200 meter fra myene, tveide bolten i vore oppe 60-holdene, og så ferer en Habjare Krøkter her, og det blir frispark. Frispark til Habjare, nekker få meter inn i A. B36 vid halvene, mitt fyre. Det er nok så mitt fyre senter til venstre. Og det er Danne Søyle som fer at kjøtta, og har besenter Næka og Sunne Falsche fremme mot B36 ved Brosteinon. Så litter han bolten fremme i Brostein, og Minei hever bolten i høgse, så er det neste med over. Der er Rudi Bornen her, at Romsjø, nå Minei, venn, skjøter ikke. Så det Voss utanför Brostein, litter han in fyra och så var Bottrum skall över och han är om affären inte men han får inte ner till Karsten men han var när vi.
3: Ja, han var ett namn när vi vi sagt att du får inte inlägg här och Bottrum vill hetta över in fyra att för att där strong urchen där och han får bank fram vid land hotna sparkar.
2: Ja, nu tar han spark till och Habe nu halva minuter i rätt av vanliga läge till. Samma ställe som med Janne, samma hotna sparks skytte Daniel Seiler. Här kommer det, inte så högt, men det här blir främre stång att det är en av Asa Dam som tvärder sig fram och röjner att snära bolten mot Malmö och han lyckas inte lugga väl i sfär, men...
3: Nej, det är väl satta hampliga goda stövan som Habjärn här var. Det heter Hottna som på gatten när man lägger sig ner och hette han vid närmaste stånget. Det är synd och ontro när det har varit så
2: mycket. Sen har han också lagt in för det, ja. Tror inte man också var lagt det rätt.
3: Ja, men...
2: Det tror jag att Börke är värd, ja. Jag stäcker igen en lätt tag.
3: Ja, men jag må helt, helt är bollar och sjukna kört sexet. Jag har bara när det här var fullkomliga check av det som gånger fyra kyrer av ötlen där i sina fyra avlägsning.
2: Och så sänder där på 600 bollen fram till Dabo. Och här är så här igen för akkurat prygga bollen att till Malmannen Arjen. Så en lång sändning retur om man äter. Och det här ändar säkert vid en och nödjan hatt någon sparsit till HP. Det är legenden som Mattias i hon häpnades i körtlet. Han var under tröste och skulle lycka som bjärga stövne. Men nu tar han sparkla happy. Samma steg. Ur tarra högre suge. Och han ska åter i kjöda. Så spårning om Asi åter ligger fram vi här vid främre röttje. Inte som er, men det var några renningar tar jag inte här. Rottna sparkar ska antäckas. Ja, så kommer den lagt inn fire, og Mattias fyrer ut om återen. Dan fyrer balten etter, og så det der i hånden at du kan omvendte balten, og det blir innkastning ut til HP.
3: Ja, men hette man til at du har hatt noen spørsmål ur høyre er kommet, og det er lagt inn fire inn og gir øke vi fremre stånd, men her var så ikke en HP som søkte han her.
2: Nei, jeg sa for vår besøkstederen med Arvakner, og vår fister fremme. Nå det et innkast som her i Hjaltmor skal

0: mitten här och vad svär var klarare men då kommer en andra bild här och ett skott från alltså om han har en jump 6 där ut i fotlar långt och för akkurat fingrarna fyra botten häck laser här så här är det bo efter på 6 död var de har Bjarne hött han flyger för det så blev ett inkast till på 6 död vi här av med Jenna Mr. Mayen Det var då 30 minuter lagt där att rätt och det är långt att hämta Sintra Kvarion så igen till så är man för att styttas nu. Så över Valtrens center om man har mått Malmö och köper 6-3 atter men hälsar för i rönchen och vant i affär och Malmö är nere som attler om att färre till Baltman och här brukslar så domaren för i Hallajt här i Gondadell det här är 2-0 till HP mått upp 6-3 och Asedam till 1-0 ta 20 minuter var och färner och Ebeje Moses ökte till 2-0 ta 22 minutter var det farner efter ett kött mot allop som Mattias Voss åt Storan Parstoy ta han rack så läs han ut i högra sju och vi en goare sending in för Malle fan Moses som Eisen tog det väl att göra sig läs han och vi en goare skott i akt igen till 2-0 och det är inte att lyta
1: nej 100% en av sig hoppen kunde i resion till det att Leisland inte är grejer än så två mål där finns ju så att alltså det är fullt upp på Born Lasla och åt var om som jag tatta vi tror nu eller att det hinner mycket mot typ 6 det är helt inte haft en den enaste möjlig en Lutisen spänd stöv över ju i Brostein John har vi upp det var det och när kvar var ju i ska se hinner Brostein och då att ja alltså ja vis se bara så att Lasla med utan att hålla att han fyrda så kunde Lattlever förra nog Lattlia yeah. och det är väl det här Haberen kunde färgna i ration men är rocknar vi att det här spanking och uppe 60 omgläggar rum det heter vi allt och vann allt det är att som snackar ganska börjar vi 60 har vi en uppgave här för vi har vi och i själva 8 strunen och i lätat om det vinner distan men det är inte så bäntat här men average mot det här allt och vann allt och Alltså, jag vill ju också att det var så vanligt att skiftningar skulle kanske hända långt i Hallajtsen. Därför att också kan jag sända signal att hitta B-skimten till. Att det får några blinda passagerare och att sexlin. Hivin har björn, jag vill säga att utan att vara spalt mer än bara inte i mig all huxen så hade jag skatt nog till att skåres fyra mål som jag alltid kanske borde finnas och ta i den näka som detta borde jag vara i stället. Och skåres ju honom i spalt så finns det lite. Så att besäkst över skuffan det är ju Hapern är synd det är raskare av time och tog att det inte räcker där ska vi köra ordentligt i handen men där är en gasa en trygga 2-0 lastly och utrat över det så i fyra hållags och hjälp vi har få ej och akkurat besäkst jag kommer tro att det är en han ger det igen skrivballa och då ett och en skiftingar så är man och så är Lubi att det och så lite till att fiska det sånär 2-2 ja akkurat men vi lade bättre att köra 2-2
0: nej och tack jag säger så var det något missmalt jag aldrig säger att 2-0 till HP var inte och lite så skulle det vara inte och nek och med en Jans för att kan efter kostövan i hinna dess nu så kan jag helst stått nävna nu han var inne i AS nere kanske kommer vi rakna vid att det var en bröjdingar skiftingar om vi känner jobb 6-2 Så kunde vi lägga nävna hinna spelarna och Chab Linon som än inte är kommande av Ötla men sitter klar och Bunchnon. Chab B6-tröd vi är Hans Jörgensen, kan det passa? Det är alltid det jag skulle vara rätt, ja. Ragnar Samuelsen, Heine Solan Gottesen, Kittle Samuelsen, Rene Berge Søyle och Leivor Fostel Gottesen. Och Johabe, Trøntur Sjurason, Pejen Hansen, Heine Sørensen, Stefan Radosaljevic, Jakob Thomsen, och Jekvan Ylon Jakobsen. Att det är det här som är ägga män i det och här är Angen Breiting kvar kvargon av linon en män
1: men är det hellre inte vi ser här framvis 1-0 till Lundsjö Väster och ja som nämnt Sören Samuelsen rätt kort alltså för AP är vi i underdel och att han får 1-0 och jag kan nämna en främst lufsnej till Lundsjö Väster jag får Fadros Sigurd är simpelt en...
0: Ja, det här lite är ju nyast, det här var tjejsti och den nästa nyast är skala och det här var ädlevisti, så det här är ju karskommen sti av kontorna under vinna.
1: Ja, ja, men du tog en ömynda där, alltså 0-20 västri, hvis det här kommer på touchsti så skala ädleve, bjott och trus 12 och ypsen 13, alltså är orlig äldre ro, ja.
0: Ja, nettopp, ja. Och skulle det här hänt så, och hända stövan inte bröjdes till den 2-2-eran, så fyr HP fram om AP.

få det så kjern, hvordan jeg liker for i sånn at det er jo tar sørste distner i hesen her leikomfernån, tar som kjenka og idé. Og annars for det stittes nå til sommerstek og i landskapingsene, det er korsene tve omfør etter enn. Kommande vikeskiftet tar er 15. omfør og skrånne, tar vi spalt 28. og 29. juni. Ta spela KUI mot Nolsje Vester, så det er liksom topper og bottner. Det er bestreimer mot B6-30, HP Skala, B8-trush, AP, og toppdistren, eller stordistren til omfører til man som er av Vujtjengar NSOI. Og så er det til 16. omfører som er til sørste fire sommerstegjen, det er så spalt første vikeskiftet i juli. Og det er strekt ut i Trudjar DR, 3, 4 og 5. juli. Og her får vi en ordans, et ordans topprek, her NSOI og KUI møtast i Runavík. Hindesten er B6-3 Vujinger, AP Ebestreimer, Skala, B8-3 og 0-3 Vester, AP. Men annars er det nå kommende vi, og i kommende vik, da er jo tar 17 og halvfinaldesten er i Stavakavisen om Løgmannstepet av Skrånne, og her er spalt Mikke Kvöld og Høst Kvöld. NSOI og KUI spiller i Runavík, mycket kvällt, men här har vi kvar i fyra månader. Jag hade där vunnit vid två månader i fyra distan. Och så är det mer öppet och spännande till den sedna distan höstkvällt som vi är i Göte mellan Vujtjeng och Hape. Den fyra distan här i Gundadalle vann Hape 2-1. Så här är ganska större spänningar i två distan än i hinna distan. Och så är det annars Europa Cup fotboll till fyra rest. Det har vi ju hört en dröm och därför har vi varit flera dyster så läst jag någon julimånad. Vill att det heter att vara för fest. Nu får jag få en central tonlage ur utartnån. Här är halvlekar i Gondadale. Och här är 2-0 till HP mot B6-3. Vi tar det som en av löten.

0: Yes, Redbone har sånt kjær for jokken, come and get your love, og så får vi sette om at det til Gundadal, her Sunde Mersten og Jans Jakobsen der. Gjør så vel til meg.
1: Ja, takk for det. Her får jeg bare klart at fjerde under 17. halvleik av landskapen Gardisten og i beste mannstilene med til en Hanna Line på 36 og HP. Og her 2-0 til HP etter fjerde halvleik.
2: Du ska se en några utflyttningar framfram.
1: Nej, du nämnde det att du har inte varit bilsen om kanske på 6 stöd fram till onkra utskiftning till på 6 stöd du har inte ja, tar kunde nej var väl nökt du.
2: Nej.
1: För att hålla ik.
2: Att det blir fruktlöst. Alltså du nu att du vet när det var en gamla på 6 stöd, han var vi så alla sin ju. Och det är väl eländigt, men här vi en attra så en skribbala och kom igång till vad vi från fäderna är average onksräkna. Det är öjliga manglande.
1: Vi vet att det ska ju ända 2-2, ja?
2: Ja.
1: Det är alltid fler distor som har mest. En lärare grund är ända 2-2. Och han blir så Josh Rutte går sig.
2: Där kommer på plås.
1: Där kommer på plås, ja. Och vad är det så?
2: Ja, men är också mer hin vi kan ska vi få fyra mål, men det är ju inte nödvändigt att det blir sex för flera av dem.
1: Nej, inte så lätt som vi då ser att det är nyare
2: till. Nej, nämligen. Alltså, hvis vi måste ha det här var så här så är det mer sannolikt att Habern får för att få en mål. Men det är alltid det att det är det som ligger framför som bröjter. Det är det som vi här var så här. TFR lyckas så.
1: Här är inkastlet på 6-3. Och det här kan ta ut i vänstra suje. Och så Reinhardt där att släppa långt fram, men här var en tackling och bollen stökar ut till en ett inkast på 6-3, tar kommer här och kvar en enda där vi till framvis på 6-3, nej så missar där han och har Björn fått sett bollen till Moses, han lägger den ut till Voss, men här var så åtta lejan han fick ånga det ordentliga temaralda bollen och det blir åter inkast ut i Mr. Suica på 6-3, på 6-3 spelar här 17 hållet och man efter där väljer Mali under backen och här gör man efter mot på 6-3 just nu tar vi in. Och så kommer bollen in i mittomina. Asse Dam rennar och sender Moses av sted. Men här är så Börke och han får lagt bollen åter till Silas i Malnon. Så kommer utsparket från honom. Iver av AB Holvena. Här är Per Magnus Steyring Hackster. Men det är så att linjevägen har flaggat upp i Rockney Anker på 6. Det gör man över Rengstadet.
2: Ja.
1: Barstad på ett litet kvart kan ha över det. Det vet jag inte. Frispark till Habe och han teker Per Magnus sender bollen helt ut i högre suje och så för bollen hött av hötte och sujan är Montesak sujan ut här, men här var han på 60 var i mittlen, så spelet är framvis igång, men nu är han åter ut dem och åter inkast till på 36 och i tarra vänstra suje. Hesa för en några få meter inne och Habe håller dem och jag hade det Solheim som teker inkastet, så ströjas där vi att få spalt sig om man måste ha på Brostainon. Det är ett näst inte i första syfte. Har Björn Frästa på botten, så är det Armor Jansson. Vi fotlar i fjärn fram efter vinstra med. Så vi är en kringsättare av Tvajmo på 60 utvärn. Han rönnar räcka där av, men han ränner sig en minst lycka kviga man till Hannes Agnarsson. Och så ändrade vi av botten över i Uti och till inkastel på 60 utvärn. Det är inkast i Havadar Tietje. Gullfoss för botten här. Men så kommer Norman Ej och stryker av stäv inom. Och han räcker sig inte fram efter och inte efter efter, så stänger han bollen för att öppna Ivan Röster Morrison. Snära Saran sänder en gång boll ut i högre sjö. Och så damm. Och attra backlinna väl in fyra och bollen. Oj, han tar två man ser man kvörtjen fär ordentligt och flotser så läsande han fär sett. Hötte under bollen gott inlägg och här var Emma Lange Chappi att
2: skåra. Ja, 100% perfekt inlägg och han kommer laser här. Herre, gott inlägg och två hoppar denna lyckas för skott. Jag går nu in med kvörtjen att han räcker bollen. Men ja, gott all upp här.
1: Kast du stegen till Happe och i Västersjöje.
2: Och vi vet att han kommer helt in i Maltaj.
1: Ja, här har vi kastat längt eisne fyrr i Destinon och fick han helt in för Malen. Ganska fyrr han har regnat att säga man nu. Han fär han knappt så längt, men in i Brostajen. Bolten vill så skalla ut från, men här är fär han atter. Så är det Mattias Voss. Så sänder han bolten ut efter Högresjöje. Moses är fyrsta rånen, så är han i Erta Nomenej. Så alltid det Danne Søyle, legger han atter til Moses med flott skjult i høyre skjøen ved Aloppen, og så mister han bolten, og bolten vil sende det langt frem, og har Bjørn Vohan atter. Nå med nei. Vinner nekva bolter, Erik vil ha arbeidssamer og sterske spillere, og fær spalten frem i høyre skjøen, så en høy sending i fire, det er kanskje vi så atterlige. men här är Asedam och fixt vi hel och att romsa till Arran för att Berglinna och det har hållna till Happe.
2: Ja, har vi spalt väl där i början av sätten av match. Ordla väl.
1: Ja, det är ett annat lä i vår Happe ute än vi då ser i nackra dyster. Och det är ofta inte här som händer tar teacher vill röva en till och man ska skifta vänjare och så är det ofta det här som händer att Lee röjner rätt. Visa sig fra... Ja, ja, det kommer en kvacker ui av Eindlund. Det er nok så vanlig.
2: Ja, og onker brøydiger er gjørt der, det vil si onker annar fær møv, like han, og så nu skulle jeg prekka vi fyrt nødja vennjerne til vi som skulle spela. Og her må man si at det er så endnast.
1: 5 minutter fær nir her i setna hola, ikke? Hotna spark til HP, som er 8-2-0. Og det er Danne Søyli, han sentra en velning 4, på sektoren skal ha bolten ut i Brosteinon. Bolten endar ikke her ut i høyre søye. Så lytter han bolten frammatter, og bolten ligger ikke så vel, så Malmøren kommer ut og teker han. Så tveider han bolten om han har mina, jeg halte jo Habjerner om å få fett fra noen, det er Mathias Voss, halte jeg. Men så etnast ikke herre at Temja bolten ut i søgne, så før på 60 vi all opp, men her så nå med nei, og han ekvelig stønnerøyes ned i nærdest noen, og han færlugger som tidje brotten ur Dapo, og fær Bjarga Støvn her, fram etter til Moses Johappe. Så rekker han på bolten han, kommer ut etter i vinstre søye, Vinon, og senter han fram til Ara. Ara er vinstre vantje ved bolten han, stekker av, og spiller sin trattretter til Per Magnus. Og han, Ivas Desinter, spiller så stort til Nomenei, etter til Per Magnus, så inn i Mikrinsjen. Her er da Archie Johansen. Så reglerne sender frem etter ved Boltenån, sender han helt frem i Brostein, nekferer av Boltenån, atter og nekferer av. Han har ikke sjanser til å ha Bjørn å renne på Boltenån opp, og det var Malspark til på 36.
2: Ja, Vesterbomen er fremvis 1-0 til 0-20 Vestermotor AB.
1: Ja, og her spiller vi 1-0 mot Tudja, Vesterbomen er.
2: Ja.
1: Så da Børke Petersen tja på 6-30, sender bolten fram til Bartal Pottl, og han kærer seg om at han vil hilden av reglerne, men det helte damer ikke. Og damer tog ikke fryspark, men innkast til HP, og det skal Aremor Jonsson teka og rekke bylinjene her i Mestresøye. Og spiller til Danne Søyle, og det vil nytte innkast til HP til bolten støkker og Børke, nei, ikke Børke, han heter Bøye Reiners Petersen. Inkast til HP, en annen fyr, nå fremre av Vøtlenån, og halvverre på 6-3 ved halvene, og i vinstre 7 til HP, og Armor Jonsson teker det til Moses, men her kommer så en annen, og det er Oas Dam, og han gjør skump her, men damen helder det innenfor Mark. De er ikke fru spark, men på 6-3 er han for oss sendt bolten om han måtte mine, og etter så ikke jeg vet at HP gjerne anser vel etter Dapo, og her kommer det Per Magnus, og vinner han 2000 terramittelen. Så renner på 6-3 ut i søgene her, Herr Donnoje Mauren Peter Pedersen Reikar men Eisen i han har varit haft gott hemmahåll då vi så jag efter hesen för någon här i Altmor så har vi har vunnit nekvar av sån här duell.
2: Här har vunnit alla såna och det som är hänt upp 60 det hände bant då den handlar ju inte till att Dabo är flott in och spela med alla bara och Peter är flott ut av vänster så men här är vi en öle gott här då.
1: Ja, så missa har Bjarne Bolten här och äknar i halve. Men det gör fryspark. Och det är så Ache som gör fryspark i halvet till Peter halvtiden till Tjekotiver. Han blev lite kände. Så jag vet inte om han fyrer lomman efter den korsten. Ja, det blev det till. Gott kors för nu vet man hur haft han i hovan till han och gör stakar fryspark för. Ett lätt att det var utlockande för hatta. Her det farner 8 og en halv minutter i sedna halvleitje. Her det framvist 2-0 til HP mot B36. Begge malene kom i fyrre halvleitje, og det var Asedam og Ebeye Moses i Skåravån. Og i hinn og distnån i Vavån, her det 0-20 Vester som Adda 1-0 mot HP, og tandisteren gonger. Parallelt vid ändan, bara börja av klockan. Tror vi ju heter det här Science Disney och i Hesson, Lägon Färnån. Fru Sparkle på 6.30. Några meter in i Happy Halvene, Barstall Potline, sender bollen fram i Brostein. Och så var Öjlian där vi, och här är där finkar han inte, och i... Tar finkar han inte, men här är det ganska bruxla framåt. Det var otroliga när vi är på 60, du skorar i bäg, ena för två för det här, men möjliga... Var Rengstov här?
2: Rengstov här på ena vägen, var andra flätts uppe på ena. Där lägger han bollen, lyckas att rum, Mattias heter han, eller kämmer han gåvast över, jag stöttar bollen som är ute efter, och till Dapo som jag sitter och signar att avgräda, men ja, så är väl inte en hevig flätts uppe så. Så alltså först jag täljer vi i Hagtun
1: som... Som är en annan, ja.
2: Nej, annars är det värre här.
1: Så spår ni om, annars kommer man tro att detta kanske är tessiska. Sådana ting som går vid att vänta eller veta till lufts att liv som... Det var vurs då lite, alltså.
2: Ja, ja, 100%.
1: Men nu får du så tjan.
2: Annars upp att det finns tycka att 20 minuterna så är det alltså Habjörn som har varit helt fri här mot 60. Men han har stått, eller att det här kommer, alltså inte det här 40 år kunde vi se.
1: Ja, det är ofta en sår som ska...
2: Och detta kan veta där kanske också. Ja, okej, nu var det att vi är gott nog ringstövar, men det var ett. Och Samson sitter kanske en liten kväck och Habjörn ner att, åh, nu måste vi ska ha sett så vill man att synna mera värden än gott där.
1: Och där skiftar Falk på 6.30. Halter Ragnar Samuelsen kommer in.
2: Ja, hade nog. Hade Jones som inne. Men här står Ragnar Center här. Jones kom in. Så jag skulle förut. Kvar förut.
1: Ja, det är det.
2: Ja, så jag. Nu kommer Ragnar.
1: En gång grejer till Mark Fjörstan. Han är färdig ut. Gick man golf för oss?
2: Ja.
1: Ja.
2: Och Dapo är färdig ut.
1: Och Dapo. Ja, han är väldigt öjliga. Okänlig nästan. Så kommer först först. På sexta ligger in i Brostan. Jag har gärna fått bollen ut från att rätta. Och in kommer Sia vid Ragnar Samuelsen.
2: Ja.
1: Och ja, och så är batterien fram. Ja, och här kommer Malmar och Happy ut och tar den.
2: John Sigurdsson. Och den säger by me vattlar så upprona jag kunde se. Han spår en grej man ganska bläka Ragnar fram i alla på det stärska ju då. Ja. Låt spela någon. Det kan vara det. Men alla börjar på 60 hela tiden i alla linjerna. Anki sa till där. Anki överhöver alltså.
1: Jag vill inte skriva mer Jonas Iversen upp så. Kan nog vara det han över.
2: Det är 20.
1: Nummer 20.
2: Ja.
1: Okej. Okay. Ja. Okej. Okay. Hampjörn har vi haft, men som hittar upp, men tar oss inte just näkra. Shifting N.
2: Nej.
1: Ja, Bolton är uppe i halvan. Och Johansson som alltid fick kolla kort i Janne, sänder Bolton över och ja, och så sänder där Moses så där. Han släpper in i Brostein så kommer nästa över till Voss. Han rommar releaser och Bolton finner nätet. Så blev 3-0 till HP och till Mattias Voss som är målskytten och det enda vi ändå som Bolton detter i målet omvägs. Ankersvägna vid nekvare fair kommer han in här och han fär Ankersvägna Ångsverkna enda bollen i nät någon.
2: Ja, men att det är ferien och ja, det är ferien till honom som ska man säga jag vill säga avgörande av dessen är och ferien sitter ont allt in i malen men fantastiska väl arbetet av den här Moses och ibland av men det är alltså vad för tosen här som verkligen gjort all the check with that, må man säga och att det är öjliga passivt väldigt spel från
1: det var första han själv var Moses som blev här med Kjartan Gustav är och så ändrade vi om vad som kom som en kvillvinter fram mitten här och hejade bort en viss här och han fick kanske pryggande i nätet på en av men han fick retoren av sig att och ändrade
2: alltså i nätet ja och jag såg till och i gasen en vanlig fotbollsspelare som alltid nått han men nu var det Voss och han är pur overlägg mot Lefer och så Temmin, eller han, jeg vet ikke om han skyter ordentligt, men han akkurat temmer bolten og siler seg med gluende ut motor, og han fær bolten atter av kinnabeinet, så han fær rutlet inn i et gapende tømt mål, så at, men jeg vil bare at sige på denne veien at man vant her ganske at B6-lige skulle ut og være negg avgrøsnere, kanskje friere, ja, men ikke nødvendig vi har vært godt nok, ja. Og det har bare som åren, dette tre målet, som var litt der farligere. Och vi det här var ju ena stöv som är gott nog en regnstöv stöv är det här sex som var farlig men ja. Hon som ska tälja vi nog som helst det var regnstöv och är vi kommer här till
1: och det vill säga nu äntar hisen distrimen örn och slid i en senast och spårningen är om att det var avkörden Trøyno.
2: Ja, altså
1: det øyla lyder troligt at 60 for at reise seg nå og skje, men man kan hente igjen det men.
2: Jo jo, men det absolutt anjo. Altså det så det på nekka som skal kunne komme.
1: Ja, så vil det sjå seg en.
2: Nei, ikke no, vi der skal i nomen der nok det har vi tosa på 60. Ikke nomen der nok.
1: Her er frispark til Happe. Fram i opp 60 holdene og det blir sett om han måtte brasteine på 60 når jeg vil si fisk syfte og så halte Happe gjerne gjøre frispark. Frispark til på 36 og Egnar i holdet. Og det var så tidsje. Det er øyla braier, og enda vi er rek og en hapjæra, og så blir alt det som til vildar litt her. Og frysbark atter hesa for inn i mikringsdan til P6-32. Det er Barstall Potline, som kom ur hapi og i P6-32 fyrr og i år, som annars er veldig øyla essunter til P6-32 i flere av distnån her der og veldig gauir og i år. Men som alltså flest allir hinner allina undir det har varit mera oceanlier. Han ska så täcka det här frysparket in i Mikrinch någon Hape Mayen. Lite bolten fram i Brostein till Hape. Här ständer Per Magnus Steyrink. Och så kommer bolten. Ja, så färger Barstad fätra bolten och fyrir Stroksvinnan. Hape Jörn Stegonon får fätra bolten. Färre ut i högra sju i vinnan till er Danny Söjle, men han är i åtna töken vid, ja, i halte där tvärsantingar här och hinner Peter Petersen. Det blev frysparkel på 6.30 och det får där och Miskais och AP 6.30 och HP halvene helt ut i vinstra sju i under på 6.30 skulden. Och det är Barstall som ska täcka den, Barstall Poll, Klein. Så kommer det. Det kommer högt och när välmalden. Och här ständer Per Magnus Steyrink, skallar bollen borster. Så puttar han bollen in natter och i halvtid han skallar. Jag hissar förvård och Ache. Så är det möjligt att köpa 60 och få skott av bollen. Och här kommer det skott, men det blir avrattat och... Botten för Otav och hotna sparkel på 6-3.
2: Ja, men kunde på 6-3 finns jag mål nu. Alltså så hej Luv kommer ju efter 100% säkert.
1: Ja.
2: Och det här viskar som om det läggas lite som det är mera 4-0 på 6-3 att han har 3-0 mål till HP.
1: Ja, där har vi hotna spark och hotna spark täckat där under på 6-3 just någon. Barsta Pottl centrar väl en 4 och här är det Moses till HP, hött under botten och ut av Ötlnån och inkast att till på 6-3. Engast i Rotija, så kommer bolteren in fyra i atter och bolteren fyr upp i loft och han vill skalla över långa upp i loft och så vill bolteren saxa om de malen och så vill han expedera över om vi sätter hap i hött och så kommer han fluktare och till bänt fram i.
2: Ja,
1: är det en bra action här?
2: Ja, han hade väl en fin rönt och klarade det att varva ett tryst och så kommer han torer ut och så vill skott på mal och vi snackar centimeter vid synare.
1: Sage Amanotter farner her i Sedna Hallage, en knapper halver tøyme etter av Disnon. HP er 8-3-0 mot P6-3.
2: Ja, og Hindersen her i Sørvei med Norsk Vester, og AP er framvist 1-0 til 0-6 Vester. Det har spalt cirka det samme som her.
1: Ja. Malspark til HP er tidsje. Bolteren blir så senter framme mot P6-3 Brosteinon, men P6-3 var den här var temmanad och stövna. Bolteren blir lagt alltid till Malmannen, hejande vid den senter om han har mina. Så är det Jekvan Gullfoss alltid som fyrdes, nej att räknar Samuelsen, fyrdes räknade vid Bolteron, om han äter vinst så i stegar han. Senter så Bolteron att Romse, av Björn Gommitlen för att stäva in honom. Mattias Voss, fotla fyra och att ränner diagonalt, så är det Ase Dams och littrar Bolteron in i Brostein. Och här får han så på 6-3 skallabolten ut från att rötter. Och Björn är hävan, nominej, ut till Arra. Arra stått till Danny Söjle, vore till Asa. Littar han om han i backlinna, till, så är bolten färden ut av backlinna. Så ska HP för att skifta folk och här stannar trutcher, nutcher, spelare klara att komma av öttlen. I suttje att det är Hein Hansen och Jakob Thompson. Och så är det en trio som inte ordentligt känner igen.
2: Heine ganska.
1: Heine Sørensen, ja, jag också vi.
2: Och på 60
1: och på 60 du gör ena skiftning och kvar är Hansen utför Barstall Potl, ja.
2: Och så man tar live och skimmen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Live och Fostal Gottesen som spalt i HP og eisene får vi på 36, nummer 30. Her kommer Bøtlen. En talentfulle spillere, men som ankersvekna ikke alltid han finner ikke for løst sitt potensial i alltid tårlig å si.
2: Nei, det alltid han var... Altså, ta ta så hans har arking så var han nok en av dem som har råknat i ordentlig vi, men han kan de ordentliga etnästa komma och få sitt ordentliga ska man säga jögnenbrott och blöva fast och all in det var en löta för kvart en tvämnar sjöjan att ha plin att han kom in och spalt yeah. Fort faktiskt och så jag vet inte vad hände så blev han väckat
1: det blev tos med att det är charman i verifier vi har få han att blomma yeah. Men så ändå är det korsen ja. Ettan far hade fan nice dratt. Så är det på 16 röd så kör bollen in fyra mål till Johan. Där ska han ut från dratter på 16 komma att tro att ut i högra sjö så väl in fyra Hein Hansen här ska ha bollen ut på plasten. Så ren av 16 röd får skotta bollen att till Bojan Pedersen och så kommer Vincent the Liver like where there shooter har Björn stamt motor och lyfta bollen upp i loft och så ut ur plasten att där. Nu är det på 16 röd som söker mera med vurst efter att få ett mål. Och har Björn kanske vi som ju trimmar med allan så är där ganska inte så agengande som det har varit. Så det är Börke. Kjöp i 60, räcker på botten, sänder han ut live godsen. Stått till Hannes Agnarsson. Börke äter. Sänder han ut till live. Sänder han till Ragnar Samuelsen, till Hannes Agnarsson, till live fast av godsen. Och så är inkastet på 60. Ja, där spelar man livande nu. De har all och spel. Avgärna ganska boja center. Stante emot det. Och Hannes Atter. Ut efter till Simon Solheim. Ut i vinstersöje. In efter till Hannes med Reikauer center. Allt efter Hannes.
2: Ja.
1: Börke Atter. Högre med in till Hannes Agnarsson. Hade det Hannes Agnarsson? Heter vi Regina? Heter vi en annan? Att det var... Ja, nu vet jag skulle vara 20. Att det är John Siversen var det som jag forskade över. Så är det svårt. Stora Hampus som har finns i fädra bollen. Och nu är det Heri Hjaltmoor som räcker ut i Högresvigen. Och Hegen Hansen. Hegen kommer nu med värjena ser det ut till han.
2: Ja.
1: Så är det Hegen och Per Gunnar. Var det han som får ut? Han är nog färna en av Havgjörn som är färna ut, ja.
2: Och när vi är bort från Viski i Eisne så kan man vara med tjock och så.
1: Rätt upp.
2: Føler at det er nok rymelige trykker jeg har på levende, ja, det vet jeg. Hvis du har en spalten, jeg går i min verden i eisen, ja. Jeg er mest kjent som kanskje mye vattlere, men jeg vil menke av å være i min verden i eisen.
1: B6-tet var nede i Hava-balten, og han vil spalte ut etter i Vinstersøye, Simon Solheim, så inn etter en skavsending, har Bjørn Fjøres der vi nå, men tar spillet, så er jeg i balten på en av min. Og så er det etter B6-tet ved Hannes, spelar stort till live förra natten Hannes Sjöne till Börga. Börga räcker fram av mina och bollen center så diagonalt bollen av Sten Habjer för en kall och så är Charlie kvar där men det har väl frispark till Happy och Hera Hjalt Mor.
2: Ja, han får tvärhänder från Peter Petersen i ryggen och så lägger han. Men ja, Peter nu är det första naturligtvis men vi där känner till han och Birger som alla bär är en lucka som ända över och finstra vondjegångsliga. Och Ragnar som blev inkyfter är bara som en sån, kan man säga, hänkande och alla bär lucknande. Som det ser ut i lödnygås.
1: Så är det som har på fyra räckar fler utkyftingar, men det vänder vi datter till. Och så är Voss attribasspel här nere, men han släpper, jo, han får hotna spars.
2: Ja, och svall alltså. Det är gott han har hotna till han. Han var inte favorit till att få fäte eller få näga på rörelserna, men bär på affärerna så klarar han att sätta värden upp 16 trusht och tar sparkan ut och hotna spars.
1: Och hotna spars till Hape skulle där täcka under Hape husnån, inne under backanån. Och han sa i livet inte när kvar där man och alltid till rätt han, ja. Så ska det här väl utskruva hotna. Vi kommer där. Och Baltrin ligger till en akrana skalle. Helt det var Jakob Thompson till föran och pum han och akrana rattan fyra skulle röna sig. Men här kommer så en spårdjur utan ja, det här blir manspark till på 36. Och Så en lång sending till Peter Petersen av vänstra vänster, men han är i körren av bolten upp och han följer till till Malspark till Habbe. Så är det skiftningar. Habbe skifter och det är jag alltid här ska ut här i Jasmor.
2: Ja, han har spalt en superdist ja, här, ja. Det måste jag säga. Och det är John, han har spalt, ska man säga, fast eller börjar fast. Han har spalt en tills från Montanesen alltid för att börja. Så att...
1: Och han heter Stefan. Ja, Stefan, så ja, han heter Salivich.
2: Akkurat, det är det.
1: Men, och han har väl nog landat ifrån nu, nog för skeja alltid, ja.
2: Han, ja, och man kan få han kanske, vi tar ofta nu... haft en sån grej på Pribilski eisen i år och Salvic att här var det så snöglunda av vi fram och sen, men inte ordentligt bort till att han Pribilski hade börjat nå skor i Runavik. Så det var olika som det skit akkurat då den ivgen så det var blä under.
1: Ja, och Stefan har ju spalt eisen vid B6-tröd vi har klarat så väl vid Taimon, är upprunaliga TBR-er, men har eisen spalt ju HP4 och är nog efter Jag minns väl Edna Sky och i Orskon fotboll tiden kommer att till följer och tills du säger att man bojar och vånar att han för att visa sin tre auto som sa så spännande ut för några fanar sen. Men i halt han har isen haft ska jag. Så
2: till lyckas det första syndromet spelar så färd åt balans eller
1: något. Det är ofta ni ja. Så det ska jag så där var där. Ja, det tre mål till Happy Jordan kanske att det allt ona i center. Spel ett litet spänning grön går sig fjärde i år och klockan ser halv fjärs. Minuter så vi då 20 minuter efter av dess någon 3-0 till Happy mot på 6-3 och i halt det enda är sen 3-0 till Heselin spalt och i fjärdingsfinalen och i Stepa Cup inne. Ja. Men ta halt det Ja, kanske på 6-3 var bättre vid i dessen.
2: Ja, ja. Men du annars ja, Dunga Sante här är framvis 1-0 i Västra mot AP. Och där spelar alltså mot Tudjemon så ja. Där Aja att hålla det här också vägna. Så öjlig spänning i botten.
1: Ja. Det är det samma som var var det första kvalitet ta vi Vikingar och Kau i spaltet ta spaltet klaxingar Atlantsätten håller vi Tudjemon men ta får ju flera mål i jakten korsen ja. Nå, nå det på 6-3, så regner det etter en god sending fra Leive Gottesen in 4, og her kommer, jeg vet ikke, Ragnar Samuelsen, det er Sveimann til her, og er nok så nær vi. Så sender har Bjarne Bolten i spil etter, og til Mathias Voss, til Jakob Thomsen, flyter han vujere ut av høyre vang, til Rado Saljevic, men på 6-3 får lagt Bolten etter til mannmannen, og her er han som sender ut til Leive, temer han vel, og reker vel hvis han går av tekniske forelegger i Bolten han. Sörda Börke, vi är till Mattias. Winström igen till Suimen. Och så gärna Mattias efter, vi är till Börke. Högre med in, Boje Reiners Pettersen. Och så efter till Silas som har kommit ut ur Malnån. Efter Mattias. Ja, det är som om att spela, att det är ungefär. Alltså, jag missade sin drar av flöjden.
2: Ja, det är bra. Det var en dödlig löta. Det stod att han har 3-0 mål. Här är det på 16 röjna. Jag vet inte om vi ska få fädra att dödlig. Som först och så börjar bara en, ska man säga. En affär att de måter i stegen. Men det är till Donald Lutte Center. Jag har också eisen i det parstvist här att Habern vid en 3-måls lärsle hala eller vad som lever och flottar. Kanske är det?
1: Ja, det är Rengstad.
2: Ja, Rengstad, ja.
1: Jag har Björn och varit fyr vid att spela sig jöknatter här, men här var onker som häck i regnstövfältarna. På 6-3 vi bygger upp från grunden i av. Bolten spelar ut i vinster så nu, från Amina till Peter. Och har Björn får bolten av honom till AC Dam som krötcher han. Spelar han så in efter, och kvar det här, Jakob Thompson alltid. Jag vet inte om han att få bolten vujar i ett land. Få fäter honom, men det hände kvartje till han. Men Habjärn har också vunnit bollen efter. Så det är Heine Sørensen. Sender han fram i mitten här. Men här kommer så Boje Reiners Pettersen. Spelar samma vid Ragnar Samuelsen. Vi är live Gottesen. Ser det fyra fram efter här. Högre med en. Och snajer väl vid bollen. Gott tämmer allt av bollen. Go tricks vid bollen. Men så ändå där vi att han missar fattningen här. Och bollen är där utanför. Inkastlhappen. Jakob Thomsen vi hatt noen vi gjør det bolten ender av mine og så sender vi 6-3 bolten atter til Silas i Malnån Mathias Vei Johansen en langt forsending ut til Live Godsen teker bolten nyer her og hakker av vansje bjør av tripper danser vi bolten og ned og så legger han bolten i atter og øke her og her Vær så bolten skall over inn mot Malnån men her kommer så Bjørsti ut og teker han Men det lukkar som att han intensiteten och han färden som är väldigt spännande. Hon är färden sin.
2: Ja, 100% och eisen till att man sitter och börjar på det som man vantar av sån spänning och det är färden som är och att det är som är det spelaren är lukkar som ganska eisen missa lukkar som trunnar på att det också ganska om sex år. Det är missa lukkar som trunnar på att hinna kunna spela ska man säga mer värre och inte satsa så i den där framme efter så är det ofta en sak som heter det. Men alltså i högsta tröjnål det är ju under öla tubla komma tröja att så finns det men hepp sex kunde skåra det ena målet och så ordliga färg efter det så intensiteten kom ju ut men också nu kör Haber ner att sucha till det var full kontroll att du som gånger fyrs ju av att ner och det behövs inte att som sagt labbra för mig att det här var något tycka lastigt och på sex det om man som ska några spänning kommer ju att så är det på sex det som man skapar det
1: Klockan säger 5:30 minuter så är det ett kvarter efter att spela och vi kom där till idén. Och det är en teacher som om att avgörden här som dessutom är nedfattlen. Här är HB och 8-3-0 mot B6-3-2. Då är det två mål i fyra hållet och ett kom här i sätten hållet. Och till målspark till HB. Och samståndes som hesen dyster en gonger så gonger en annan Västra Vavon och här är framvis Stövan O'Brott.
2: Ja, det här säger du, men hon, ja, är, hon är bra.
1: Hon är bra nu, ja.
2: Till 2-0 till 0-0 Västra Vavon. Ja, och är det Karsten Hansen till Snäckrutna? Det känns för nu.
1: Karsten Hansen, ja.
2: Ja, inte han.
1: Inte gamla landstörsmärare.
2: Nej, inte han. Nej, det är... Så att testa utlägging mot trimstigen för det här är västra och för det här är extremt viktigt och för spänningen och ska man säga det tunga ändå någon öjliga jämt.
1: Ja. Så är det Mattias Vossatter som följde strax för Baltnan och men Det enda vi att på 60 var när få fäder av bolten men han tar missan ut av Adlon och här vill det inkast och HB.
2: Ja, och annars har vi snackat om Ulse Väster, vi snackar om vänjare effekt och sådant. Det tar inkar tog ju över Arne Dissen mot er.
1: Ja.
2: Vårdgen är ju average, det har funnits särskilt fyra lager. Är där åtta och det ser ordentligt gott ut men så kommer Vårdgen nu göra en lager och sätta tänka på plats. Men... Och det ser ut till att det får valuta för bänkarna. Ja. 2-0 och mot det tog ju mannen och det är väl trubbel till AB. Man tror ju att det finns så här. Det är möjligt en avvis effekt. Här västra. Och hon är väl ägstna att få eja här i hälsandösterna. Så vi vet ju att det är omkant. Alltså om André står i råd här. Om det blir det samma. Vi vet det. Vi har omkant chans att veta det.
1: Vi får aldrig att veta
2: det. Men det är så illa gott att kärlek görs när hjälmna folken till nästa ytterligare cheater när vi
1: inte
2: alla möjliga upp nu.
1: Vi skulle nämna att Gustav Dissner hörs ner omfärden som för att ändå om en alert har varit så kunde vi nämna till att det blev järnlager mellan Vujicin och KAUI frutja kvällten. Så vann NSOI och ja, Thomas
2: Björn Trusch, ja.
1: Nej, vi stannade 1-0.
2: Ja, men Gustav Dissner frutja kvällt vet vi att järnlager är. Få inte, alltså ontra, alltså eisen för det kärliga så vill du rekord och nej, balata, ja, det
1: var. Nej, de gav det snart.
2: Ja, som ontra, ja, få inte. Och NSOI vinner 1-0 mot Björn Trusch och det som är hänt ju är ju det att det ser åtta linjer i mån till fyr sikrar ni att de tar tepri möjliga tepri det var det som gör och jag hade henne och ser till dem ett drönskott med landa och illa kärn stod jag stötte att fortälla allt samman så här var en så gör den väl det större möjligheter och allt att försälja men det är inte så sikkert långt som det ena för värld vi backar ett år att det tog och så längt att det var härifrån det var nekvisioner tjejlig kjedelig urslig da, men det er ikke så mye overhøyt av oss i at det er nek jaunare anker til hepa av er som jeg har rymna stål, men tjøkengengene i listen er nok jauner og så da beder Line vinna så oftast, men ja, da så er det sånn av jeg snundan litt, men det gleder jeg, det er ikke så som man øyla latt kan forutsia hvordan urslitten for å være.
1: Så center HP Jakob Thomsen ut av vänstra vank vid Boltnan och han lägger han in fyra och här är så Heine Sørensen som sätter att all upp i upp runnen fram men Silas Elise är och kommer väl ut och tar bollen.
2: Ja, men jag blir en spelare från Öland och skatter och kom in nu just nu mot AP annars har varit länge och väck flera månader och jag alltid han har sagt det alltså menar jag först att en ska jag tror så stäcker han att han är väl öjlig hakt rakter och jag känner oss när unga spelare som mittland han var i mittland i åt vart. Så ja. Utla kunna blev det helt stor. Det var en skiftig gott nu.
1: Ja, det är upp. Kommer in för Danne Scheile halt igen.
2: Ja, det är ju så.
1: Han har varit fast med över ju hoppe, men kanske är onkel Smaskaje som där var han.
2: Akkurat. Och han har ju spalt i Mivern. Han blev ganska käppt som en Mivattlar. Han började täppta, började ner, men ända så ska man säga att det. Och egentligen har varit nog så stabil eller öliga stärker på den maten. Sjövan är inte, han är inte blä unga långare och att det här. Och det är att du i viken så spelar han sitt mässande gott.
1: Så är det att du Taurer, nej han själv är gott sen, Leivor Edran, som kommer fram och sänder bolten in fyra. Han har bestämt emot dem på 16 år, häva bolten bara utanför Bråstein. Och så är man Solheim, men så har Björn om att få fätra bolten och få inkast hem. Jo, ja, vi kommer til NSOI og,
2: ja.
1: Som vann 1-0 opp i 8-3, og så var det en annen distributør.
2: Ja, det er Bestreimer og Skala, og her er Bestreimer Ladel, det er Trus Stine, og her er det oppe på det alltid. Ja. Og så er Sjøren Jørgsen, nei, Simon Sjøren,
1: oh, ja.
2: Giske, som han blir en sånn karriere som ikke følger opp i FC Høyvåk. Han plukket at inn, altså, en tvær som måtte ivetog fra Sporskund og Bjarkar Skala til ene sti her. Att han gjorde det här, men ett fantastiskt mål och på fallet till Nietzsche att det här har skått i att säga i behöver alltså till en avslutning helt otroligt och i ett nu år är helt själv att Epstein har ju pura kontroll av sånt där, men så att äta ena mål det ska en, två bruntar till och smäckna så kommer han till möjligheten och så bjärkar han skala till ena stiga här och toppskytt ju ut elden tjock nice, ja. Vi spelade skall och det var inte gammalt.
1: Nej. Och hade varit så tar Trudger Distner som var spalter, Einberg spalter för Jack Fölte och så Hese Bajs Hattna och i Tjar och fjord ju femte distren till så nu och tar för övriga lite när de är touch om notter eller vad det är här är
2: det. Kan ni sjuk som är där bröjtsen där som 2-0 är västret till väst som Rappi och 3-0 här och vi där vi inte ser. Det ska man säga. Några som helst där på 6-0 kunde komma tror jag att det är.
1: Här är det 8 minuter efter av vanligare läktöj i Sätna Hållage. Och stövan är en som över 3-0 till AP mot på 6-3. Och det är mest väl allt jag bad om Lyon är att här får inte att hända några vänt av allvara. Så avvärskar det spel som är man att intensiteten och vildskaparen och närlagten och allt det att jag säger där spekuliga ur då så röjna män ett förmåne och till mest ganska på 60 var som jag har valt den lite han kylar gott sina mittlen men alltså tar vi inte högt och happy och skapt värliga malmöläkar
2: neck for det alltså.
1: Så er det Armor Jansson, færfætra Boltnån, fra Leive, så er det Nomenei, som er eisen i sted størsker mynden i det, særlig er vi sånne her oppruddante leiklodnån, øyeligene nekva orske og kraft i sin spille. Og så er besektoren ute i tørre vinstre søye, halte til Peter som strøyes der vi at litt lærte en annen, hadde Peter, ja. Prøysparkel besektoren, tror jeg. Och så är en skiftning av trät av AVS och PNO. Halter det Gittle Samuelsen som ska in och där blir det fyra Hannes Agnarsson. Och här är det går 6 minuter efter det vanliga läget. prisparkle på 6-3-2. Leivor teker det, vel inn fire, og Baltrum Skaldaver, vel mot om alle noen hatt, er det nærmeste halvtid på 6-3-2. Jeg
2: husker det, innleggs ligger øyne og godt fra Leivor, og det er Ragnar som er, jeg faktisk spiller alle bare noe å si, han røkker seg inn på luftene, og faktisk han rymner god om han møller seg til Ragnar Skaldaver.
1: Ja, og her et frispark alltid, som på 6-3 vi skal takke. Børke her på bolten, så gjerne Kjetle Samuelsen, som akkurat kommet inn. Og så i rom til Mathias. Fram etter til Peter Petersen. Og han røyner å snyte Asa, men det enda vi en innkast til på 6-3. Så har vi inn etter Mathias, reker det sinter. Og finner Boren Anders Pettersen, så gjerne hjertet han Børge. Børge Pettersen høyre med inn til Kjetla. Så går Bolten litt fram, vi måter Brosteinen til å hape. Hein Hansen her, høyre under Bolten, så gjerne de opp. Så fer han til Stroks ved Boltenen, reker ut etter i høyre søye. Og reker og reker, og her er en på 60, det var etter han Atlan Veien, og han kører han, han også har Lyon Kotlan til. Han får sendt han til etter Bøtlenen. Og hva sier dommeren? Fru Spark til HB helt ut i søylinjene. Og jeg vet ikke om hva skårer avtalen av Stomas Utjar Kors der, men det er helt dommeren og ikke det var nøyt. Fru Spark til HB til Arraka søylinjene. Under har vi husen noen. Nekka miska i så har vi holvene. Og her kommer Tean lagt inn fire. Bolten er lukket som littere sinter og fra og sender ut ur Brostein til Habe. Og så enda Bolten matter av mine. Mathias Voss er hverandre. Så en lang sending framatter, men her er han ikke en Habe-gjæret. Her skiljer ikke ordentligene kvinn annan. Så han ikke får etter seg her langt sendtisene. Så det er på 60 var nere. Tar sendt eisen og bolten lengt. Sikta etter Peter Petersen, men Habjørn er her er vakner, og vakner. Nå er det Asi Dam som hever han. Han steppar fram vi en måtleggere. Så Røyne Jakob Thomsen og snøyta en måtleggere vi etter lette lei på pumpbolten. Men det er på 60 var nere som hever han. Kjetle til Leif Gottesen. Inn etter til Børga. Børge Bojere til Mathias. Mathias stater av mine over Baltenån, i Brommater til Børge. Og på 60-åren har flest av spillerne og har behalvene, men det er ikke noe fer å spille noen, og ikke sånn at det er renninger ganske. Mest Bolt flyter roi og i moderat tempo. Så kommer han høy sending fram i Brostein til Hape, som har bjørn ikke er så truster av. Så fer Jakob Thomsen fetter av Baltenån. Men här är det något trångligt och Tajan Reiner att sända bolten från sig till en villägare vid en sån här hälsparske så rikar det kört lite på 16 Reiner brott i jakten och av vinstra vantje och få hotna sparsk på sig jord. Så är det gått 2 minuter efter av vanligare läkt och här i Kondadelle framvis 3-0 till HP. På 16 var en täcka hotna sparske kött. Og så kommer Bolten inn fire i attar og øtje, men her er Mathias Vei Johansen, men han fær ikke ordentlig henne. Skal Bolten mot Malmö?
2: Nei, det er, ja, det rører sindrebundet, det er det meste det er sindreholdt. Habjørn er, ja. Det er ivalest nøkter vi til stedet, her er jo i løtene, så det er konsentrert seg bare, for det aller meste er bare om å velge, og på 16 her var simpelthen for løte jeg kom av i. Og det er det vi gjør noe der, og et annet som jeg nevnte før, det er ganske helt å begynne vi, og det lukket som et rak som viser seg ved nå, altså nå er det altså tre mål for en jøkse på 16, et li som var det utrolig vel å begynne vi, og vi kappet inn til farmal jøkene, altså fire mål på 8 trus, tre mål på NSOI, og tre etter det. Ja. Det är för nek hvis du ska vinna fotbollsvistra. Och så kunde jag ganska säga att Heine var väck, ja, men det var klart helt tatt åttan Heine, men Heine var så vi mot NSOI, och så kör finns lite med hans utvister. Jag var reist med allfärden köken ta.
1: Så en lång sändning som ända i nackan och en på 60, men att få där kommer andre bildet her, Kjellavann. Der er inn i Brostein Johan nå, og så er det kanskje en skott rundt, men skott fra Jonas Iversen er om av fire.
2: Ja, men hiver inn til sånn rundt, og det har haft ekstremt få år av utjøkken på Disney på 16. Og det er det man heter, man snakker om etter vanta mål. På 16 kommer ikke noe av en mål, til sammen, så du legger mølekene, og så råkner du, jeg hattar bare ikke et mål til sammen, men på 16 kommer ikke jeg. Här har vi ganska en tro och ganska mer.

0: podcast halda det blev papp. Ja, så tog in färden och 30 minuter har lagt det rätt.
1: Och 2-0 är framme så var någon. Så att här så ju utla få tror du motor upp och något rest.
0: Och här är så Bolton ända Ramina nu och Habjarn är ledjan åter till Bjärsta i Malmö som är kommit längt ut ur Brostainon. Så sender han bolten om han umonter, jeg vet ikke nok så lengt om han oppe 60 rollen han, de oppe jo har på er her. For jeg prikker bolten på jæren til Asa. Han blir så anloppen og hoppar rundt han, finner en spillere ute i syne her, aldri til Stefan Radosaljevic. Og han reker av med 60 rollen og bolten støkker ut, og det blir innkast lapen. Nei, etter nye telling til å bare få sett punktum her, det heter leksjen i avgjørst. Og hver sin parten legger ui at och tacka sig, men så kommer Jakob Thomsen i Jöknån, det är väl rättliga spukst och spukst John ganska bra tjata och i stein ett av vi åttnadsparser ett av oss
1: vattenfären John kommer väl att moderbäggen ska så lägga han ut från att men ta er för tjukt fyra på ytan och det är väl så att åttnadsparser
0: ja och allt det här till er Stefan Radosaljevic som tänkte han nu. Så tjur att det här kommer snäran till utskruva och det här var så skalla i mod om allan och i halde Silas var jag helt allvarlig vid stövna och valde tog jag bint om hela finkar och bara trösta bolten upp om och att han kanske så utlatt kava ner och maltesta, men är det sån diskussion här med den?
1: Jag hade ju också fick en rest i hött där.
0: Ja, tydligt helt det syns om hött det här, men det är snack allvarligt.
1: Det handlar ju Jakob Löjbo på ett bolt där och Jakob för raktan och han får en öjlig spegel i mot dörrskamsa. Moderat när, men Silas väl, du tycker lösen och utnyttar att han spär.
0: Ja, vi har hatt en spark nu i Vistre Suja till Ratter, kanske Stefan, och nu är det ganska mer inskruva skott. Ja, lika för så vet väl. På 60 var det skalla bollen upp i loft och så igen ut ur Brostainon. Och Norman Age och Hampe Ferran kör den åter efter Voss. Lägger han långt åter till Bjärsta och så en längt spark iver om. Och Hampe är om att få fätra bollen med på 60 var här. Nej, så missade han. Så är Möller att ju Hampe där Reina stänga bollen fram till Stefan, men bollen kommer ju rejält lina fram och så det är det upp till Habes med Hebran ut i syn här och så kommer han på 6-3 och tacklar och bollen är utanför och här är att det rinkas labben. Det var trutcher med notter lagt där träet så här för av Olvara är stittast och i destinon här i kontadelle. Inkast till Habe. Det är väl så tidigt fram efter till Stefan Radosaljevic så är det Voss som lyfter bollen upp i loft och hattar på det största och i det. Habe vinner 3-0 och Habe en sera gåver och flotter sier til Habe en god byrjan til Anutja såkalt firebilsvenjern Lukas Islevic og en minne gåver der var til Habe 36 der kunne ikke være nok til å bli et her til å være alt og spakt og tannløst på 36 liv vi så i det og ikke tog at Habe spalte champagnefotboll och halvvägs på 60 i allt runt men tar vunnit en fullt upp på barnan säger och det var inte ett mål och när kvalitet tar jag sig igen 3-0 så jag vet inte vad vi samma om till att se om att det här Happy Arne kunde bara se det var nöktur också och på 60 var nu må vara allt annat nöktur.
1: Ja, men till 100% och som du nämner sig är fullt upp på barn och jag synte överraskande för mig utan jag kom ner här och för det där, alltså så hoppas jag att det är väl en gilt mövlar att köpa 60 är att ankars vägna bjöva sig in att du vet här FN så nu tjänar det här totalt väck, men moderna ska man säga Sarton Habel i ankars vägna så är jag ganska vant att B6 finns mer personer, men det har jag inte köpt på börja få nägar som helst till utan bara vi har lärt sig Habel vinner den sidan fullkomliga uppe på barnen spelar inte så förfärdliga väl ganska men är bättre i ödlån ska man säga sån här gången och i dess och må det enda om detta förra tryn och så tänker där att lycka som foten är och spidaren och väljer sig tryn man slags hem och på sexen har jag försökt att ha ett ledinitiativ

0: fra seg, så mekna på seg, så unga de ordentlig kom inn i disse. Og lytte og løte og lytte trus, men ja, som har dukket fred i modlekeneser, altså, så jeg kan så at, nei, jeg vil ikke på seg, det var ikke godt, og jeg vil ikke ha på seg, for det er absolutt nøkta til hevende støvende og hoa. Og jeg tok ikke eisen av spilleren til å ha på dem, at når venner skiftet er ferdig frem, alt det der, jeg kan ikke umynda mer at det var negilt med til spillere og Og André er luknande, ja, så man vil også være raktere av dem, men det vil være raktere på dem at den koster kommer ut og levere en god av øre for å ha på ute og få fædre en øyelig trygg og trygg og sikker mot besekstede som er vel i om man har og litt fremme hvis ordentlig vel imot til å strøye om Europa som er vel tarra fremsta mål også.
1: Ja, det ble altså trygg til å ha på, og Malne fotlo i Stottun Solais, ja, 2,4 halvleitje, Asse Dam til 1-0, ta 20 minutter våre spalter, og Ebeye Moses til 2-0, ta 22 minutter våre spalter. Og 3 maler kom i 17 halvleitje, og ta våre 6,5 minutter færner i Disno. Og nå, at han heter her 14. leikomferre, kunne vi gjøre støvene opp, og hun ser Solais ut at NSUI ensamalt Adali, vi 32 stion, KUI nummer 2 vid 30 stion. Vid 36 nummer 3 tar standa av 26 stion. Nummer 4 Vujinger som hever 22 stion. HP iverhala i AP og kommer upp på 18 stion og nu nummer 5. Og AP gleiso av 5. plass og nyra 7. plass men bara 1 stion fra AP tar hava 16 stion. Så det Ebbe Streimer som nummer 6, der det var 13 sti. Vi 8 tror ikke nummer 8 vid 12 stien. Skala nummer 9 vid 11 stien. Og nå skjer Vester nå. Bare 1 sti fra Skala, der det en attast, men her var vi sikrer noen idé, litt sig oppa 12 sti, så det var som du sier, her eldre vi nye helt, det 12 sti, 11 sti, 12 sti, 13 sti, middelen til 4 attast.
0: Ja.
1: Så det nok spennende.
0: Øyelig spennende, ja. Jeg helt sikker. Men jag vet inte om jag fick sagt det, alltså jag hade jag vet inte om det är Lever och Väster, men alltså det är Edvin Jakobsen som lägger Lever och Väster och 8-1 minuter och jag hade ändå provat den skala mördes
1: på den skala. Ja,
0: ja. Han ja, 8-1 minuter och bant och Arjen tar ett alltså Sören Samuelsen kör upp som fär där det är kort långt 8-2 minuter. Så det har spalt mer enn at høyma her vest kjort. Vi gjorde det hele opp, ja. Men en løyet der så hun kan nei. Og du sier Hansen, hvis ikke om det gets det, så er vi det gode verre. Altså Kasper Getsen Hansen er med som øker til 2,86 minutter. Ja. Så tar få en tiltrangt han sier her Vestre som er, vi skal kjenne godt å være det, men han kan vise seg av Øyla Nekva sier for der. Vi er for fremme lei, så Øyla vekter for der. Og så sier det, tøyder hjemme for at det måtes ned. Lina som man eier av en mølag måter. Är man färre några cyklar och tar fingrar sig där och tar kan göra det kan göra gott där av vägt.
1: Och på 6-3 vi missar i FM-ströjen och tar något som röcker inte ordentligt fram och Adalina, NSOI och KOI och är nog 4 steg från KOI. Vi cyklar i det så hade det där av allvaran vi är ju ojas den här topp tror
0: jag. Nej, akkurat, men jag också är målet av 6-3 är nog att det är inte lagre än 1-2. Tarra mål är Europa och det vill säga att Europaplås kan göra det.
1: Alltså, ja, så stövan är ganska nöktan till att han vill trea på
0: sig. Ja, 100%, men jag också bara att han är ganska lin i inte är av de allra bästa, så var han ganska gilt möjligt att röna hänka i, men ta mäckna där så, inte alltså mot det, själva toppen alltså en så ju och kav, ja. Hava Stin är så öjlandig uppe, men ja, det har vi rådligt att tro på om att det är en gång till. Och det har man nog helt inte vant på sexet, men det är att det är Europa på plats så är också vägna succéen hemma, men i också åkte vi kvar stäcka. Kanske skulle man ta det sett målet sin högre. Och average eisen så samsvärar vi till att det är average vi skulle ju därför på sexet till er. Det är vi har toppliga gärna och längt för att vi.
1: Och nu är det alltså 2 likom för 1-4 sommarstätchen och det är så kommer till 2 veckoskiften att det blir spalt och så är stäcker jag manna och här blir så näkver Europa Cup det stora skrodne i juli, men så är det 2 ärdester som är värt att nämna och det är nu i kommande vecka och det är 17 halvfinalerna i stebakappingene. Og det er så mye kvalte og høstkvalte. Først er det Adaline Beie, NSU i KAU, som eier dist i Runavik. Her er vi KAU i en fire mån. Jeg husker der vunnet vi tve mån med alle. Jeg minns jo ikke hver 2-0 der vunnet i Klagsvik. Og tog kunne vi lukke til at det er er favoritter å komme i finalene. Men det kanskje er en mer åpen kapping i hinner i halvfinalene med en Vujtjeng og Hape som møtes i Göte høstkvalte.
0: Ja.
1: Tog er Fyrdistren her i havn enda i 2-1 til AB. Så vi skulle finna finalisterna til Løkmansfinalene nå i Vigene. Og jeg halte tann Løkmansfinalen, hun flott fram. Hun verer nek fyrre jo er noen platt i avera, hun enda i ofta nu i november og enda i december. Men jeg halte jo mer spalt i september vi er.
0: Ja, men jeg håper det her er spennende rom, altså hva vi skal fylse litt. Men hinvinn at det er til en tveimann løsla, og att det är ju möjligt så slett inte, ja. Men som du säger det här samt utav att det är ganska mer spänning runt det nu i Göte. Det är det ena målet som finns lite. Och det är, men att det här, vad kan hetta göra vi ett hobby som ångstväckning? Vi är ju en sån här minikrepp, kunde vi säga. Alltså i mån till tantisna. Och du tar vita att allt här kappgöra avhänger ganska av stebakappingen, ja. Du husker at Vujtjeng ligger i mån til at du husker i Europa Cup, det ligger litt som det bedre fire av stedet han, og det er ikke så øyelig lengt at det må jeg si han nå, ja. Og ja, altså, jeg blir 60 til å fenge at det kjører av Vujtjeng, altså, det er jo helt som øvnet i mån til det, hvis ikke det, men så finnes det litt, det er ganske enn at han helt vanlig døvn og kjører på 60, så at men jeg synes det er ute i Europa, det er så sjølvande den stebakappen i tjocken nere. Och om man ser vad händer så vant vi få en rymna gåva finale. Gott nog är det Adalin som mötas ofta också, man är förstått visst det möts i en stebakfinale. Men det vet jag inte, men hinner Berlin också Vujtjeng och Hapit att vi kommer till en stebakfinale, så är det en några skir som vant, alltså fel och emot stebakappen som det då sa.
1: Heter det Adalin som har varit vunn i finalen och det har sett några nere?
0: Ja, akkurat. Och kan det här vara tantutningen till dem som Vujtjeng och Edla har på kvart Alino och kommer i finalen. Här var för nejen jag vinner finalen för att komma i Europa. Så det är först att lyckas som tant extra, ska man säga, smatchen vi. Ja. Så det är öda spännande.
1: Ja, och Vujtjeng var ju i finalen i fjör. Ja. Och NSOI har reist när vi är i nöjligen. Men till dem som Hampi och Kavi har inte varit i finalen i halvtid och i Noxen Ekvar.
0: Ja.
1: Men jag kan när det var senast. Men här är det gått i fyra liv. Två av dem kommer i finalen och alla fyra är vann vi har varit i stäpa finalen. Så det är så det som är att skrona i åren kommer vi till det 15. Lägomfärre som vi är om ena vika. Så när vi får fotboll till skrona och ikke minst ha en fotbollsreisende, men ta, lette vi ære om å prate om
0: jeg vil heldig så jeg kan tyste for det var god, ikke god nært
1: Sone Mestern Johans Jakobsen takker for Jor Gundadel og i det han ble 3-0 til å ha på måte på 6-30 og vi setter så nyan i utårsbjatter
2: og nå det sendingen Mono etter 3. sendingen til Teori Johans Sarsson
3: så jeg skal synge en vise om som heter Vi skal ikke sove bort sumarnatta, så den handler altså om sommernatten, sumarnatten.

så det sånn på sånne avsidesliggende trakter som denne tømmerhoggerleiren, så bruker de alltid det de har. Ta vare på gamle ting, sånn gamle kasser og trådsneller og sånn, fordi de kan lave et eller annet med det.

0: og den kulan og punter oljefrakkan er slongtes i obor og ildvekst av natt.
1: Du vil gjøre bedre enn forska med, sier høyt rastkjøtt, rastanfisk, kjolkar og alt så som av sjøen.
2: Og holdt sånn det går?
3: Ja. Det er ikke bedre enn å skje løse, så er det ikke klær.
4: Vi tar ordet mandagen klockan 5:05.
5: Och nu är klockan 6.
6: Och få vara koppsätt för HPV och det är alls inte något gott. Det säger landstörskvinnan i Hälsomalon som är skinna är sett och iversk underavtök än bära konning.
7: Och om jag inte så tar bort det från att här är det möjligt för att koppsätta mot krabba mig. Og underløvskrappa, som jo deilat.
6: Republikanske flokkren gonger i fløyre bølgån, og tog ver AHA-verst at suttja kvann ved Vera-forsetten J.D. Vance og utanrutsraherren Marco Rubio velje at fjæra ta hoksa ver om togina etter Trump, sier Stjøttmåla Frøyngård.
8: Tar du hva som verja kvørsene er suje, altså etalene. Altså J.D. Vance, han var han som ondskrev etalene, og han tenkte ondt ved etalene, men man har sett at Rubio var møtes ved etalene.
6: Landstørskvinnan og i Hølsemalen er sinne at hega åndersti en koningaravtøk for at øtja om undertøkna for HPV-koppsetting. Tøy til er å få å være koppsett, og det er ikke noe godt, sier Eides Herstmann Niklasen, landstørskvinna i Hølsemalen.
7: Det är nog lite att svära på att det inte var ett nästa att kunna få av stärliga koppsättar sig. Och så kunde jag vara immerskare och kanske inte åkända för ögon. Men till sådana gånger har jag sett att jag är näka vi nu och därför man därför jag går röjna.
6: Tessier Eides Harsman Niklasen, landstorskvinna i Hälsomalon, nu hälsostyre säger att undertökan för HPV-koppsättning i följon är nekvlagre än i grannalånden och att minni en hälften av 15-åriga gamla jenten är roligt koppsättar.
7: Det är en sniv om att åker er långt under grannalånden tjocka. Som du själv nämnde, 80% av jenten är fullt koppsättare där 15 och bara 26% av rönsna. Det här är så efterkommande kanske på i sin sättning. Men här är en sniv om att åka och nöja sig att sätta några värsk nu för att få fler att koppsätta sig.
6: Målet är att 95% av bönnerna skulle vara koppsätt åren de fylla 15 år. Hesson är då förskötölande längt från. Vid nödjön kunningartiltäget vill hälsostyre bröjda gångterna.
7: Det enaste jag håller på att lära läst är att hvis det inte rikar först för er så måste du pröva attor och attor för att veta om du kan göra det bättre vid kunningar och attor. Og her er stokk anna at gjere innan man må fylja vi hvordan undertøkene er for HPV-koppsettingene. Og rikket det ikke så mye går at det være mer nærlagt og kanna hva det er som gjør seg galdende, hva det er at man ikke tenker av til på noen.
6: Rikket dette ikke, og om følger framvis litt lengt under malen om 5% koppsetting, er landstorskvinnen i helsemalen sinne at det ikke understi en kunning for å øke om undertøkene.
7: Jeg kan ikke ut fra at vi er en kunning og atasjon, hvis det er så leis at det er logistikk og vi i daglig det er noen av foreldrene og bøttene som jo tar i ferien om 12 år. Hvis det er noe vi til å gjøre, så kan man ikke at det er alternative møleleger. Kan man hjelpe til ved å gjøre det mer lagt att få koppsättningarna mitt i en hektiskon daglig dag. Om det är något här som spelar in, så när jag ståkar över arbetsommar och röna få att här lycka.
6: Tui heita sambars landstorskvinnene områende at komme av Malvi.
7: Og om jeg ikke så tar bort det fra at her er det mulighet for å koppsette mot krabba mine. Og underløvskrabba, som jo deilat. Og det må jo gå røyne at sette mer fokus av så løser folk til her var mulighet for at andre kan hvordan de kunne eisne få sånne bøttene koppsett og hvordan de kunne bæse her sånn, så løser de komme opp på samme nivå som grannalåndene tjokken.
6: Det säger Eides Herstmann Niklasen, landstorskvinna i Hälsomalon. Christiana Klein lägger till rattes. Iranska sentinenten är färgen från friarsamlöjningen vid USA. Det skriver iranske statsmilen Tasnim. Til hente etter at amerikanske forsiden Donald Trump fyrer i det høyt i Iran vid fløyre Alobon om iraner ikke får temerhalt av Hezbollah i Libanon. USA og Iran har vært til friarsamrøyngar og i Sveis vidt det. Flere deilig allop har vært mellom Hezbollah og Israel om vikerskiftet. Høyest avtale om våtnakvult frutja dagen. Og vid verraverande vid amerikansk politikk. Amerikanske väljaren lägger särskilt stor andel av virkskiftene i hemlandet nån. Att Donald Trump lovar i icke affärer ukrutsch ut i hemme har tog haft stor antydning för att undertökna Trump. Men talan är om ett tvåhjärtat svör till parstar av republikanska flottsnån halda att vara i läge att lägga sig ut i osämjer utanför USA. Krutje i Iran har skatt undertøkna til å fortsette noen og gjørst at flokkeren gonger i fløyre bølgån, men Trump tidser stå vel at vinne atter undertøkna, og det vil avhåverst av vita om han får sjåne flotjen. Det sier Erik Løksager Absalonsen, støttmålafrøyngur som kvinner i amerikansk politikk.
8: Det er sier at utsannsplikker ikke gjør det, sier jeg, middelvelgjerne. Så spelar en av som lojklåt sälja till undanvälde innan han stod i flotjen. Det är ofta tänkt någon som han säger att han släger upp först för det syftan. Det var det att USA inte skulle färra i krutsk. Och att USA skulle fokusera på innan vi köpte. Och det här gjorde han öliga populära mittlen för chattenväljaren som färra till undanvälde. Och sen vankren av republikanska flokken, alltså republikanska flokken hever sövliga sig, fokuserar ju en ekko på styrka mot Sveriges politik och hervälde och allt det där. Men den vankren som kallas för America First, att man ska fokusera på USA först, han hever väl öliga S-under, det sista torsjärnen som Trump släger upp. Och det var särskilt att han vankren som var öliga missnöjder om att USA nu var för krutsch mot Iran till att ha tänkt någon som Trump fokuserade öliga på att det var USA inte skulle krutsch. Men hin vankren, alltså den kruxerna i vankren, han hur steg i 18-4 Trump nu så sjuk man är. Och han är lyckas som etcha Trump till att fortsätta via krutschas i Iran.
2: Det säger Erik Laksager Absalonsen, stjärtmålafröjngor som hever Lisi i USA och som hever fyllt väl vi och haft stauran och AHA för amerikansk politik och i negv år. Ta tås av er om amerikansk politik, ver denter ofta lagt er av att största parteren av amerikansk väljaren först och främst hoksar om sin egna vidskifte och hemligan politik. Och hävast det är rätt så är republikanske flockaren ösni anna än tän. Här är en vankor som fokuserar på utanrikspolitik och som är förställare för att USA ska lägga sig ut i stroj kring om i hemmenon. Och att hemmenon fäller det inte på en lösning av vad gör att ramavtalen som USA och Iran har skrivit under nu inte är bättre än avtalen som Barack Obama gjorde vid Iran av sinne.
8: Här ber du att höra missnöjt nu att du var inte någon om att den här avtalen är en foiler och att det är luktande som avtalen som Obama gjorde som att flocken ska välja harsmöte ta. Och till alltså, mittlarna i följdmedel någon har du tagit kriterier av avtalen och avspolitiker i snaten någon. Så det skapar en avtalsarriva och så är det också en avtalsfällskap pro-Ussel avtalsfällskap i USA. Tar rösten öliga missnöjd. Tar vi trofast i stolar så tror jag alla tröjorna. Och tar rösten öliga missnöjd om besättarna. Så tror jag inte vi om att det har skapat en avsa konflikt innan han ser slags någon. Men man har sig hela fyr och det viskar som att Trump tog öliga väl att få stolen att till så. Så det är spännande att sluta hur det förvera. Man klarar det lukas som att se man köra det är så vunchen att.
2: Nu ständer Donald Trump inte för att välja och tog heller Erik Laksager Absalonsen till att vara AHA-värdare att hitta efter hur sig hessen spänningen som nu är för att suttas attor i kappingsny om att lita arven efter Donald Trump. J.D. Vance, Vera Forsete och Marco Rubio utan Richard Sahara standa av kvörsen och vantje och det kan vara spännande att suttja hur sig tar klara att positionera sig till ett tygna.
8: Det är över det vi har suttit på att det är någon som man kan vatta att kämpa efter till Trump. Och här är det särskilt värre fortsättning, J.D. Vance och utanför Marco Rubio. Och tar du här något som värre av kvörsen är sju i ätalen. Alltså J.D. Vance, han har varit hans monskör i ätalen och han tänker ont vid ätalen. Men man hörste om att Rubio var med oss i ätalen. Så det är mer spännande att suttit på hur det här kommer att spela av. Alltså kvart med orskan suttit efter innan situationen blir det J.D. Vance som kommer att samma särskare eller vill det Marco Rubio som kommer att samma särskare. Ta nästa månad och ta nästa år. Är en onda väl vi rätt.
6: Säger Erik Lagsager Absalonsen, stjärtmålafröjngor vid Svein Trøndarsson som lägger in släget till rättes. Samrövan var banta och den fria samröjngan är i den. Onkentøy løyset det seg et kære. I 2020 kravde Ekstovan smår 22.000 kroner og så nevnte om virkjelte for en innflottet elbil. Nå kæreståneren gjør det av at Ekstovan alls ikke heie høymeldt at krevje neka virkjelte. I 2020 innflottet en person og en elbil ur Norge. Ekstovan kravde et sånt nevnt virkjelte av 28.900 kroner. Innflytteren helt at kjelte skulle råknast ut fra noen lakre tale og valgte så at kære tilfølge kæreståen. Kæreståneren så kommet etter at åsamsvær midlen tve stø i avkjelselevene. Et sted i lovene har regler om hvordan virkjelte vil råkne fire personspillere som bærer noe av rammakten eller vettene til fremdrift. Men et annet sted i lovene en undantagsregler som sier at motorekfer som bærer noe av rammakten eller vettene til fremdrift undantagen virkjelte. Og i nyhetsstøvende til Kjærsson vil med en annen sagt at visende til eisatte og samsvære med en terpår avsettingene i lovene, Kjærssonen av torre fetene av reglene om viruskjeld for elbiler og grøyer og tvittøtter. Kæraren som atle å slippe og sinde bøyligere enn å rinta små 22.000 kroner enn de tog vi å slippe undan øtlån kjeldene. Og en hitabildje herjer om DNA i fløyre London og i Europa. Myndløygene i Fræklandet, Torslandet og Sveis avværer om hita som kan heve halseskeiligere filter. Hiten ligger om 30-35 sti og i sommernøtjen opp i 40 sti. I morgen vi venter at hiten vil 40 sti så nordlige som i Paris. I fløyre franskene landslåten Landslåten hever hiten visser at det ytter banna å drekke alkohol allment. Rusdrekke, hitte og eggang til vatten trutje vantatotter som ikke husker sammen, sier Væraborgarstjøren i Paris, Emmanuel Grégoire, samtbarst AFP. Og fra hittabildet i Europa fører vi til førske vekse. Låt til frukslåt av Øsseninje, 3-8 meter om sekundet, små etter holdskudja og iverhøver torst. Og i kveld trever av luftene til skudja og i natt møvlige okkurst ele. Fyra personer i morgen, holdskudja og iverhøver torst. 17. personen i morgen trever atter av luftene til samtrye og som fraløyer ele ved vår etter regn. Hiten og i det og i morgen, midtelen 2 og 14 sti. Og i natt, midtelen 6 og 2 sti. Og vi har i kveld med en annen hørst at å få være koppset for HPV, og det alls ikke noe godt. Det sier Eitis Harsman Niklasen, landstorskvinne i Hølsemalen, som skinna sette uversk underavtøk enn kunning. Og republikanske flokkeren gonger i fløyre balkon, og tøver avhåverst at suttje kvann ved være forskjeden J.D. Vance og utenriksraheren Marco Rubio velger av fjerde til å hukse virer om togene etter Trump, sier Erik Løksager Absalonsen, Skjøtmala Frøyngård. Teknikere i kveld Alvin Elleby, og av redaksjonene var Kristiana Klein og Katrin Johannesen som øsne var i utasjonene.
9: Anlat, Finnur Vibro, Klaksvík, andaist a Klaksvíkar sjúkrúsi, frutjadein 19. júni, 78 ára gamal. Jærarfyrn verið úr Bethesda, tursdegin klokkan 13. Marsten Nilsen, búsítandi í Vatnsárun, andaist a Vesturvón, leiðardegin 20. júni, 46 ára gamal. Jærarfyrn verið lústsetni. Jakob Olof Antoniusen, Fuglafjörur, búsittandi í Göteborg, Svörgje, andaist leiðardegin 20. júni, 46 ára gamal. Jærarfyrn verið lústsetni. Og Ingolf Rasmussen, skipari, Tórshavn, ættaður úr Søldarfirði, andaist leiðardegin 20. júni, 48 ára gamal. Jærarfyrn verið lústsetni. Og skrånen nå sundagsløtan fra i morgen etter Batna Utvarsp. Pottel Danielsen er lagt til rattes.
10: Hei, og velkommen til Batna Utvarsp. Og akkurat løgnelige sted. Og i det færer vi at høyre søvende Silja. Skriva søvende hever Malin Eriksson Sjøgjerd Hon bor i Sverige. Tore Rasmussen tytte og leser sjølvor.

Silja. Silja sæt som vant av enn bantje lengt fra hinon i flottsjon. Hare la som en musa gra gardin om kinnane. Buksen har hinket som døysen fløgg, og trodde han var tver støtter og stor. Jeg vet ikke hva han fanns under klæg, helsa loppemarsne. Etla så har hun arva det fra lenge om nedlokst. Hallo, Pepsi Max! Froskren flente så atla tennene glidra ut kjaften. Hva feila der, sverre jeg, og ratta jeg har. Jeg vil klippe meg jar, og her til hei ånden, heldig ikke Elsa, sagt nek. Frisøren har sagt at det så skite godt ut, og det heldt jeg eisne til å komme skjula. Nå flente jeg ødeligusir. Det var bortennes vi åren, og jeg hei smasja. Elsa hukte at meg en luttla løt. Det var ikke å si om det var dømande eller virkjennende. Så rukka hun et gammalt papur saman som er i li og året av borna. Det ble til en skråande bølt som hun lytte og kasta i måte Silja, etter måte ruskspannet som stod ved syna av bønsjen når Silja ser at det var sin drink av vita. Papuret rakte og ser veggen attanfor Silja og lente hoppande av gulven. Kiksare! Jaila i frosken. Silja glødde at omkron lengt bort seg utanfor vinteren. Hun satt som en standmynd utan å blunka. Froskren får og tok papperspulten opp av gulvnen og kastet i atter. Plettskåd! Ulte han, da han lente av skattlanden av Silje. Så restet han og får av vese i hinn endan av fjellagstånd. Jeg sa Lase snæra og han elsa arbeid med av og lena seg imot meg og sier Frosk noen dama det. Her var nekker en chans. Nasta sekundi hei froskren lagt av Elsie og sifta han av nyra gulv. Tag det atter! Men det passar! Hon veipa vi ørmen og beinon, og froskren miste tæt. Han la kjøtt undrene vi øren kjolkan og trusht og nyr i gulvet og vena i seg. Er ikke nægget bøsse? Ikke vi er så homofobisker, tog det rutt. Froskren er benji for bøssen, leit Theo og tredd. Klarast av tekni på vera en. Småbøtt, frosti. Så kom Sandra ut og veipa vi ørmen. Det mørste av frukostet var liot. Og vi gikk jo ræ inn i flokksølet. Jeg satt ved syne av Else, og frosken stekka i tjokken. Han visste til verre at jeg gant en påse av gelé-gjørsten i bunchen, og nå rønte han av nøya med at åpna lodge. Nei, det var ikke så rødt, sier vi oppkjørt av rødt. Elsa sendte meg et ekna bra som får nyr tattene. Jeg rette i fronten som var dott nyr, og rønte jeg leta som om at jeg helt av pura vanlig, som jeg sier. Fake it till you make it, det den beste framfører hotsen. Råkne bøkene fram, skrala i Sandra. Fætt ikke hvor de ikke bare kunne se det, når de ikke har plås. Det måtte hun mye årsaka, sier jeg, og nå flente alle flokken. Timing, alt snur seg om det. Men sier slutt han gjør det at det slepte tætjen om bøntjen, og det var nok til at froskeren som en gripper fikk armen under låtet, og fikk en neve av min bombe. Han var sjådrivels i plås. Jeg hukte ned i bunchen og sa at jeg bare la en usselig botten av bommet etter påsene. «Vil du heve?» spurte Else. «Nei takk», sier hun, og kvart jeg bommet noen som vært gift. Jeg stappet i det kvikkelige kjolver i munnen. Man skal ikke være fitte ved Else, det visste jeg veldig ganske vel. Hun stod til å være sammen hvis hun lanske man resten til strevende mot henne. Det var bare så lett å glemme at det rikket jeg så i snu. Vi kom med kjennes til første flott, og hun platt i alt som er så i stedet vår beste viner. Hun visste nekv om meg. Som at det var bensje for jeg sov heimann fra, og at det stemme etter nervene ordentlig finket tak av meg. Ønsken andre flottene visste så var jeg om meg, og jeg er døy om det funnet jeg alltid. Men jeg sakna i togene at vi tog seg om alt sammen. Jeg vet ikke når det brøttes. Ganske at vi kom i middag eller skiftet skole. Det var akkurat her som brøtte jeg. «Hver Silja?» spurte Sandra og hukte rundt i flottsjen. «Av vesen og skuiter!» skrallet i froskeren. Samstånd som Silja av sin stille og skjønnelige hot steg innom horene, sette seg i båret og tog rakneborsen opp som den første, og hos noen var hos seg. «Fy! Ikke tåsa så god nær!» sier Sandra. Så igjen vendte hun seg til Silje og blunket irriteret av Arne og sier «De må komme til togene!» Altså, Silja var den eneste som jeg tidde på åsene frem. Men hon hukte nyer og ble kinnare. Jeg starte i edden. Hvor gjørte hun så jeg alltid? Som om ødel bare sluppet jeg slo henne. Det var harsta suttje.
Så fer vi til gongt, sier Sandra, og vender seg mot talvene og blir jeg skrive et tal. Og vi heimer skolen og hukser jeg om Silje. Færne vikene hadde jeg og mamma sett en sending i sjåarten om happing. En dronker fortalte at han hadde haft det så ringt at han hadde omhukset sjålmår til at han var happar i skolen. Mennesker var skatt for liv i happing, har jeg versen sagt. Sendte ikke mål som han kvirlet i minnen. Men hver happing ikke at ødel var i øndet mot i egnet og til de skåla i høttet i veskommene. Da jeg kom hjem, stillet jeg meg fram for speklen og kanna i hår. Det la lykke vel som om morgenen, da jeg offret en time på sprøyt og føn hår. Og det var som om at ikke såst. Jeg blekta fra brun og til superjøst. Korsen jeg ønsken sagt nek. Lykke mye, måtte jeg, og for køkken jeg gjør meg sin drann utlå. Det er en etter i medtalen og drønte jeg prate av Else om Silje. Happa vi denne? Spurte jeg. Elsa gløtte i Admer. Hin Elsa som jeg kunde prata vi hver tid her inne, men det var som la en flakrande glem og diver, og ta en svære i hverdag vi sunne nutje snjøtlerødd. Froskeren gjer, sier han. Det gjer han virkelig, ja. Tio som selv bant i brev og hun fikk seg en bøyt av brådbrennen, og så utla huk som en ekv som han ikke sier. Vi burde gjørst okkur vitt, da, rundt jeg. Vi kunne ta seg ved Sandra, sier Elsa. Nei, altså... Jeg husker jeg om hvordan Sandra fikk Silja kjenne seg bort ut og arbeidet til at hun er ved å vise. Som om det ikke var mennesker etter. Så ventet Tio seg mot frosjen og som sa tre plass langt ivre henne min bor. Elsa sier at hun happa Silje. Hun får slætra til Sandra. Det gjør du fjerne meg ikke, skrurte jeg i froskeren. Og leip fram og knuste et holdt brådbrei og diver Else og en kantinedamman greker kom og førte han ut av kantinen. Langs borste vi annan endan av båren, hun satt Silje og stappa i meten og isi og tykte seg ikke av hårst neka, men det må hun ha gjørst. Theo og froskeren hadde skrutja så harsht at åndsja slapp undan av høyra. Korsene satt hun bare inn i tallersken og skratt i isi. Epler og fisk vid nekvare sås. Hun var den eneste som fikk seg nekvå på og at opp. Bare et sår ting. Jeg hukte nira må innta lersk her et lydde eplelå og en lydde dråpe av sås. Det rumpla i bjudsen. Kanskje heit det faktisk ikke være så ålegs for fyrstje. Det plantet annars å være vanlige mæter. Jeg kulka i alle mjølsene og ime for jeg blant mæter. Du mjølka seg, sier Elsa, som jeg rist alle brådbreismålene av seg, og sier at nå starter jeg at meg vi anstikt. Jeg skundet meg at jeg kan serviette og torske meg munnen. Og i mæterfrukosteren spalte jeg alle flokkeren uten Silja, høvdingabølt og fotballsfølgen. Læreren tjokken Jimmy vuskje okken spil i utrottantumman for nøkron vikon søgjane, og etter til spalte vi da først frukostir. Tid er stjøttner, fekknes Jimmy til hans sak. Læreren tøktes at elska føle at han inspirerer av nævngane. Nå ja, at inspirerer okken å kasta bølter etter hver nøren var kanskje ikke heimsins største brakt. Jeg var samme liv som Rott, Tio og Elsa. Jeg klarer jeg reka frosken vid fyrsta kasten, søgjane rakte Elsa tverfyr. Vi lo på saman og fekna ost. Men ta var det hinne langt å bry å spela atter, og i mean vid ulte var rottrakt. Felkas inte vi, skrutt jeg jo nå. Å, det hekte saman, det var to som var rakt, sier Elsa. Oppi skolagerne sa jeg Silje hoppa band vid nøkne grunddeltene. Hun var høtt i hakri og dopel så brei som hinne. Knapple jeg fikk et innskott. Jeg tok i armen av Elsa. Du, skal vi spry om Silje vil spela vi? Elsa hukte at meg en av stortan løte Arnon Lushnes som en sol. Ja, det gjør vi. Hun ventet seg mot hinnom. Stekka spil noen! Øtl hukte bilsen at henne. Kom så, sier han vi med. Hinnom stod kvir og hukte at okken tar vi jinkum skolagern. Silja stod nast attast i hoppebandskøyne. Silja, sier jeg. Vil du spela vi og vi er parst vi okken? Silja sverer ikke. Harri hekk nyr og fjalt i helten av egnom. «Vill du ta?» tog Elsa upp att. «Vi vill gärna ha det vi!» «Jag hoppar band», motlade Silja. «Vi tar ju vad du säger!» Elsa får halt över till henne. «Vi vill gärna ha det vi!» «Nej, jag hoppar band!» svarade Silja harst och tydligt nu. Munnen i Elsa häck halv öppen. Så vände hon sig mot mig. «Alltså hon vill inte happa!» Ta hukte Silja på mig. Det var akkurat i henne egna brei som fikk meg at, jeg vet ikke, føler meg som jeg var skuid bøtter i høttene.
Okej, okay, men kom om man då bröder mening, säger jag och väntar mig vi. Och Jack fick fri konfeten och om man har fotbollsfölj till natt. Kan gera dit, röpte Frostgrin. Onke, nu spelar vi dit, skrallade jag. Slappa av, fröste Rott. Theo tvätte bulten. Han rakte bänt av Else som ännu inte var kommit fyra sig efter att Silje inte lejde om halsen av henne och tackade för det fitta tillbåg. Vannskapninger, skrutsade Elsa. Det täller sig, vi var inte börja. Självan, då var vi te, säger Frostgrin. Du döj, Elsa, att rum. Sista tyman hade vi myntlöst. Vi skulle göra anledningsmyntra av kvar en öro. Elsa sett sig i römer. I rönt jag malar när jag suja bruna har och grabla av eje, där småsburska nösna och där tunn i äkna brutna. Hon är mascara och äkna vippna, det är hon alltid haft för. Det har du till den nödje, Elsa. Jag kan med goa tuja mala. Luigi's akkurat! Frosken har just stillat sig attan för Elsa. Jag blev förvitt när hon lämnade mig fram. Och papuren och Elsa var en djävul vid rejen hotnån i pannan. Men vi såg med platinblonda frisyr som är. Stortligt, frosti jeg, og skumta jeg med at tekna noen stor elga øyre av myntene av henne, og et høgeskjegg. Så jeg lurte iver mot Silje. Hun maler i villa akkurat av myntlista lærere. Vi hos han han annerledes bra i glei hånden etter papuren. Jeg får iver etter Meira Liton og Jack at han fyrer henne. Da sa jeg hos vel det Jack enn jeg maler villa. Så med annerledes tror jeg blir lykka som tøyeligere, og man sa akkurat kløkt som nok alltid er verigere, men som jeg ikke er hos omfyr. Knapplig hei vilja at Silja skulle mala med så leis. Kan det hun så funnet fram? At han har skulat at hun skulle kjepe inn. Mamma hei mynt mig at jeg trutja fyrir morgnen og sendt 2 SMS. 100 meter fram av firme av sykkelbredden sa jeg Silja. Ryggren var ratter og gongulei var ørvis igjen i skolan. Mer avgjørst. Her sykkelbredden delt seg 2 foran mot kjøttene. Utan ordentlig skilja kvui ble vi at eltene. När vi köttena möttes de vid 2 äldre gentum. Onner hei josrätt har och svörstläger. Hon är tjola och skratta sockarbuxor och stular och hälter genom puttlund som hoppar i gläver om beinen jag Silja. Åkara Silja vilja, brast ur henne vid josrätten har. Åkara Silja vilja, brast ur henne vid josrätten har och boar klämma av Silja. Jag glötte. Hej hon sorna viner. Alla trutjar gink om man mot köttene och ut av brunna. Vattnet var spegelsblänkt. Jag sätter mig ner att han finner några runnar som vuxer vid strånderna. Ötter vid köttene var allmänt. Öll kunde haft sin orsak av erger, hon säger. Gentna sådde kvörsynet med en silje och hinna med en vattne hörde i röttnar att den äggfölja tydliga. Älskar sig köttene, säger en av gentna. Vi borde dippa, säger en annan. Jag svimmer om hästet till det bästa. Hur svär skolan där? Spurde en ånder och vände sig till Silja. Lycka tröttande som vanligt? Ja, en av de väster kom och plava i mig att komma och spela hötingaballt vid flottsnå. Böttan ramar friste. Mänti om vi med? Åh, god, så sträve, säger Jenta vid skratt om sockarbuxen. Kylisk kvitt och spela släppra få fri, tog in under. Just då ringde min telefon. Uppkalli ultium bergstein som en sirena och alla trodde jag vände sig vid och huggde åt mig. Hör du Johan, säger Silja. Han är tåsa i om. Älte du Silja eller kvät? Gentan vid Josarén har rastit sig och Jack emot mig. Nej, kvänne. Så vände jag mig och rann så kött det var mänter nya natten mot cykelbredden. Stakare, röpte hon efter mig. Det är en eftervilt i skolan. Jag rönt jag för mamma att trycka på att jag finns influensa. Men ta hon för ett feberstörsten hon och ta hon vurs till 6.3,6 bärs till att få en alarm över hemma. Jag rönt vid huvud på henne och så att jag var ytla 4 men ta hej och mist allt tro vid det. Jag måtte bara för att stä. Skolagaren vid den stora tillsteinsbyggningen hävjade sig upp i loft. Elsa, Frostgren och Theo såg tillsammans av trapporna till de stora huvudsingångarna och huggde jag donkna telefonen till Theo. Silje såst ikke til. Jeg andet ut og får yr til deg. Hei, hei. Øtl ventet seg mot meg. Pepsi Max Pax, Higger. Du har filmet meg. Frostgrim peker av telefonene som Tio rattet frem mot meg. Ha? Og skuttet noen så jeg meg selv han reiser meg rundt noen ved kjøttene og renner av sted. Avværing, stakere,
stod där vid Rayon Buckstown ute i filmen. Ja, Elsa huggde spyrjande åt mig. Kvart hände? Jag vet inte, säger jag. Jag var bara vid köttena och Silja var eisnär. Silja? Vi är några punkar av gentetypen och så börjar jag där skrala åt mig. Jag visste inte att jag filmade. Du är gentet nu, flänt i flaskren. Brukar ni röna rik via filtjaron? Åh, gentet, säger Theo. Jag svärar inte. Och hur tjejligt rörde sig i mig och gjorde att öll år kvarva. Så sa jag Silja kom i skolagaren. Hon får ivrigt till rädjena och sätter sig till några gentet under grundtalen. En av dem säger akkurat och hinner för att flänna. Silja ser glä ut, hon säger. Just som vi köttet ni gör. Elsa sa kvar ni hukte att. Det var faktiskt inte det jag filmade, så jag säger hon. Silja är med vapen, säger Frosken. Vi må ansakna att det inte är för tre. Nej, det är ju hon som har gjort Pepsi för tre, säger Elsa. Jag ristade vid hötten och så gärna Arne nådde jag backa ut, fyllde i impulsen, raste mig och får ivrigt rädjena. Tvär av smadjätten såg mig Arne Silja. Där skumpade vi undrarna och pekade vi av mig. Jag kickade efter ånden. Kvart tog sig i firma att jag skulle göra. Vi vill bara att du inte ska vara utan för Silja stämma jag mig fram. Det var inte annat. Jag orskar inte också om att det stämmer jag. Jag var rättliga vuxer jag Silja inte dömde just det. Hon lackade i egna brutnar och säger irritera. Men hur fäta du det inte? Jag vill inte vara samma vittikon. Tid är piss i sträven. Jag svölte. Att han firar mig hade Elsa, Frosken och Theo stilla sig. Det stod kvar och huggde i mitten med och Silja. Och inte säger näka. Vid första fyr var det pura kvist som man hörde vinden susa ut av en höv i asken som stod utanom skolagaren vid grönt glitrande kronan. Jag vill helt inte vara samma vid åkken långt, säger Spekla. Silja svärar inte. Hon raste sig. Samma vid grundälda gentlemen får en ivrig mot vialunden vid sina skolagaren. Men Elsa trackar fram. Smyle var för att det gamla Elsa. Kom, säger hon. Vi får göra också, bara vi ber.

Vid har då Tora Rasmussen läsa sövna Silja efter svensko Malin Eriksson Sjögärd. Tore hever sjolvor tutt. Bogen som sövan ständer ui och är åkara löjneliga steg som bogat allfärja lärare fällas gav ut i fjör.

Vi har då Vestmanna Sankör, Sintja Sanchen, nu sprätter av folk och spyrar. Och vi är verande i Sankbjörg Följan Fox. Vi får till Sank nummer 300 och 21. Bernard Brim och i rörne till Klaxus Kauri och i Sinker. Sing, sing, sing, musa brevor, moin. Sing!

Vi tar då en klaxoskåre Sintja Sanchin, sing, sing, sing, Musa bror, moin. Och så färre vi då i Salma-bötsna, Salmer nummer 508 fors, Jons Pettersson och ger årene. Till er torsan är manskåre och i Fyra Sintja, boar du till atlar tjauer.

Vi tar då Torsanar Manskör Sintja Sanchen boar to till Atlar. Tjauer. Ur Salmabörsne färra vid du sångbök Guds Fax. Det var sanker nummer 542. Viktor Danielsen hever tøyt til Førest. Ingolra Reine Sinkur Sanchen. Genji om Høyar Fjöll. Og det

Vi tar då Ingolva Reine Sintja Sanchin, Genji är om höjer fjöll åt det allar. Och vi förrattar i Salma Bösna, tar Salmer nummer 328. En gammal Salmer Ja Grundvik som Gudmund Brun har tryckt till förrest. En upptaga som kringvarper gör det i Kristianskirchen i Klagsvik. Hesen är dävaren god har sett.

Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brona fangter, middelfinger, flagger, fyre, kæren, bøtten, i heile stong, vi nekve nøvn og nøvn og nøvn og til og blikker stille. Pinna still, pinna brenna, beina grinden, kintri brenna, ånen, vart vi drottning gong, fjöltna som är samlig, är spek, kepon, zombies, det är det alla när är rötten, men det syns ju simma, mera simma, mera simma. Hetta för utla färger, rukning kvar, inte lukta gött, när sträcka skak, där stand ish mat, där ish kak mat, där detta mellan bat, där mittlen russar är, och danskar är, och rejer är, och ölna, vis med sköljna dronker, syle dronker, skyltna dronker, soppen dronker.

beat det är tungt, lat sagt Aldrig närmare till mig shit, det är fucking beinrack Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger Och vidare är shit Kansas longer

Nekvar proseccoflöskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarytjer. Klockan 1 och

Han sa henter i alla ställen. Skumpet där borster. Hej hej, lavera. Att vita att du färger sig hem vid någon. Är man bara klar till morgon?